Okej, det vaken med Peter och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad det är för någonting. En låt är spelad, två stycken ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradiolyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbare prisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Deep Purple och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, letom nummer två i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken ett sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sverigesradio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet, smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på black and purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The purple black jack färger i USA, så det kan, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenhetssverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenetsverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Anna-Karin i Bromma, Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alfåk inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt, Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tom är också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Han vill ha en sommar, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på Regndans. Vi får en gissning på Rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program, ha en trevlig natt. Hejdå!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt, va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar hit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbare prisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden i nattjakten Deep Purple med Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ledtråd nummer två, Blackjack. Sista dansen. I kvällens
1: sista dans. Ledtråd nummer tre.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter delta. Där kan du skriva in namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två från Black Jack. Den här låten heter Sista dansen. I kvällens sista
1: dans. Ledtråd nummer tre.

0: Då Henke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten. Och blackjack på tvåan. Så black är ju svart. Och så vatten från första. Så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Ja. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där då.
0: Ja, precis.
1: Men nej, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv, skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i Vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som Sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2020 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar. Det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har ju haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh. Ja. Men Anna, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan det är 15 år sedan. Herregud. Ja,
1: men det tål att nämnas, så kör.
2: Vätternrundan. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö. Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov. Han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, har vi kommit på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Du blir aldrig av med den. Får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen. Eller finns ju.
1: Ja, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: Ja, men i alla fall, jag vet inte. 10 Nej. År sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är medvetet eller är det för att det inte kommer...
2: Medveten strategi, vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller jag letar rubriken, Lennart, jag letar rubriken.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig, Titti.
1: Skönt! Mitt emot mig, en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite. Ja, okay. Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också en nybliven 70-åring. Stort grattis.
2: Ja. Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel.
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja. Ja, alltså man

0: i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren. Så hon öppnade, ABBA! Eller Led Zeppelin!
1: Underbart! Du är fostrad i detta.
0: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså otroligt fint. Har du fått brickan?
0: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
0: Nämen.
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från melodikrysset till
0: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
1: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
0: Ja, det är ju som en sån här lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det melodikrysset.
1: Hur ska du använda den här?
0: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar tror jag.
1: Ja, till vardag och fest.
0: Och smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
1: Vad roligt. Jag har alltså lyckats fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
0: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
1: Nej, och det är strikta regler.
0: Ja,
1: och det är
0: visst.
1: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon råkar tycka att det är kul.
0: Nej, visst.
1: Det får man kämpa sig till från att man är barn.
0: Ja, visst.
1: Stort grattis.
0: Tack.
2: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4 Extra-gästen Lennart Jäkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4 Extra-gästen.

I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

Simon Superti med Spöken här i baken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lille Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då, men den har fått ett enormt efterliv och tolkats av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: veckans artist Johnny Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja, tack Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, Inga, första trumpet, hade på sig en Bob Hund-tröja.
0: Och sa du någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse?
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han har köpt extremt mycket mark. Ja.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad hände med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte
1: hur
0: det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir i fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall då. Men ni kan väl mejla in tidningar till vaken@sverigesradio.se.

0: Cher med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske, ja, så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan vi fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jamal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja. Men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ah.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin, det känner ges. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbe Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vaken med Petri och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en aktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. En av dem, på en av dem så står det delta i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetsverigesradio.se, ringa 020-99-5500, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar, när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär, med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer, medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta, när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit: haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på dig själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken, och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vaken. Elisabeth Edberg är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4, för kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktigt mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det är så att jag i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka. Tänkte jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat. Så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Det är bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag la ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Petri och P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thander-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juholst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag lade ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, va, hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det är bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde jag förut. Nej.
1: Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du, 7 år alltså, har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan, jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan, och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, vad fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det gör
0: underbart.
2: För mig och sig.
1: De har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... vänner vi träffade, så jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, vi har hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, där är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöl, strax innan Kristianstad, så det är en liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen, så fredag tar vi in på hotell och... I, då inne i Kristianstad ska vi till Storhotellet där. Sen går vi ut och käkar lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaskar lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då, när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Fram till Ekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnade på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: It does nothing med Alicia Dixon i baken. Elisabeth Edberg har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4:an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och jag berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4:an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand, Älandsbrotrakten, där Saltviksbacken, en vintvarning då det är en älg som är nära vägen. Och likaså Riksväg 26, cirka 5 kilometer norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrikevatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt riksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muscle-in med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i Vaken. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid gången på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utan det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju flaskblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi ja, där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början här från Arnhöten i något som heter Missouri och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med att få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick spela om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror att det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagslivslandskap så småningom.
0: Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag heter, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
2: Ja.
0: Ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

The Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han la ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port de Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni fem med?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vicegruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt en 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början.

0: början av dagen, men sen mulnade på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr, men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 5:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen så där, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer där vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ju ofta ett problem att lösa, till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader, lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare, mer svårtriggade, rent så att säga, liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp. Så att man kan träna upp den färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare, det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel. Att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, då blir det lite lättare att ägna sig åt någon typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns något återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att den brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar mitt humör vara extra dåligt. Så att man får, man kartlägger det på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då att man spårar lite kanske, men sen så finns det för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:12 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och sådär. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Tarstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Carla och John med Thomas Andersson. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23 till 27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: La Planet med Plastic Bertrand sist ut i Vakan, och jag säger god morgon.
1: Och det där var en låt jag inte trodde att jag skulle höra idag, fram tills Vaken får runda av och du kastas in i ett nytt morgonprogram från Radiohuset Uddevalla. Elin Fredriksson, hej på dig du.
2: Hej du, hej du.
1: Nyhetsrubriker, det vet jag att du sitter och håller på.
2: Ja, efter flera år av kritik skrotas nu minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad. Nu ska de äldres behov få styra. Och gällande den dödsskjutning i Halden igår där två personer dödades och en tredje skadades allvarligt. Nu misstänker polisen att det funnits en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget.
1: Mm. Det är också en morgon vi vaknar upp till andra bullar och de serveras utav Rebecka Hylin.
3: Ja, god morgon. Precis landat i Trollhättan. Ja, det var ju kanelbullens dag igår minsann. Åt några kanelbullar? Jajamän.
1: Oh, ja.
2: Inte en enda.
1: Nej.
2: Det... Nej, så besviken.
1: Men det var en söndag. Undrar du det var för bageriet?
3: Ja. Vi kollar in alldeles strax.
1: Först är ni uppdateringen. Det är Daniel Wåknen.
4: Efter att Magdalena Andersson i fredags på nytt fick uppdrag att bilda regering så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist igår i SVTs Agenda att det möte hon bjudit in de andra grödgröna partierna till kommer att hållas på fredag.
5: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver här till nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter, och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. Vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
4: Elisabeth Thand Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
6: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
4: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
7: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är vårt jobb att få dem till skolan.
4: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat, och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
8: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 17:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
9: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
8: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
9: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
4: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
1: Jag vet att många är nyfikna efter att de precis vaknat hur vädret blir idag. Har du koll på läget eller?
10: Ja, men det har jag då till allas lättnad då. Det blir ju mest mulet idag faktiskt och lite regn. Omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt faktiskt med hårda vindbyar.
1: Hösten kopplar grepp om Västsverige låter det som.
10: Ja, så är det. Därför har jag till och med en polotröja under min tjocka stickade tröja idag. Då är det ett hösttecken.
1: Du är redo för nästan polarbestigningar. Har du galonjacka utanpå så är du klädd för allt?
10: Nej, men det var otroligt när jag tog långkalsonger under också. Du vet, jag är otroligt frusen.
1: Ja, men det är ju ändå 10 plus
10: grader. Ja, men det spelar ingen roll. Det är som att det är något psykiskt alltså.
1: Ah, okay.
10: Ja, mörker och att det liksom är oktober.
1: Då är långkalsongerna på.
10: Då är det polarexpedition, Fredriksson.
1: Alltså jag vet inte vad jag säger. Jag saknar ord. Tur att inte alla är lika tysta som jag. Hanna Abdullah.
11: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju på trafiken bra. Morgontrafiken har inte riktigt kommit igång ännu. Därför också är det viktigt för dig som är ute på vägarna att tänka på att det är väldigt mycket vilt omkring den här tiden. Speciellt under morgonkvisten. Så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på sina håll. Skulle vilja tipsa oss om något annat gör du det på 020 999 444.

0: Första låten ut denna vecka, Stargazing. Det är Miles Smith som sjunger. Det är den 5 oktober, första måndag den här nya månaden. Mm. Grått, mulet, regnigt, till och med lite blåsigt över Sverige.
1: Mm. Polotröjaväder skulle jag kalla det.
0: Ja, tandläkarväder sa Lasse Winnerbäck en gång i tiden. Kanelbulleväder. Jag tror att Rebecca Julin, kan du bara säga hej till oss? Har du kommit fram ordentligt? Är du inne i bageriet? Bara
2: så... Jag är inne och det luktar nybakt, kan man ju lugnt konstatera.
0: Jättebra, då ska vi tillbaka dit alldeles strax. Det var kanelbullens dag igår. Jag misstänker att bagarna fick förslitningsskador på handlederna av allt knådande. Men några resultat av bullförsäljningen har du inte i nyheterna, va?
1: Nej, det har jag inte. Vi ska faktiskt prata om minutstyrningen, för det har ju pratats en hel del om den grejen då inom hemtjänsten, och nu skrotas den i Strömstad. Efter flera år av kritik är det istället de äldres behov nu som ska få styra. Och den här förändringen införs om 3 månader, vilket Strömstads tidning var först med att berätta. Och vi ska lyssna lite kort på Tony Karlsson, en man som jobbar inom hemtjänsten i Strömstad, när han berättar hur de äldre har reagerat på det här när han och hans kollegor har testat då det här nya sättet att jobba.
3: Det syns ju nästan på vårdtagarna när man kommer flera dagar i rad att de blir glada att se en igen. Och att man inte ljuger när man säger att vi ses imorgon.
1: Och det är P4 Västs reporter Sanna Ekstedt Larsson som har pratat med Tony. I nyheterna 6:30 kommer vi att höra mer om det här.
0: Vad bra att du säger att det är P4 Västs reporter. Du har egen kollega. Kanalen du lyssnar på, personal.
1: Ja, men tänk om det är någonting från Göteborg som vi tar ibland, va? Och tycker att det här borde vi också spela. Nu vill jag verkligen lyfta fram att det är vår egen reporter som har gjort det här.
0: Starkt. Vad annars kände? Vi vet ju att det var en dramatisk händelse precis på andra sidan gränsen, Halden, Norge, precis på andra sidan Svinesundsbron. Det var flera personer som blev skjutna igår.
1: Så var det. Nyheterna dominerades ju av den här nyheten då igår. Det handlade ju om en far och en son som ingick i ett jaktlag. Och de här två sköts till döds och en tredje man skadades allvarligt. Och det var en man i sena 20-årsåldern, hemmahörande i Halden, som greps, och polisens huvudhypotes. Precis. Är att det har funnits då en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget. Och enligt åklagaren så använder den misstänkte skytten ett jaktvapen och han ska ha licens för 2. Mannens försvarare säger till NRK att mannen erkänner mord och att han har skadat en person, men han lämnar ingen förklaring till det här dådet än.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Som kastade tillbaks till det där bageriet i Trollhättan. Vi hörde att Rebecca Julin, du var på plats. Vad är det som händer, sker, fötter just nu?
2: Ja, jag kan säga att det är full aktivitet som pågår i det här lilla bageriet nu med frallor. Här kommer en korg med ostfrallor utbärandes till liksom disken då, helt nybakta. Och precis framför mig så har jag då ett hel vagn, ett liksom ställ, ni vet, med plåtar fulla med kanelbullar. Och det är just de där kanelbullarna vi ska fokusera på. För det var ju kanelbullens dag igår. Det var en söndag och jag vet att den här dagen brukar vara liksom en stor dag för konditorier och bagerier. Hur blev det då när det blev en söndag? Jag tänker alla arbetsplatser och sådär måste ju liksom nästan ha blivit uteblivet helt och hållet. Vi ska snacka med dem här bageriet alldeles strax. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström har vi där med Saltvatten. Du har den här i P4 Väst. Och vi inleder den här måndag morgonen med att vara på ett bageri i Trollhättan. För det var ju så att det var kanelbullens dag igår. En av bageriernas högtidsdagar då försäljningen av just kanelbullar skjuter i höjden. Men då är man nyfiken på så här dagen efter. Hur mycket påverkar egentligen att försäljningen då, att dagen låg på en söndag? Ja, det bakas för fullt just nu på det här bageriet som jag är just nu. Och sa det precis, det är en hel vagn med såna här brickor med just kanelbullar som står mitt i entrén faktiskt och som ska in i sina hyllor också här då. Och en som jobbar febrilt den här morgonen, det är bagaren Jan Andersson. Nu ska vi se här, Jan. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Eller god middag.
0: Ja, du har varit vaken länge, så för dig kanske god middag. Mm. Men du, först och främst, bara ge en beskrivning. Hur viktig är kanelbullens dag för er nu? Mm.
1: Det är en viktig dag. Den och semledagen och Lucia där, det är ju tre stora högtider som vi verkligen behöver ha. Så den är bra om vi får full snurr på.
0: Så, ja. Och igår då, det här året, ska vi säga, så låg den på en söndag. Hur blev det då?
1: Nej, det blev ju inte riktigt lika bra. Det blev ju uppdelat på tre dagar kan man säga, fredag, lördag och måndag då. Så, och sen blir det ju inte lika mycket, för folk firar inte på samma sätt och på arbetsplatser och sånt. När det inte är på samma dag, sådana jobbar om man säger så. Så.
0: Nej, för om det ligger på en fredag, hur brukar det vara då försäljningsmässigt?
1: Nej, då är, det blir tre gånger upp om man säger så. Det är en väldig skillnad. Ja.
0: Ja. För att företag köper med sig till anställda och så?
1: Ja. Absolut, ja. Och sen spelar det ingen roll vilken dag i veckan det är, utan om det är måndag eller fredag. Men det blir massor mot en sån här helg idag.
0: Ja. Hur var det att planera inför den här helgen då? För ni har ju stängt på söndagar och bara öppet fredag, lördag och sen som idag måndag. Hur tänkte ni inför?
1: Nej, men det var svårt. Alltså, man vet ju inte riktigt hur man ska göra när det är uppdelat så. Så lite fel blir det ju så. Men det går att sälja det lite billigare dagen efter om man får över och så. Så i sista änden så blir det väldigt bra ändå. Så.
0: Men för berätta, ni planerar lite fel då? Berätta.
1: Ja, det blir ju lite så. Utan man vet ju inte hur mycket man ska baka av. Och man vill ju ha så att alla kan få. Så de inte vänder i dörren och är besvikna och så. Så.
0: Hur mycket kanelbullar blev det över då när ni skulle...
1: Ja, vi fick 250-300 över. Och de sålde vi på lördagen så lite billigt idag. Så blev vi av med dem ändå. Så det var ingen som gick till spill om man säger så.
0: Just det blev inte lika stor försäljning i fredag som ni hade hoppats på.
1: Nej, det blir inte så. Nej. Mm.
0: Tror du att det finns folk som kommer att fira kanelbullens dag idag istället? För jag ser, här står det en hel vagn full med kanelbullar.
1: Mm. Jo, men vi har mycket beställt till företag idag. Så att som sagt, det blir utspritt på två dagar då till företag, fredag och måndag. Och sen vanliga människor, om man säger så, då, som var lediga på lördagar eller lördagen då. Mm.
0: Ja. Okej, men Jan, du verkar inte jätteledsen ändå, även om det blev 250-300 bullar över som ni fick rea ut det. Så verkar du ändå ha gott mod här.
1: Ja, men det spelar ingen roll. Det är som det. Det får man ta. Annars får man äta själv lite bullar.
0: Ja, kanske lite väl mycket då. Men du, åt du själv någon kanelbulle igår förresten?
1: Ja, jag äter det ett par, tre gånger i veckan säkert. Det är gott med kanelbullar och mjölk.
0: Ja, mm. Det är bästa receptet faktiskt. Jan Andersson, har du inte tid att snacka här med mig längre? Det är liksom bakning som pågår för fullt. Här är en massa med backar med gryner och mjöl och russin och aprikos och allt vad det är. Och här är en jättelik bakmaskin. Och kunder som kommer och går lite grann. Jobba på, Jan, och tack för pratstunden.
1: Mm. Tack så bra. Ha det så bra.

0: Nyhets-Elin, Fredriksson i efternamn. Är inte Eternal Flame med Bangles en sån där låt som alla kan utan att riktigt övat på?
1: Absolut, att det liksom alltid funnits på något sätt. Ja.
0: Ska vi göra så att du tar första stämman, jag tar andra och så låter vi Max Schildt på SMHI. Du tar tredje stämman i låten, så sjunger vi tillsammans.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Nej, vi ska inte lägga den åt sidan lite grann.
2: Max, nej, men jag var redo.
0: Ja, perfekt. Vindarna, de kan du få sjunga om istället som Uno Svenningsson en gång gjorde.
2: Sol, vind. Nej, inte så mycket sol idag, utan det är ganska molnigt väder för västs del här under dagen. Blåsigt kommer det bli efterhand. Det har redan börjat ta i lite med friska vindbyar från sydväst här under morgonen, men det kommer upp till hårda vindbyar här under dagen, så alltså rejält blåsigt, kanske att vi närmar oss 20 meter i sekunden i byarna. Så det är riktigt blåsigt idag har vi framför oss. Det avtar lite till imorgon och då blir det gott om sol. Så då blir det både vind och sol.
0: Låter lite höstruskigt som man säger, även om temperaturen kanske inte är jättelåg.
2: Nej, precis. För det är fortfarande mycket milt för den här tiden på året idag. Runt 15 grader kan vi vänta oss. Men efterhand här i veckan så kommer det att bli kallare. Så från onsdag ungefär så har vi ganska normal hösttemperatur att vänta. Torsdag kan jag se att det ligger på knappt 10 grader där under dagen. Så det också ut som att det är lite regn på ingång under torsdagen.
0: Är det vad du beskriver normal hösttemperatur? Är det runt 10 pinnar på termometern?
2: Ja, alltså det beror lite på var man är i landet. Så. Inte jättebra koll på just er del, men hösttemperatur definieras ju som dygnsmedel under 10 grader. Och det kommer vi komma ner till här senare i veckan.
0: Då har vi koll på läget. Det blir lite regnigt idag, lite soligt imorgon. Är det sol eller regn som vi ser längre fram på veckan sedan?
2: Ja, alltså det är nog lite både och där. Men flera lågtryck på ingång, vad jag kan se. Och de kommer med regn, men däremellan lite sol.
3: En månad efter sommarlovet hade över 850 elever i landet inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
3: Det blir en andra omgång i presidentvalet i Brasilien. Där möts Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva. Nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
5: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Och det var Ekot på en minut.

0: som låten också heter. Vi tackar Westlife för att de sjunger för oss. Istället kikar vi på vägarna. Anna.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Morgontrafiken har inte riktigt kommit igång ännu, men är du ute och kör så är det bra att tänka att det är en del vilt under morgonen. Så det kan ju bli kraftiga inbromsningar på sina håll. Sen är det

0: kritik ska de äldres behov få styra istället. Om 3 månader införs förändringen, något som Strömstads tidning var först med att berätta.
1: Det syns ju nästan på vårdtagarna när man kommer flera dagar i rad att de blir glada att se en igen. Och att man inte ljuger när man säger att vi ses imorgon.
2: Under våren testade Tony Karlsson och hans kollegor ett nytt sätt att arbeta inom hemtjänsten. Minutstyrningen plockades bort och personalen fick större frihet att planera dagen efter de äldres behov. Resultatet blev mindre stress, bättre kontinuitet och mer tid hos vårdtagarna.
3: Också det här med larmerna. Det lugnar sig liksom. Det är inte alls lika mycket larm där och då.
2: Och enligt Rebecka Karlsson märktes skillnaden också hos de äldre som larmade mindre när personalen fick mer tid och kunde träffa samma person oftare. Minutstyrning innebär att varje arbetsinsats planeras i detalj. Systemet har länge kritiserats i Strömstad. Nu har socialnämnden beslutat att avskaffa det. Sandra Andersson är moderat ordförande.
4: Vi vill ju att varje medarbetare både ska känna sig hörd och trygg och ha ett inflytande i sin vardag, samtidigt som de som jobbar med de här brukarna vet ju vad de behöver och vad de vill ha.
2: Kommer det här att gå ihop rent ekonomiskt?
5: Det är absolut inte säkert, och då kommer vi behöva tillsätta mer pengar. För meningen är ju att våra brukare och våra anställda ska må bra.
0: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. En far och en son som ingick i ett jaktlag sköts till döds igår i norska Halden nära gränsen till Sverige. En tredje man skadades allvarligt. Ursäkta igen. En man i sena 20-årsåldern hemmahörande i Halden greps, och polisens huvudhypotes är att det funnits en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget. Enligt åklagaren använde den misstänkte skytten ett jaktvapen och han ska ha licens för 2. Mannens försvarare säger till NRK att mannen erkänner mord och att han skadat en person, men han lämnar ingen förklaring till dådet. FC Trollhättan tog en tung seger i jakten på elitettan när de besegrade Västerås SK med 4-1 under söndagen. Och segern var viktig för toppstriden. Med endast 3 omgångar kvar av serien leder nu FC Trollhättan division 1 Mellersta med 6 poäng före Karlstad. Och det innebär att laget nu är mycket nära en historisk uppflyttning till elitettan. Och mer sport, för igår då tog Uddevalla Futsal Club en seger när de mötte Norrköping FK med 5-2 i herrarnas futsalliga. Abdallah Sharif blev stor matchvinnare med 3 mål för hemmalaget. Och den 11 oktober väntar nästa match för Uddevalla, då Söder FC gästar Agnebergshallen. Och så Svenska Cupen, för igår avslutades Svenska Cupens bronsmatch mellan Gripen, Trollhättan och Villa Lidköping. Lidköpingslaget dominerade i första halvlek, men Gripen började ta igen i andra med 3 raka mål. Matchen slutade till slut 6-3, och detta betyder att det blev Villa Lidköping som gick hem med bronset. Ja, väder Tommy.
6: Ja, jag tänker också nämna, vi ska ju prata mer om detta, om hur det gick för Gripen. Om en liten stund bara. Efter 7 så träffar vi lagets tränare. Den här mulna, regniga dagen, 15 grader och mycket blåsigt, hårda vindbyar till och med. Hälsar, god morgon.

0: Och vi lyssnar på Kimblis Eternity i P4 i Sveriges Radio. Och vi som är ditt sällskap, Tommy och Elin, fortsätter hänga med. Jag tänker att vi siktar mot klockan 10, va? Det är väl en bra plan?
1: Ja, det funkar väl, va? Jättebra. Jag tror jag orkar vara kvar tills dess.
0: Jag hade lite kämpigt i morse, för att säga. Jag vet inte om jag orkar tills dess. Jag fick ju jobba i lördags. Nej, nu ska jag inte få låta värre än vad det är. Däremot så lärde mig en ny sak. Mm-hmm. Vi har ju fått hit lungmanet till Sverige. Det är tydligen en jättebamsing till manet. Beskrivs som väldigt klar i färgen, väldigt rund i formen. Ser nästan ut som att man har tecknat en manet. Väldigt fast i konsistensen. Kan ställa till det för kärnkraftverk. Mm. Den fastnar och luckras liksom inte upp på samma sätt som de maneter vi vadar med. Och i en passus så säger Kristin Appelqvist, som jag pratar med, eller Appelgren, forskaren på Kärnö, att den här äter man i vissa delar av världen. Jag bara, ursäkta, äter man manet? Hon sa, ja, det är inget konstigt, men i Asien. Jag tror hon sa Japan. Så att hon har lovat att vara med efter 9 och berätta hur man tillagar och äter maneter i Asien.
1: Men är det inte lite så i Asien att där äter man sånt?
0: Ja, tydligen. Radiosporten är redo. Ses lite som de är.
2: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
3: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som alltså inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
2: Oliver Solberg intervjuad av SVT Sport. Ikväll är det dags för Sveriges fotbollsherrar att spela den sista matchen under denna Nations League-samling. De möter mot Rumänien väntar, men igår ställdes Portugal mot Norge, där en viss storstjärna varit huvudämnet den senaste tiden.
4: Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan lämnade landslagssamlingen för några dagar sedan, det rapporterar AFP. Konflikten tycks ha börjat när Ronaldo bänkade sin Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Efter besked att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark så valde han helt enkelt att lämna truppen. Trots det så har förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-årige Ronaldo. Portugal har radat upp segrar i Nations League och har efter söndagskvällen seger mot Norge kvalificerat sig för slutspel.
2: En match som Portugal vann med 2-1, där Erling Haaland i Norge tog sig mot ljumsken och byttes ut med 25 minuter kvar. Mer fotboll, för igår spelade så kallade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona på damsidan med flera landslagssvenskar på planen. Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder, som hittills gjort braksuccé denna säsong, tvingades lämna planen mållös. Barcelona vann med hela 7-0.
0: Radiosporten, en del av ditt morgongäng. Dyker upp om en timme igen, och tills dess hittar vi dem alltid i appen. Det heter Sveriges Radio. Där hittar vi också Tom Petty just nu. Free Fallin'.

0: Free Fallin' alltså, Tom Petty. Har du lämnat bageriet nu, Jelin?
1: Det har jag och är istället ute i morgontrafiken. Ni hör här, det är måndag morgon och jag är på vägen mellan Trollhättan och Vargen eller Vänersborg då. Det är mycket folk som är i rullning kan man säga här på morgonkvisten.
0: Aha. Har du bakat bullar i helgen i och med att det var kanelbullens dag igår? Jag tänker att du har fått förslitningsskador på handlederna av allt bullbak.
1: Det vet ni vad, jag preppade upp med socker, jag köpte kardemumma och kanel, jag köpte smör och liksom pärlsocker. Jag peppade för att det skulle kunna bli ett bullbak i helgen. Men har det blivit det? Nej. Det har det inte.
0: Vet du vad? Har det inte. Jag gjorde ungefär som du och sen insåg jag att just det, de kostar typ 5 kronor på lokala livsmedelsbutiken och jag slipper bakom och åka hem till någon anhörig och snyltar på dem. Så att jag gjorde det sistnämnda. Det tycker jag var enklast.
1: Ja, jag tänker också att det kan vara en aktivitet i veckan här, att baka riktigt så här goda kardemummabullar. Mm, det är så gott. Det är så gott.
0: Alltså, kan du sluta vara så hurtig klockan 6:45 på morgonen och tänka att du ska baka bullar i veckan? Vi andra försöker bara överleva och kanske hinna ta disken på vägen.
1: Ja, man får ju försöka.
0: Du, breda leenden bjuder inte bara du på. Jag vet att i alla fall innan match i lördags så var även Gripen Trollhättan både spelare och tränare på bästa spelhumör.
1: Ja, vi pratar band, vi pratar svenska kuppen då och det är väl ändå jag har förstått lite halvunikt ändå att Gripen Trollhättan har tagit sig hela vägen upp till liksom finalspelet i svenska kuppen.
0: Det är
1: här i
0: väldigt unikt, de har aldrig kommit så långt. Det kunde bli första mästerskapstiteln eller första mästerskapsmedaljen också. De har över tid tagit steg framåt och det var första gången de kom så här långt i en turnering som denna.
1: Ja, precis. Men när det var 4 lag kvar då och dags för helgens matcher i som sista steget här i Svenska Cupen så blev det plattfall för Gripen Trollhättan. Tyvärr får man ändå säga då för de som hejar på Gripen. Jag är faktiskt på väg nu då till Vargön där ju bandytränaren Jocke Hedqvist bor. Så jag tänker att vi ska höra med honom lite grann. Alltså, är de ändå nöjda att de har tagit sig så här långt för första gången någonsin? Eller hade de velat ha mer om de var så nära liksom en bronsmedalj eller så?
0: Jag tror man vet svaret. De kommer ju se att de är nöjda, men jag tror jag vet svaret som de egentligen känner.
1: Jo, alltså är man en riktig idrottsman så vill man alltid vinna, känns det som. Man ska alltid bli bäst. Man nöjer sig med inte en andra plats eller tredje plats eller fjärde plats i det här fallet då.
0: Och vet du vad? Det är inte bara inom idrott man känner så. Man känner exakt likadant vad man än tävlar i. Till och med om man tävlar i musik.
2: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: P4 Nästa Stjärna heter tävlingen.
2: Och nu så kör vi alla låtar. De kommer ju sen. Artisterna vill ha din röst. Men hur du röstar på dem i...
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
2: Kommer vi återkomma till likväl som vi återkommer till nyheterna och Elin Fredriksson. Hej på dig du.
5: Hej du.
2: Som av en händelse så bara dyker du upp så här strax innan 7 på morgonkvisten.
5: Ja, vilket sammanträffande va? Mm. Ja, vad kan jag berätta då? Ja, jag kan väl bara berätta att det är ju nu det börjar. Nu ska man ju börja tillkännage vilka som får Nobelpriset här nu under den här veckan.
2: Oh, Nobelprisveckan inleds. Mm. Ja, vad kan vi säga? Finns det några så här förtidsbett? Man kan spela på allt nu för tiden.
5: Ja, jag vet faktiskt inte Tom, jag erkänner. Jag har inte så bra koll på det hela. Det jag vet är vad som händer idag och vad som händer imorgon.
2: Det är väl en bra början.
5: Ja.
2: Vad händer imorgon då?
5: Imorgon,
2: jag vet att du hade räknat att jag skulle ställa fråga vad som händer idag. Så jag bara direkt så går jag vidare till imorgon då.
5: Mm. Fysik imorgon. Delas ut imorgon.
2: Ja. Och idag?
5: Och idag är det fysiologi.
2: Det är de två kanske mest obegripliga för oss vanliga människor.
5: Ja,
2: det är liksom de sakerna som vi inte ska förstå. Det är de här damerna och herrarna som får världen att gå runt och fortsätta som liksom löser detta så vi kommer framåt. Vi andra, vi får vara glada att, som sagt, vi hinner baka bullar på kanelbullens dag och ta disken efteråt. Då har jag liksom gått i mål med den dagen.
5: Brukar du kolla på Nobelprisutdelningen då som är den 10 december varje år?
2: Jag knuffar upp mina glasögon på nästippen och säger ja, men ljuger samtidigt. Utan nej, klart som tusen inte gör. Jag tycker jag jobbar här, man får inte tycka det, men jag tycker det är ganska tråkigt.
5: Ja, jag tycker det är lite kul och titta på vad de har på sig. Det är ju alltid roligt. Mm. Så här. Vad kommer Victoria ha på sig i år?
2: Ja, någonting omsytt som hennes mamma hade för 30 år sedan. Brukar vara svaret.
5: Ja, och det tycker jag hedrar henne. Ja. Återbruk, det är bra.
2: Jag kan tycka att fredsprisutdelningen är lite kul. För där finns ett resonemang som man ändå kan förstå bakom det. När en organisation eller en person som har gjort någonting för frid och frihet har gjort något. Eventuellt också litteratur, men det är aldrig någon man känner igen där heller. Det är Bob Dylan här om året, visst jag väl.
5: Ja, just det.
2: Så när de skräll. Dammar av någon gammal koreansk författare som har skrivit något svårt en gång i tiden. Jag vet, alltså, jag tycker inte det är så tillgängligt för mig och min trötta gamla hjärna.
5: Nej, men det är nog många som känner som du, Tommy, tror jag. Men vad händer mer idag? Jo, Magdalena Andersson, hon ska ju försöka igen här nu då att bilda regering. Hon fick ju det här sonderingsuppdraget då. Så hennes arbete fortsätter ju med det idag. Det är ju senast den 12 oktober som det här uppdraget då ska rapporteras till talmannen och därefter då ska en statsministeromröstning ske i riksdagen.
2: Du kan så mycket.
5: Tack vare TT.
2: Ja, men du kan inte slåss mot månljuset va?
5: Nej, det ska jag inte försöka.
2: Nej. Leanne Rimes gör låten Can't Find the Moonlight. Hon kan inte det heller.
5: Nej. Då är vi två.

0: En låt som fick du kikla i magen på Elin Fredriksson, Paul Youngs Every Time You Go Away. Du började nynna med snabbt där.
1: Mm, och det är jag stolt över faktiskt. Otroligt bra låt.
0: Upplevde du dig kritiserad av frågan?
1: Lite smått. Ja.
0: Okej, vi lägger det åt sidan. Vi tar nya tag. Vi gör det när klockan blir 7. Vi går in i en ny timme, new me och sådär. Pontus Lind, du får starta. Besvikelsen igår kväll.
2: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mail. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen, och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025, och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
6: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen, där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn, medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
2: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
7: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
8: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar, men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
7: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
8: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden, trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
7: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
2: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
0: Och jag presenterade honom fel. Det var inte alls Radiosporten, det var Ekot där.
1: Men det kan hända den bästa, Tommy.
0: Äsch då. Pontus Lind på Radiosporten är här om dryga halvtimmen. Daniel Klar, var det ingen annan? Vädret
1: idag? Nej, det var Daniel Wockner.
0: Daniel Wockner?
1: Du sa Daniel Klar nu.
0: Men herregud. Är vi klara? Kan vi bara berätta att kanalen heter? Ja, Daniel Wockner, han brukar jobba natt för. Daniel Klar brukar vara med på morgonen. Så det var bra att du håller koll.
1: Ja. Daniel hit och Daniel hit.
0: Vän Vad heter av jag, Tommy? Ordning, Elin Fredriksson. Hanna Abdullah är med oss på trafiken alldeles strax. Vädret först, mulet vet vi.
1: Ja, och tidvis regn. Omkring 15 grader och sydvästvind, och det kommer blåsa faktiskt en hel del, och hårda vindbyar dessutom.
0: Nu kollar jag här. Jo, men det stämmer, jag behöver inte rätta dig. Nu vill jag hitta någonting och punktera dig.
1: Ja, jag känner det. Mm. Det är jättekonstigt.
0: Det är sådana, syskonrelationen som är att nu råkar mig skriva åt dig tillbaka. Spelar ingen roll om jag har rätt eller fel.
1: Vad vill du rätta mig på då, menar du?
0: Ja, men stoppa in de där tänderna. Hanna.
9: Ja, det gäller trafikinformation på E6 mellan Kungsälv och Göteborg från Jordfallsmotet till Klarebergsmotet i riktning mot Göteborg. Där är det köbildning och två körfält är avstängda. Endast en busskörfält är öppet, och där har det skett två personer, bilar har krockat med varandra. Så där ska de söka påbörja bärning. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Somber, Homewrecker, den bästa låten just nu, hörde jag i studion sägas.
1: Du hänger ut mig så mycket, Tommy.
0: Ja, men det är en bra låt. Du hörde
1: det är en bra låt. Och han kommer till Stockholm i maj nästa år. Fundera på om jag ska gå och titta på Somber.
0: Vilken otur han har. Han var väl på Way Out West här. Och ja, han var ju på vår sida Sverige, vilket känns mer korrekt.
1: Jag vet, jag visste inte om att han var där. Då hade jag ju gått och sett på honom.
0: Alltså, det är ju inte vem som helst som får biljetter. Hörde du nyheten från helgen? Att de pausar biljettförsäljningen till nästa års Way Out West. För det är så hårt tryck att de är oroliga att biljetten ska säljas slut innan artisterna ens släppts. Ja. För just nu så är det så här förköpsbiljetter som man kan köpa utan att du vet vem som är på scenen. Så du kan åka dit och käka falafel i Göteborg och så bara liksom titta på musik. Men nu har de pausat biljettförsäljningen för det är så högt tryck.
1: Mm, smart,
0: ja, det,
1: jag tycker.
0: Ja, jo, det är ju, de får också mer betalt ju närmare det kommer, så de vill väl hålla så de tjänar lite pengar. Du, vid sidan av det här så pratar vi idag om vad som försiggår i Strömstad. Det är en nyhet som Strömstad tidning först berättade, som vi har hoppat på, och det handlar om den så kallade minutstyrningen i kommunen.
1: Ja, för ingen har väl missat att det har ju varit ganska mycket kritik genom åren mot just den här minutstyrningen då inom hemtjänsten. Men nu ska den då skrotas, i alla fall i Strömstad. Nu är det de äldres behov som ska få styra istället, och den här förändringen då ska införas om 3 månader. Och vi ska ta och lyssna lite kort på Tony Karlsson då. Han jobbar inom hemtjänsten och han berättar då hur de äldre reagerar på det här när han och hans kollegor då har testat på det här nya sättet att jobba.
2: Det syns ju nästan på vårdtagarna när man kommer flera dagar i rad att de blir glada att se en igen. Och att man inte ljuger när man säger att vi ses imorgon.
1: Och det var då reporter Sanna Ekstedt Larsson som har träffat Tony Karlsson. Vi hör förstås mer om det här i 7:30-nyheterna. Och vi pratade också sport den här morgonen. Det har varit helg och då kommer det ju automatiskt en massa sport måndag morgon.
0: Ja, vi vet att Gripen Trollhättan hade möjlighet till sin första titel i helgen, Rebecka Julin. Det gick inte riktigt som man hoppats.
3: Nej, det blev ju tyvärr 2 förluster för Gripen här i helgen. Men vi ska ändå med lite stund kolla med tränaren då, Jocke Hedqvist, vad han säger. Vad de tar med sig då inför att det sen liksom, säsongen drar igång på riktigt, om man säger då. Så att vi hör honom om bara några minuter.
4: Det här är P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Ska vi ut i politik Sverige så vet vi just nu att Centerpartiet har blivit ett av Sveriges mest omdiskuterade partier, med röda linjer både här och där, både åt Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Man vill inte se dem i regering, det vet vi. Men nu undrar man, via SVT igår, hur ställer man sig till att arbeta med partierna i övrigt? Kan man utesluta partierna på respektive ytterkant? Har de här röda linjerna börjat blekna? Ska man döma vad centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa igår i SVTs Agenda, så nej. Men att dra ut till extra val verkar hon inte så där fastigt sugen på.
5: Alltså, ett extra val skulle vara ett misslyckande för alla partier. Och det, vi måste kunna lösa det tidigare. Men vi har ännu inte röstat om en enda statsministerkandidat, så det är väldigt långt kvar.
0: Men efter att Andreas Norlén, talmannen, gav sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson i förra veckan, så ska det nu samtalas. Nu är ju också Vänsterpartiet inbjudna att prata med C, S och MP.
5: Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter, och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med.
0: Lägg märke här, Fredriksson, att hon tar äran för detta. Så det verkar som att det är Centern, i alla fall enligt Thand Ringqvist, som har bjudit in till samtalet. Och helt plötsligt får man lite politiska pluspoäng. Det är bra att vara den där som du vet vill ha samtalet. Om det verkligen var hon, det vet vi inte.
1: Nej, vi vet inte.
0: Men från SVTs Agenda igår och på fredagens samtal, antecknar du dig i nyhetsagendan här?
1: Absolut. Så, nu var det antecknat där.

0: Som låten heter, Maroon 5, Christina Aguilera och Moves Like Jagger. Det var finalspel i Svenska Cupen i helgen. Jag pratar bandy. Fyra lag var kvar i lördags. Ett var Gripen Trollhättan. Dock blev det förlust i lördags. Det var semifinal. Och sen blev det alltså en batalj om gårdagens bronspeng. Och även där så gick det inte riktigt som man ville. Man fick stryk även i andra matchen. Men topp fyra i Svenska Cupen. Man kan ju undra hur det känns. Kan du, Rebecka Julin, ställa frågan vidare? Du har ju lagets tränare hos dig.
1: Ja, men precis. Han sitter här i svartklädd och på hans hoodie står det JH. De här initialerna står för Jocke Hedqvist. Jag är i Vargön just nu utanför Vänersborg och det är lite dagen efter. Han sitter här med en liten kopp kaffe, men den är kanske rätt så stark. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur är känslan idag då?
2: Ja, nej, men man är väl lite trött så idag, men känslan och efter helgen är ändå liksom att vi kan väl landa i att vi är nöjd med prestationen så över 290 minuters matcher mot väldigt bra mot Sonny i Bollnäs och Villa. Så att, vi har mycket bra att ta med oss efter helgen.
1: Ja. Vi kan väl snacka lite grann om enskilda matcherna då alldeles strax. Men ändå det här unika att Gripen är i liksom så här långt upp i Svenska Cupen. Hur pass unikt eller liksom, vad betyder det för klubben skulle du säga?
2: Ja, men det är ju unikt och för föreningen har inte varit där tidigare, så att det är väldigt viktig del att ta små steg. Vi hade under den här resan nu så har det hänt saker i föreningen och hänt saker med laget. Vi har spelat kvartsfinal några år i rad och i fjol då så lyckas vi slå Villa i en kvartsfinal, vilket är erfarenhet att ta med sig i år. I Svenska Cupen här nu under försäsongsturneringen så har vi ju kanske inte haft många som har trott på oss att vi skulle ta oss vidare ur våran grupp då. Västerås, Villa och Vetlanda kanske var före oss då. Vi fick med oss två vinster mot Vetlanda hemma, var ju den första, och sen en avgörande uppe i Västerås då, där vi aldrig har vunnit tidigare heller, så att det var en ny erfarenhet för gruppen och vinna den typ av match, och det var ju starkt. Och så fick vi nu den här möjligheten att spela slutspel upp i Bollnäs då. Och det är ju ytterligare liksom steg på resan att vi tar oss till nästa nivå, och nu fick vi möta de allra bästa i Sverige, och både ja, men Edsbyn och Villa spela SM-final i fjol, och Bollnäs är ju ett lag som ska spela där. De vill ju gärna vara där och de är väldigt, väldigt bra. Så att vi fick vara med om en unik grej i år igen i Gripen, och det har hänt lite så under varje säsong. Så att vi är ju stolta i laget och föreningen. Mm.
1: Bronsmatchen igår blev det 6-3 mot Villa Lidköping, och sen då i matchen i lördags mot Bollnäs så blev det 5-4 i förlust för Gripens del då. Det var ju inte jättelång tid mellan de här matcherna. Hur utmanande var det?
2: Ja, men det är utmanande naturligtvis att man... Jag har ju varit där i den situationen kanske som spelare tidigare, men som ledare så blir det lite mer att rodda med. Och jag menar, matchen är slut någon gång vid 9:45 på lördag kväll, och sen ska vi spela en bronsmatch 11:30 igår söndag. Och då är det en del som ska göras emellan och sådär. Så att jag tror att vi ledare var i säng vid 2:30. Och sen fick vi ju Jack och skadad också, som fick åka ambulans till Gävle, så man var ju vaken lite ajour för honom också. Han fick ju komma tillbaka senare på natten i taxi då, efter hjärnskakningen. Så det är utmanande att ha så kort tid på sig. Och sen är det ju, för oss är det mentalt som ledare, men för spelarna är det fysiskt också. Att hitta tillbaka och hitta den energin liksom till en bronsmatch dagen efter.
1: Mm. Känner ni ändå en stolthet att ni åker därifrån och har varit uppe i toppen i Svenska Cupen, eller är det bara för så här, fasiken också, vi vann inte någonting?
2: Nej, men det är klart att det är liksom fasiken, vi vann ingenting, och jag tror att alltså den känslan som var efter matchen mot Bollnäs, den var ju en stor besvikelse liksom. Utifrån hur matchen blev så har vi ju liksom lägen för att vinna den matchen. Vi missade två straffar i ganska utsatta lägen, men det är ändå så att gruppen och laget ställer upp för varandra, och vi hämtar upp det 3-3, och sen är det fight liksom in i det sista. Och Så att, nej, den var väldigt sur och den tog också väldigt mycket mentalt. Det märkte man igår att det var lite soppatorsk när matchen mot Villa började, eftersom vi hade tömt oss ordentligt mot Bollnäs. Så jag tycker att ja, det är imponerande att vi var så pass bra tillsammans på lördagen där, som utifrån den matchplan vi hade lagt. Och vi var, ja, man kan aldrig säga att vi var värda mer liksom, men det är lite detaljer som man behöver lära sig när man spelar de här typen av matcherna som är avgörande. Och där kommer vi se framöver nu att det här måste vi göra bättre om vi ska vinna en semifinal kanske i Svenska cupen. Och att vi ens pratar om det i Gripen nu, det är ju en ganska stor grej på resan. Så att vi är väldigt nöjda med helgen, men naturligtvis vill man vinna när man ställer upp i saker. Det är där det går ut på.
1: Ja, säger då Jocke Hedqvist, tränaren i Gripen Trollhättan. Och det ska bli superspännande att se här nu då framåt när serien drar igång. Vilka detaljer ni slipar på. Stort lycka till i förberedelserna för det, så återkommer vi kring det sen. Tack för nu.
2: Tack så mycket.

0: Good Tradition, Takita Tikaram. Nu en ekokoll.
1: En månad efter terminstart var det över 850 barn i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. USA har nyligen dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Enligt Wall Street Journal beror beslutet på säkerhetsläget kring basen. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde. Människor kör bil på ett annat sätt jämfört med de labbtester som gjordes i början. Det säger professor Torsten Wik på Chalmers.
2: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Det var Ekot på en minut.

0: Back to Black tar hon sig, Amy Winehouse, och så ut på vägarna. Anna.
1: Ja, men morgontrafiken har ju börjat rulla igång. Därför är det bra att veta på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är påfarten avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så där kan det bli mycket begränsad framkomlighet och även risk för en del köer. Vad det gäller tågtrafiken mellan Vänersborg och Varberg så är det stopp i tågtrafiken på grund av spårfel mellan Håkantorp och Varam. Så där kan det bli som sagt en del förseningar i tågtrafiken. Skulle vilja tipsa oss om något annat, gör det gärna på 020 999 444.
0: Då svarar trafikredaktionen i nyheterna. Vad svarar vi för då?
2: Efter flera år av kritik, nu skrotas minutstyrningen i Strömstad. Och en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget kan ligga bakom dödsskjutningen i hallen igår. Klockan är 7:30 nu och det är dags för senaste nytt här i P4 Väst. Minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad skrotas. Efter flera års kritik ska de äldres behov få styra istället. Om 3 månader inför

0: märktes skillnaden också hos de äldre som larmade mindre när personalen fick mer tid och kunde träffa samma person oftare. Minutstyrning innebär att varje arbetsinsats planeras i detalj. Systemet har länge kritiserats i Strömstad. Nu har socialnämnden beslutat att avskaffa det. Sandra Andersson är moderat ordförande.
1: Vi vill ju att varje medarbetare både ska känna sig hörd och trygg och ha ett inflytande i sin vardag, samtidigt som de som jobbar med de här brukarna vet ju vad de behöver och vad de vill ha.
0: Kommer det här att gå ihop rent ekonomiskt?
2: Det är absolut inte säkert, och då kommer vi behöva tillsätta mer pengar. För meningen är ju att våra brukare och våra anställda ska må bra.
3: Reporter här var Sanna Ekstedt Larsson, som dessutom kommer hit efter 8 för att berätta ännu lite mer om det hela. En far och en son som ingick i ett jaktlag sköts till döds igår i norska Halden nära gränsen till Sverige. En tredje man skadades allvarligt. En man i sena 20-årsåldern, hemmahörande i Halden, greps, och polisens huvudhypotes är nu att det har funnits en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget. Enligt åklagaren använde den misstänkte skytten ett jaktvapen och han ska ha licens för 2 vapen. Mannens försvarare säger till NRK att mannen erkänner mord och att han har skadat en person, men han lämnar ingen förklaring till dådet. Och idag under morgonen här nu så stängs en del av Björkbäcksvägen i Uddevalla av för genomfart. Detta med anledning av att en trasig spillvattenledning måste bytas ut. Boende kommer ändå att kunna ta sig in och ut från området, men kan behöva välja en annan väg än vad man brukar. Och så lite sport här också. Vi ska börja prata om bandy och Svenska cupen, för igår så avslutades ju den bronsmatchen då, som var mellan Gripen, Trollhättan och Villa Lidköping. Lidköpingslaget dominerade i första halvlek, men Gripen började ta igen i andra halvlek med 3 raka mål. Men matchen slutade till slut 6-3, och det betydde då att det blev Villa Lidköping som gick hem med bronset. Och Uddevalla Futsal Club besegrade Norrköping FK med 5-2 i herrarnas futsalliga. Abdallah Sharif blev stor matchvinnare med 3 mål för hemmalaget. Och den 11 oktober väntar nästa match för Uddevalla, då Söder FC gästar Agnebergshallen. Ja, där fick jag vara klar då.
4: Ja, men det tycker jag du gör helt rätt. Jag vill berätta att det blir mulet väder idag, regn av och an. Det kommer komma in på tvären, för det blir hårda vindbyar och så 15 grader sydvästlig vind, om man vill veta mer. I hör du alltid det senaste, blandat med mycket bra musik. Radiosporten strax. Fram tills dess, Molly Hammars, aldrig ensam igen. God måndag på dig.

0: Aldrig ensam igen, som låten heter. Vad händer efter klockan ett då?
1: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.
2: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
3: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
2: Säger en besviken Oliver Solberg, intervjuad av SVT. Vi byter sport.
4: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
5: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
4: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
4: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
2: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i Sportextra här i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i fart, bland annat El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona. Där Barca vann med hela 7-0. Anfallsstjärnan Felicia Skröder i Madrid lämnade planen mållös för andra gången den här säsongen.
0: Pontus Lind, vår radiosportkompis, nu Pet Shop Boys, Being Boring, god måndag.

0: Being boring, vi lyssnar på Pet Shop Boys i P4. Så här en måndag i livet, första måndagen i oktober månad. Det är den femte, va? Inte den sjätte ännu.
1: Är det femte då?
0: Tiden går fort och det är roligt. Det betyder att det är så här jättesexiga liksom dagar, så här temadagar. Skolfotografiets dag, det är någonting. Internationella dagen för lärare och internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor. Skolfoton fick du kittla i magen på, Elin Fredriksson.
1: Jag minns, man hade ju väntat. Man hade ju tagit de här foton, man hade klätt upp sig. Vet du vad det roliga är? Jag har polo även då, Tommy. Jag hade polo på skolfotot i sexan. Då hade jag liksom en vit polo. Idag är den svart.
0: Men... skittufft, 1990 typ.
1: Ja, men vad var det? Det var väl liksom i augusti. När tog man de där fotorna?
0: Ja, men precis. Det var ju den skolterminen lagom börjat i alla
1: fall. Varför hade jag polo då?
0: Det var för att din mamma hade tipsat att jag tyckte det var snyggt.
1: Frusen redan då.
0: Du, vi ser också grattis alla Jenny och Jennifer där ute. Och vi minns på dagens datum 2008. Då föll Stockholmsbörsen 7,12% efter oron på Island. Det var efter Lehman Brothers i USA. Gick då skogen på många sätt och vis. Island handlar mycket med USA, eller typ mest. Så det gjorde att alla isländska banker handelsstoppades, och så den isländska finansinspektionen tvingade ju de här bankerna att sälja sina utlandstillgångar för att liksom parera det här. Det gick ut skogen för Island sen dessvärre.
1: Ah, kaos. De gick väl i konkurs. Ja, ett land som gick i konkurs. Typ.
0: Precis, men det löser sig ju sen. Det blev ju bättre. Och sen nu så blommar det väl, tror jag bestämt.
1: Gör det säkert. Har du varit där?
0: Jajamän, jag har varit i Reykjavik. Vad har tagit dig dit?
1: Nej, det var bara att jag var nyfiken på landet som sådant, alltså naturen. Va? Mm. Vilken natur!
0: Jag har också varit där. Jag var också så dragen att jag missade norrsken.
1: Ja, det såg inte vi heller faktiskt.
0: Nej, men jag valde att göra annat. Gå på krogen.
1: Ja, gå på krogen. Du såg det här. Norrsken såg du, men det låg djupt i glaset.
0: Ja, precis. Vem vet? Det reflekterades i precis. Det dunkla ljuset. Nej, men så var det i alla fall. Du, kul att du hänger med dig idag. Det är nog måndag i livet, som sagt. 5 oktober. När fyller du år? Får jag fråga?
1: 15 augusti.
0: Ja, du närmar dig 50. Har du tänkt att fira det, eller?
1: Ja, sluta nu. Det är 3 år kvar, Tommy.
0: Men det är inte det som är
1: frågan. 3 år, förstår du, lång tid.
0: Ska du ha stor fest när du fyller 50? Ja. Jag är på väg någonstans i det här samtalet. Okej.
1: Okay. Ja. Mm. Jo, men det ska jag ha. Och det är ju faktiskt så att i somras så friade min kille till mig. Va?
0: Nej!
1: Jo.
0: Det visste jag. Men,
1: ja, det visste du. Men då sa vi det att kanske att vi ska ha bröllop i samma veva som man fyller 50. För då slår man liksom 2 flugor i en smäll.
0: Ja, det är också lite tråkigt, tänker jag. För du kan ju fira 2 saker här. Och så kommer din födelsedag lite i skymundan.
1: Ja, men jag tänker att det är jag som kommer behöva fixa allt förmodligen. Det är alltid så i slutändan. Så då gör man det i samma veva.
0: Smart då.
1: Kommer du då, eller?
0: Men, om jag får en inbjudan. Men ja. jag vill ha den ett halvår innan, så jag vet att det inte krockar med någonting annat.
1: Ja, exakt.
0: Jag har så mycket fester att gå på.
1: Så många norrsken i glas du ska titta på.
0: Ja, precis. Du, kommer du ihåg hur du var att fylla 30?
1: Ja då, det gör jag.
0: Var det dyrt?
1: Det minns jag inte.
0: Nej, du har tittat för mycket norrsken i glaset.
1: Ja. Jo, men jag hade en 30-årsfest. Mm. Jag hyrde lokal och grejer, vet du. Köpte ny klänning och bjöd på mat. Så att, ja, det kostade nog lite grann. Mm.
0: Har du sett den här nya reality-serien Boyfriends rullar på TV just nu? Inte jag heller. Men jag vet att i alla fall är Sebastian Hammarberg, Edvin Törnblom och Oscar Sia det kretsar mycket om. Och den här grejen jag läser via Expressen just nu, för jag själv inte sett serien, handlar om Edvin Törnblom. Den här trion planerar Törnbloms 30-årsfest. Så jag bläddrar lite där i Expressen. Tänker du att, ja men, känner det ju kul att vara. Rik är säkert också roligt att vara. Men inser ju snabbt att det är också livsfarligt att vara både känd och rik. För Edvin Törnblom då, han berättar själv att han har tappat konceptet för pengar. Det är hans egna ord. 30 000 pyntade han för inbjudningskort alena. Och så visade han upp de här korten, de är i silver, de är jättetjusiga. Men jag vet inte hur många som kom på dem, men alltså jag menar, det är väl såklart ett par hundra. Men det säger någonting om värdet på liksom, att ta fram de här liksom, kostnaderna. 10 000 bara på detta. Så han säger själv att det är mycket. Och då frågar Hammarberg i den här serien, vad är budgeten? Trollar fram datorn, gör Törnblom och visar 400 000 kronor. Oh. Exklusive moms. För att fylla 30. Han säger själv att det här är hans bröllop. Han är väl ogift då, antar jag. Och vill liksom peppa sina kompisar genom det. Att liksom, de ska se vidden av den här festen.
1: Men alltså, är man också känd och rik, då förväntar man sig som gäst, tror jag, att det ska vara den typen av fest, tror du inte? Det är också det dumma med att vara känd och rik.
0: Ja,
1: där ska man inte vara det.
0: Nu bygger du upp förväntningarna på din 50-slash-bröllopsfest. Så att kändisen Elin Fredriksson, när hon väl gifter sig, kommer in till 8 åtta vita hästar i en klänning så fylld av tyll att det får gamla damer att gråta i avund.
1: Du, hade jag varit så rik så hade jag inte slått ihop festerna, fattar du väl?
0: Ah, såklart, såklart.
1: Men jag kanske kan fixa norrsken på något sätt.
0: Håll en tumme för det. Nej, men alltså, jag tycker bara att det är en sån fascinerande siffra. 10 000 bara för inbjudningskort.
1: Ja, men tro fasen, det vet du vad portot kostar idag?

0: Save My Love. Save My Love, alltså Kygo, Khalid och Griffin i P4.
1: P4 Väst.
0: Sveriges närmare radio. Bestämt. Rebecka Julin, jag vet att du får hålla lite koll på vädret idag. Du är ändå ute i verkligheten. Det ska blåsa ordentligt. Gör det just nu.
2: Jag är ju precis nu i Trollhättan igen och har landat här efter att ha varit i Vargön. Då kan jag säga så här, på vägen mellan Trollhättan och Vänersborg, där blåser det på rätt så rejält. Nu är jag inne i centrala delen av Trollhättan igen och här märker man ju inte av vinden lika mycket, även om jag ser här i träden att, jo då, nog fläktar det på. Men det som är mest påtagligt är ju att det är helt gråmulet där uppe och att det duggregnar. Alltså det är verkligen så, regnjacka på idag.
0: Jag kan trösta dig med att det i alla fall är varmt för årstiden, 15 plus, så att du fryser kanske inte när du står där som en blöt katt.
2: Nej, precis. Absolut. Och det märker jag av. Mm. Jag tog på mig en sån här stickad ulltröja, för övrigt sambons, som har blivit en av mina favoriter. Det gillar han inte, men den är väldigt gosig. Och då kände jag så här, oh ja, den här värmer på kanske lite väl mycket idag, när det är rätt så ljummet faktiskt.
0: Det är aldrig riktigt bra. Det är för blött, det är för blåsigt och lite för varmt. Du, vad har du i matlådan då? Får man fråga det?
2: Jag har ju ingen matlåda idag faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. Hade du då i desperation kunnat tänka dig äta vad som helst?
2: Jag tror jag vet vad du är på väg någonstans. Du vill prata om att man kan äta maneter, eller hur?
0: Det lärde jag mig här i helgen. Vi pratade ju om lungmanet, för den som nu kommer till radioapparaten. Välkommen till P4 i helgen. Den har ju dykt upp på våra breddgrader. Inte jättekonstigt. En rejäl bjässe där den simmar hemma vanligtvis i Engelska kanalen kan bli 1,5 meter lång i sitt naturliga habitat. Här i västkusttrakten som vi har sett den nu, så blir den bara ungefär 60 centimeter och glider in så här års. Inte jättevanlig, inte jätteovanlig, men den är så här i ögonfallande rejäl. När jag pratade med en manetforskare i helgen sa den här forskaren, jo men i Japan äter man ju såna. Och jag bara, vänta, dra i handbromsen nu. Hur smakar det? Är det brillépudding? Hur liksom, men man doppar väl i soja liksom. Hade du kunnat tänkt att äta det?
2: Alltså jag tycker det är bra att man tar tillvara på det som finns att äta. Det finns säkert jättemycket grejer där nere i havets botten, förutom fisken då, och räkor och skaldjur och sånt, som vi borde äta mer av. Jag tänker alger och annat. Och säkert maneter också. Sen bara känner så här, hur mätt blir man av att äta en manet?
0: Det blir kissnödig mest. Det beror på hur man ser vätskan i den. Nej men jag, alltså, jag, absolut. Och jag undrar hur man tillagar den. Det känns besvärligt att grilla. Smälter den inte då? Och
2: hur den borde bara försvinna.
0: Ja, konsistensen. Är det som att äta champignon?
2: Kanske man kan få den lite så här stunsig. Ni vet, så där. Ja, det kanske man kanske kan få den att dra ihop sig lite grann utan att liksom rinna iväg, utan mer dra ihop sig så att det blir lite mer stuns i små bitar. Ja, jag tänker som tofu typ eller något sånt.
0: Efter

0: klockan 9 pratar vi med forskaren i frågan, Kristin Appelgren, Appelqvist. Jag kommer inte ihåg. Hon är i alla fall på Tjärnö Marina laboratoriet utanför Strömstad, jobbar hon och har lovat att vara med idag. Det var lite kul också, för hon sa det till mig, Rebecka. Man kan ju äta det i Asien. Vill du prata om det med mig? Ja, jo, jättegärna. Tack. Hon äter det själv också. Så efter 9 så blir det utbildningsradio i P4 när vi pratar om hur man tillagar manet.
1: Vi borde ju styra upp det så att du någon gång får lov att provsmaka också, Tommy, faktiskt.
0: Den idén tycker jag vi stryker direkt från dagordningen. Julin, nu ska jag fördomsprofilera dig. Det är bland det bästa jag vet. Min fördom säger att Uptown Girl, Bill Joel, är någonting du verkligen gillar.
1: Alltså, ja, inte. Jo, men det här går ändå hem, eller? Jo.

0: En av få kändisar jag känner till som har två förnamn. Billy Joel i P4, sist ut innan 8. Daniel Wockner dyker upp, ska prata om läget för svensk-iranier. Ses nytt där.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
4: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
5: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
1: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
6: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
7: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
6: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Sa professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
0: Nu var tanken att trafiken skulle dyka in upp. Jag vet att det har hänt saker. Vi får ge dem ett ögonblick här som får samla sig lite. Under tiden får vi veta hur vädret blir då.
8: Ja, det blir mulet idag ju och en hel del regn. Omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt ska tilläggas. Hårda vindbyar dessutom.
0: Till och med. Vädret idag håller vi koll på, likaså läget på vägarna.
9: Ja, då gäller trafikinformation på riksväg 44 Uddevalla-Trollhättan i höjd med Ramserödsmotet riktning mot Trollhättan. Där är det en stillastående lastbil som dyker upp lite plötsligt, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på riksväg 44 Uddevalla-Trollhättan i höjd med Ramserödsmotet riktning mot Trollhättan. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Det är tur att vi har trafik, Hanna, va?
8: Ja, vad skulle vi gjort annars?
0: Antagligen skulle jag suttit och gissat om läget på vägarna.
8: Men det hade inte blivit bra.
0: God måndag på dig.

0: och BVO sjunger, som låten heter. P4-kanalen, 10 minuter över 8 är klockan och minutstyrningen inom hemtjänsten i vårt fokus. I Strömstad ska den skrotas efter flera år av hård kritik. Nu ska istället äldres behov styra hur personalen arbetar. Och om 3 månader så införs den här förändringen, något som Strömstad tidning var först att berätta. Men Sanna Ekstedt Larsson, du hoppade på det här snabbt som tusan för oss från radion sett. Och vi undrar ju, vilken skillnad kommer det bli för hemtjänstpersonal och äldre nu när de får ett nytt arbetssätt?
1: Ja, de här detaljerna runt det här nya arbetssättet är inte färdiga än. Men i våras så testade då delar av hemtjänstpersonalen att jobba utan minutstyrning. Den lades åt sidan och personalen då fick utgå istället från de äldres behov. Personalen fick större frihet att planera sin dag då efter de äldres behov, vilket gav mindre stress och mer inflytande över sitt arbete. Jag tänker vi kan höra på Leif Petersson. Han är en av de hemtjänsten som var med på det här försöket.
2: Att vi fick mer tid hos brukarna. Att vi kunde se andra saker egentligen. Inte liksom bli störd av stressen. Som man gjorde. Liksom. Man tog mer tid. Det var det som var det inriktning på då, hos brukarna. Och sen att vi kunde kanske lägga någon tid hos någon en dag. Och sen lite en annan dag blir den kortare hos den brukaren, och så kunde man lägga mer på nästa brukare för att man vet att den behövde mer just den dagen. Så det gick ut på egentligen då. Och sen mer kontinuitet hos varje brukare. Och det uppskattades väldigt mycket.
0: Leif Petersson som arbetar inom hemtjänsten i Strömstad. Han låter ju inte missnöjd.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det här var då ett tillfälligt projekt. Tills det nya sättet införs så fortsätter man som man gjort förr.

0: Och kan vi inte bara gå igenom, hur är det man nu ska arbeta framöver som man gjort tidigare också? Vad är minutstyrning och vad är kritiken?
1: Ja, just nu så är man ju tillbaka till minutstyrningen då. Det betyder väldigt då kortfattat att de hemtjänstpersonalens arbetsdag är planerad in i minsta detalj på minutnivå ofta. Och kritiken är då att det skapar stress och lämnar väldigt lite utrymme för de äldres behov och väldigt liten flexibilitet om det uppstår någonting i arbetsdagen. Personal i Strömstad beskriver det liksom som en kvart här och en kvart där, och helt plötsligt får de ett nytt uppdrag med en ny kvart som ska fyllas på besök hos någon annan och så vidare.
0: Och kritiken mot det här systemet har ju varit omfattande på många håll, inte bara i Strömstad, vi har hört om det här i radion. Men nu då, i Strömstad har socialnämnden beslutat att skrota det. Men vad vet vi nu? Liksom, vad säger framtiden liksom, om detta? Vad är det som blir nu?
1: Ja, för det är ju frågan då om det kommer att bli precis så som de har arbetat då i det här försöket under våren. Och jag har pratat med socialnämndens ordförande då, Sandra Andersson, hon är moderat ordförande. Och hon säger att hon vill verkligen att det ska bli så, kanske ännu mer behovsstyrt till och med då än den här modellen som testades, lovprisades. Men tydligen är då enligt Sandra Andersson så är man inte överens om vilken takt man ska genomföra detta. Politiken vill detta, de som arbetar inom hemtjänsten. Men det finns tydligen olika uppfattningar inom förvaltningen att man kan inte hasta fram en sån här förändring då. Men tanken är ju ändå att det nya arbetssättet ska träda i kraft där runt årsskiftet helt enkelt. Mm.
0: Så ska vi ta och lyssna lite grann på vad hon tänker och säger?
1: Precis, vi lyssnar på Sandra Andersson, socialnämndens ordförande.
2: Förvaltningen vill att det ska ta mycket längre tid att implementera det här. Av olika skäl, och jag håller inte med.
1: Kan den här verksamheten få kosta hur mycket pengar som helst? Har ni inte någonstans också ett ekonomiskt ansvar liksom för annan verksamhet att hålla er inom vissa ramar?
2: Det har vi absolut. Men när vi har kollat på olika kalkyler för det här så är den ekonomiska skillnaden väldigt, väldigt liten. Så det är inget som skulle kunna påverka en verksamhet så väl som gör att man måste hitta en annan typ av minutstyrning. Vi ska anpassa oss åt de behoven som finns och anser att får vi en nöjd och trygg personal så kommer både brukare och personal bli nöjda och vi kommer få en budget i balans.
1: Säger alltså socialnämndens ordförande, moderaten Sandra Andersson. Och vid 10:30 idag så får vi då höra socialchefen i Strömstad, Karin Ekvall. Hon kommer då ge sin syn på det här.
0: Vill man höra mer så kommer ett inslag i vår radio om 15 minuter. Och det hör du redan nu i appen Sveriges Radio. Sanna, tack för att du tittade förbi.
1: Tack själv.

0: nog Leo KKV här ute och sjunger för oss. Där jag hänger min hatt, heter låten. Innan dess Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Noterar också att Aftonbladet är väldigt bra på att snoka i Melodifestivalens korridorer.
1: Det är de bra på ju.
0: Nu har fler namn rotats fram där som de spår ska dyka upp i tävlingen. Och det är Trollhätte Känn igenisen från i somras, E-Type. Tillsammans med Nanne Grönvall, dotter och Eva Jumante.
1: Det var där på tiden att E-Type dyker upp igen, va?
0: Ja, han var ju mellanakt här om året sedan. Förra året tror jag det var.
1: Just
0: eller
1: det, just
0: förra
1: det.
0: Gången,
1: ja,
0: det var
1: exakt,
0: tidigare
1: exakt.
0: I år.
1: Mm.
0: Och vi pratade med vår kompis Emil Lövström från E-Type, han är vår mellokännare. Han sa ju det att är man mellanakt så dyker man ofta upp året efter. EMD gjorde ju samma sak. De trollades ju fram ur den här spåkulan redan här om veckan sen.
1: Då sa man att
0: det är ingenting bekräftat ännu. Det är ju en stund kvar. Men både E-Type då och bland annat EMD spås dyka upp.
1: Det är väldigt sällan såna där rykten inte stämmer.
0: Nej, men
1: såhär, EMD ska vara med. Nej, det stämde inte. Alltså, det är väldigt sällan.
0: Ja, det händer otroligt sällan som du säger. Och också, ibland känns det som att de planterar tipsen lite grann från Mello själva liksom, för att det ska bli en bra nyhet. Det är ju bättre om det kan avslöjas än att det kan liksom presenteras.
1: Ja, verkligen.
0: Tom Cruise i hans film har du koll på också.
1: Ja, lite halvdålig. Jag vet att den heter Digger och jag vet att den har fått väldigt blandade recensioner. Några har gett den full pott, vissa har gett den bottenbetyg och den handlar då om en oljemagnat som råkar förstöra hela Europa, kan man kort säga. Och man känner typ inte igen Tom Cruise heller när man ser bilderna från den. Jag får inte prata med nu, eller?
0: Jo, det får du. Du är över en halv minut kvar här.
1: Okej, ja, okej. Okay. Jo, den spås i alla fall bli ett miljardfiasko.
0: Miljard?
1: Ja, miljard. Alltså, själva bolaget då, som har gjort filmen, de förväntas förlora miljardförlust i kronor räknat. Helt sjukt.

0: 850 barn hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter terminstarten. Det finns misstankar om att många av barnen är utomlands. Oliver Hardling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan säger vad de kan göra.
1: Vi tror att barnet kan fara illa i och med att skolplikten inte fullföljs. Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det en misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
0: En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Enligt FBI ska hon bland annat ha filmat deras hem och fordon och sen skickat informationen till Kina. Sverige, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, det visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt den senaste mätningen. Det var Ekot på en minut.

0: Duetternas duett framför Rod Stewart, Tina Turner och It Takes Two, som låten heter. Ut på vägarna.
1: Ja, det har ju påbörjat en del arbete, bland annat på länsväg 2206 mellan Sund och Barkerud. Där är ju vägen avstängd på grund av byte av vägtrumma, så där gäller det att följa orange vägvisningar. Tips numret 020 999 444.
0: Så blåser upp till en nyhetsuppdatering. Apropå blåsa upp, ett blåsigt väder i slutet av den.
2: Så är det, för nu ska du få senaste nytt. Här är klockan 8:30. Och vi börjar i Strömstad, för minutstyrningen inom hemtjänsten ska skrotas där. Efter flera år av kritik ska de äldres behov få styra istället. Om 3 månader införs förändringen, något som Strömstads tidning var först med att berätta.
3: Det syns ju nästan på vårdtagarna när man kommer flera dagar i rad att de blir glada att se en igen. Och att man inte ljuger när man säger att vi ses imorgon.
4: Under våren testade Tony Karlsson och hans kollegor ett nytt sätt att arbeta inom hemtjänsten. Minutstyrningen plockades bort och personalen fick större frihet att planera dagen efter de äldres behov. Resultatet blev mindre stress, bättre kontinuitet

0: de här brukarna vet ju vad de behöver och vad de vill ha.
1: Kommer det här att gå ihop rent ekonomiskt?
0: Det är absolut inte säkert. Och då kommer vi behöva tillsätta mer pengar. För meningen är ju att våra brukare och våra anställda ska må bra.
2: Och reporter var Sanna Ekstedt Larsson. Från och med idag, måndag, så stängs en del av gångbanan av längs Strandvägen i Hamburgsund. Det skriver kommunen på sin hemsida. Anledningen är den pågående om- och tillbyggnaden av Hamburgsundsskolan, där arbetsområdet nu är utökas. Avstängningen väntas pågå fram till den 11 december och fotgängare leds under tiden om via en tillfällig gångbana. Och Tanums kommun uppmanar alla som rör sig i området att vara försiktiga. Och så har det varit finalspel i Svenska Cupen i helgen. Fyra lag var kvar, ett var Gripen, Trollhättan. Och trots att det blev förlust för Gripen igår när det var dags för bronsmatch, så var det en positiv Joakim Hedqvist som mötte vår reporter Rebecka Julin i Vargen i morse.
3: Man är väl lite trött så idag, men känslan och efter helgen är ändå liksom att vi kan väl landa i att vi är nöjd med prestationen så över 290 minuters matcher mot väldigt bra mot Sonne i Bollnäs och Villa. Så att, vi har mycket bra att ta med oss efter helgen.
2: Ja, matchen mot Villa Lidköping slutade 6-3. Och som segrare då, i hela kuppen. Ja, hur gick det? Jo, det blev ju Edsbyn som körde över Bollnäs fullständigt i finalen. En final som slutade 10-3. Och FC Trollhättan tog en tung seger i jakten på elitettan när de besegrade Västerås SK med 4-1. Segern var synnerligen viktig för toppstriden. Med endast tre omgångar kvar av serien leder nu FC Trollhättan division 1, mellersta, med 6 poäng före Karlstad. Och det innebär att laget nu är mycket nära en historisk uppflyttning till elitettan. Fortsättning följer där. Och så kan vi också kort nämna att Uddevalla Futsal Club besegrade Norrköping FK med 5-2 i herrarnas futsalliga. Och vädret, vem vill dela med sig? Tommy eller Rebecka?
4: Rebecka, tänker jag. Du har väl stenkoll på detta, du som ändå varit utomhus?
5: Jag är på Högskolan Väst i Trollhättan nu och blickar ut. Jag står inomhus men har öppnat ett fönster och blickar ut. Jag kan säga så här, den här dagen kommer inte gå till historien som någonting glatt och härligt, inte? I varje fall inte om man gillar blå himmel, för det som vi ser och vi möts av idag, det är mulet väder, tidvis regn från och till, just en så duggregnade här då, runt 15 grader och en sydvästvind som tar i en del, så att det är mycket blåsigt med hårda vindbyar som gäller då. Typiskt höstväder.
4: På en mening, du säger Högskolan Väst i Trollhättan, vad gör du där?
5: Det är ju Nobelveckan vi har tagit klivet in i. Vi ska prata med en forskare som förmodligen inte i sitt liv kommer att vinna något Nobelpris. Men det kan ju vara kul att prata med honom ändå.

0: Vi hör Temper City Self-Aware som låten heter. När vi pratar om Elijah Wood i studion kan man nämnas. Han var ju i någon form av teatersammanhang häromdagen. Dök upp i Petsen och Findus såg jag.
1: Ja, i Malmö var det. Jag tror att hans tjej är typ dansk eller någonting.
0: Vi får prata mer om det om en stund tycker jag. Radiosporten, ni tar oss inte till Danmark.
2: Vi börjar på snö.
3: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt till TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
2: Reporter Isabel Gradin ikväll. Då är det dags för landslagsfotboll igen.
4: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
5: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste matchen.
4: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
6: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
2: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i P4 här ikväll. Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.
0: Pontus Lind dyker upp, ger oss essensen från Radiosporten. Från kulturscenen i Malmö kommer Henry Fredriksson in. Vi har ju hört Elijah Wood från Lord of the Rings, alltså Sagan om ringen.
1: Frodo Bagger.
0: Precis, han med håriga fötter som inte var speciellt gammal när de där rullarna bandades för typ 20 år sedan.
1: Nej. Är det så länge sedan?
0: 25 typ. God. Jag tror det var vid millennieskiftet som de var runt, var det Nya Zeeland och Australien man var i, va?
1: Ja, det tror jag.
0: Nu har han flyttat norröver, hitöver.
1: Danmark, han har en dansk fru och där bor de väl, jag vet inte om de alltid bor där, men de bor där emellanåt i alla fall.
0: Med sina danska barn.
1: Ja, och dottern då i familjen, hon hade velat åka till Sverige, sa hon. Så att då letar de
0: förståndig upp... ungdom, vi börjar där.
1: Ja, exakt. Så då kollade de upp, jaha, vad kan vi hitta på i Sverige? Då hittade de ett lekland där och åkte över dagen då, det här var ju mitt på dagen. Så åkte de till det här leklandet och så sprang de runt där och lekte och Elijah då, han tyckte det var så spännande när den här Petsson och Findus-showen tydligen gick av stapeln.
0: Kan tänka mig att som skådis så måste det vara extremt kul att kolla på andra skådespelare. Nu har inte jag varit bra på någonting, men det måste vara spännande att kunna se människor som gör samma yrke, även om man liksom spelar någonstans i olika divisioner med ett lekland och Petsson och Findus i Sverige och vita duken i Hollywood, så måste det vara extremt kul att med professionella ögon titta på sånt där.
1: Ja, visst.
0: Och han ser väldigt glad ut på bilderna.
1: Han ser otroligt glad ut. Det är någonting med hans ögon alltså. Man gillar ju dem. Och han hade då tittat på den här showen och skrattat jättemycket. Han visste precis vilka Petsson och Findus var. Det skriver i alla fall Sydsvenskan då. Så att det är där man ska hänga. Alltså, vad hade du gjort om du plötsligt sett Elijah Wood i publiken?
0: Jag blir nog inte jätteofta starstruck. Det blir jag inte. Men han är ju verkligen superkänd.
1: Ja, det är han ju.
0: Så att jag hade nog blivit väldigt förvånad i alla fall. Ja. Jag blev ju starstruck en gång i mitt liv ordentligt. Och det var när jag åkte hiss med Håkan Hellström i DN-skrapan i Stockholm. Jag hoppade på en annan våning. Det visade sig att Gry Forssell hade fått hans, jag tror var, om det var Rockbjörn eller Grammis, jag kommer inte ihåg. Men han hade på riktigt en påse med priser. Det var efter Det kommer aldrig behöva för mig-plattan. Mm. Så att Gry Forssell, som inte skulle på efterfesten, tagit dem för att hon skulle sända radio dagen efter. Då skulle han åka och hämta de här priserna innan han åkte till Stockholm. Tidigt på morgonen och jag hoppar på en annan våning. Så jag vänder mig om och han frågar något i stil med hur kom jag in i den här dörren eller sånt där. Och jag
1: ja, exakt.
0: Alltså, jag hade liksom inget svar att ge honom.
1: Nej, och jag kan tänka mig, jag känner ju dig lite Tommy också. Du hade gärna velat vara lite rolig också kanske när du pratar med honom, eller?
0: Lägg av. Gå härifrån. Chas!
1: Ja, jag lägger mig här under bordet.
0: Man vill ju öppna dörrar till folk generellt, skulle jag säga, snarare.
1: Så är det. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias får oss alla att svaja med höfterna. Kvart i nio i livet. Rhythm the Wine heter låten. Och Nobelveckan är igång. Ny vecka, nya möjligheter, 5 oktober. Och nu ska vi få veta vilka forskare som ska prisas med Nobelpris framöver. Men istället för att träffa dem som vi vet blir hyllade, så dyker vi ner och möter dem som inte lär vinna något Nobelpris, men ändå sliter med sin forskning i tysthet och kan förändra både liv och möjligheter. Det här, Rebecca, på Högskolan Väst i Trollhättan, det är ju en kille som... Ja, det är ju viktigt jobb om, när liksom det här kommer ut på marknaden och börjar fungera som det ska och allting blir som planerat.
1: Ja, men all forskning är väl viktig på sitt sätt. Sen är det ju en del forskning som kanske blir mer en skrivbordsprodukt. Och sen finns det annat som kommer liksom ut i verkliga rättigheten och verkligen förändrar livet för oss. Det finns många forskare här på högskolan. En av dem, det är ju Oskar Thorfeldt då. Och han kommer som sagt då med all sannolikhet inte vinna något Nobelpris i sitt liv då. Men han är väl värd att prata med ändå. God morgon.
2: God morgon.
1: Du... Som forskare, tycker du att det är lite extra festligt den här veckan?
2: Ja, men det är det. Absolut.
1: Ja, du följer Nobelpriset, alltså vilka som vinner och så.
2: Ja, men det brukar jag göra. Men det kommer ju med i nyhetsflödet. Sen har jag inte superkoll på allt.
1: Det är nog inte många som har det, men idag då så är det ju fysiologi eller medicin som kommer att tillkännagöras. Tidigast klockan 11.30 får vi veta då vem som vinner detta. Men din forskning då, om du skulle få uppgiften att på 30 sekunder beskriva den, vad är det du gör då när du forskar?
2: Ja, jag arbetar med oförstörande provning av bland annat betongkonstruktioner. Och det innebär att vi använder ljud och vibrationer för att mäta hur konstruktioner mår, och poängen är att vi kan göra det utan att ta sönder dem.
1: Just det. Man skickar in ljudvågor in i en betongklump eller någon konstruktion och sen kan man höra då, är det här frisk betong eller är det en sjuk eller skadad på något vis. Jag tänker att Oskar får berätta mer om detta om en liten stund, men jag är också nyfiken på då, går det att beskriva, hur är det att vara forskare?
2: Ja, det gör det. Det är framförallt roligt och man får lära sig mycket.
1: Vad då till exempel?
2: Ja, egentligen allting. Framförallt får man utforska liksom att man får använda sin nyfikenhet och upptäcka och lära sig nya saker. Och ja, skapa ny kunskap.
1: Är det stressigt att vara forskare? Eller är det rätt så stillsamt och lugnt?
2: Ja, men... Både och. När man väl sitter ner och forskar så gör man det ju i lugn och ro. Sen har vi många aktiviteter, så att det kan vara både undervisning och forskning. Och man kan ha många bollar i luften samtidigt, så på det sättet kan det vara stressigt.
1: När du säger att du är forskare, vad säger folk då? Alltså, du vet, vad är det vanligaste bemötandet du får? Mm, är du det? Eller vad säger de då?
2: Ja, men det kan variera. Det beror lite på sammanhang. En del tänker typ Big Bang Theory, andra tänker vita rockar och allt möjligt. Jag tror inte det finns någon enskild, liksom bara en reaktion.
1: Nej. Så Oskar då som sitter här i en svart t-shirt och på helt vanliga jeans, med en dator framför sig och lite redskap och sånt. Vi ska som sagt prata mer om just hans forskning då om en liten stund då. Kan man säga att vardagen består av misslyckade experiment, väntan, ansökningar och tvivel?
2: Ja, men precis. Det kan man nog säga. Det är väl, kan väl vara lite så berg- och dalbana. Det är ju inte allt som lyckas, men på något sätt är det ju genom att man provar och försöker. Det är så man kan liksom utforska och lära nytt. Mm. Ja.
1: Man får inte vara rädd för att misslyckas då när man är forskare, låter det som.
2: Nej, på något sätt är det ju där, det är då man lär sig, när man gör, så att säga, gör fel. Sen ska man ju inte göra samma fel många gånger i rad, utan försöka göra nya fel i så fall.
1: Mm. Och bara känslan då när ett genombrott sker, hur är den?
2: Ja, men det är ju en härlig känsla. Sen är det ju inte alltid som det är, liksom, det säger pang, utan det kan ju vara något som är mer, går lite långsammare, typ att man ser att det går åt ett speciellt håll och att det liksom är mer som att det är något som kokar över, mer ett långsamt förlopp.
1: Just det. Mm. man ser att det är på väg att hända. Oskar Tofeldt träffar vi idag alltså. Han är forskare här på Högskolan Väst och tänker att han ska få bjussa och berätta lite mer om sin specifika forskning alldeles strax.

0: talk about. Madonna, Sabina Carpenter, Bring Your Love. Tillbaks till Trollhättan, Högskola Väst och Rebecka Julin.
1: Mm, vi träffar Oskar Tofeldt som jobbar här på högskolan. Han är då forskare och det är inom ingenjörsvetenskap. Och han testar betong och dess hållfasthet genom att köra ljudvågor genom betongen. Man kan säga att det är en sorts hälsokontroll av betongen som han gör då. Vi har lite verktyg och material här framför oss som du använder, Oskar. Går det att förklara på ett enkelt sätt hur de här hälsokontrollerna går till?
2: Ja, det som vi använder är att vi skickar ljudvågor. Och i den här typen av forskning så använder vi accelerometrar. Och det är liknande som man har i mobiltelefonerna. Och de mäter vibrationer eller rörelse.
1: Är det de här små här, som små bultar nästan med inkopplade sladdar?
2: Ja, exakt. Det är som små sockerbitar i storlek ungefär. Och med en sladd och som går till en ljudkort eller en ljudinspelare. Och sen har vi en hammare för att skapa ljudet. Och det är, man kan säga att det är egentligen en vanlig hammare. Men skillnaden är att vi även kan mäta kraften i hammaren. Och på så sätt kan vi starta vår inspelning på ett väldigt repeterbart sätt. Så att det blir samma typ av start och stopp varje gång.
1: Så ni sätter ut de här små mätarna och sen bankar ni liksom på materialet, och beroende på hur helt eller söndrigt det är så låter det olika.
2: Precis, så att själva provningen kan man säga går ut på att vi använder ljudvågorna och vibrationerna och lyssnar, så att på samma sätt som att man kan höra att någonting är trasigt hemma så kan vi lyssna med våran utrustning. Så då monterar vi de här mätarna på konstruktionen och så slår vi med hammare försiktiga slag på olika avstånd. Och då kan vi dels mäta hur snabbt ljudet rör sig, alltså själva ljudhastigheten i materialet. Men vi kan också mäta hur ljudet, vilken väg ljudet tar och hur själva konstruktionen vibrerar. Och det ger själva information som man sen kan göra för att göra en bedömning av tillståndet i materialet och konstruktionen.
1: Du visade precis några bilder här på broar till exempel. Kan man då kolla hur det är statusen på bron och sådär. Vad hoppas du på att din forskning, liksom, hur ska den användas rent konkret i framtiden?
2: Ja, men det som driver oss i det här är att just det är oförstörande provning, att vi inte har sönder någonting när vi testar. Det finns många, man har idag procedurer och protokoll för hur man ska göra när man utvärderar bland annat broar till exempel, att man går igenom och man kan även borra ur material och göra som stickprov. Med den här forskningen, eller det vi utvecklar i den här forskningen, då skapar vi verktyg som kan så att säga skanna igenom konstruktionen utan att man tar sönder någonting. Och det gör att man kan utnyttja materialet på ett mer effektivt sätt, men också att man kan få mer också annan information som man inte kan få i med hjälp av andra metoder. Så att man kan säga att ett nytt verktyg eller ett ytterligare verktyg för att göra hälsokontroll på bland annat broar, men också kraftverk och större viktiga anläggningskonstruktioner.
1: Berätta då, Oskar Tofeldt, känns som vi har kunnat vara här hos dig hela morgonen och testa broar och annat. Men vi sätter punkt för nu och följer då Nobelprisveckan med stort intresse framöver här.

0: P4 Väst.
1: Sveriges
2: Radio. Som gästas av både Kalle Moreus och Orsa Spelmän. Underbart i sista låten innan klockan är 9 och Ekot kommer in. Daniel Wockner med Ses nytt.
3: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
6: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
4: Ja, men det är ju via telefon, mail. Vi har inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
6: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
3: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
7: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
8: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich...
9: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
10: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
3: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
0: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
1: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
0: Förhoppningsvis skulle man kunna använda en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
1: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
3: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
2: Och i Radiohuset Uddevalla, det är tydligen som man säger. Tommy och Elin, god morgon.
10: God morgon.
2: Rebecka Julin är också en del av ditt morgongäng. Nu ett väder, ett regnigt på tvären av hårda vindar.
10: Ja, och dimma kan faktiskt också förekomma. Men annars så ska det bli lite soligt faktiskt här ändå.
2: Nej då, jag ser ingen sol.
10: Nej, jag ser inte heller något. Men området är ju stort, Tommy. Okay. Inte bara där vi befinner oss.
2: Bra konstaterat.
10: Men i eftermiddag då blir det molnigt igen. Och temperaturen kommer att landa på omkring 14 grader. Och så blir det tidvis frisk och västlig vind.
2: Det händer grejer ute på vägarna.
11: Ja, det är ju en del vägarbeten som har startat idag, bland annat på länsväg 2206 mellan Sund och Barkerud. Där är ju vägen avstängd på grund av byte av vägtrumma, så det gäller att följa orange vägvisningarna. Sen på länsväg 2206 Bengtfors vid Floraleden, där är det underhållsarbete som pågår, så trafiken kommer regleras med vakt och tillfällig trafikljus. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Ett av alla telefonnummer som är viktiga att hålla koll på. Ett annat är ju de som går till bidrag i P4 Nästa Stjärna, en tävling som just nu rullar.
12: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 720 20 eller ringa 099 129 02 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: Och höra alla bidrag kan du göra i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4 Nästa Stjärna. Elin Fredriksson, Tommy Öster, Rebecka Julin, det är vi som hänger med dig. Hörde du på nyheterna i lördags?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Rätt svar. Då hörde du ju att flera personer i Bohuslän har skymtat lungmaneten. Den glider in ifrån Nordsjön så här års. Inte jättevanlig, inte jätteovanlig, men rejäl bjässe. De vi har fått bilder på, som du kan se på våra sociala medier, uppåt 60 cm långa. Det är bra mycket maneten då. Och det är liksom platser, när vi har lagt ut frågan, då har det kommit från Lysekil, Kämpersvik, Hunnebo, Kungshamn, Bohus, Malmö, bland annat. Mm. Många platser får den här jättestora maneten. Så jag ringde ju upp vår marinbiologkompis, manetforskaren Kristin Appelqvist på Tjärnö Marina Laboratorium. Hon är med mig nu i luren igen. Vi säger god morgon, Kristin.
3: Ja, god morgon.
1: Du, först och främst, den här bjässen i Engelska kanalen, uppåt 1,5 meter blir den där. Så blott 60 här. Ändå stort för svenska farvatten, va?
3: Ja, och de kan nog variera lite i storlek. De, vanligtvis kanske de inte är 1,5 meter vid Engelska kanalen, men det var nog rekordet det. Men i Asien blir de stora också, så att ja, de varierar lite i storlek.
1: Du kom också med en nyhet. Innan vi går vidare med det faktum att man äter dem i Asien, för det är därför vi ringer upp det nu. Men för de som inte hörde nyheterna i lördags, de här maneterna kan ställa till det på grund av dess konsistens i svenska farvatten och i europeiska vatten.
3: Ja, de är ganska fasta i sin konsistens, så att när de massförekommer så kan de ja, hindra vattenströmmar i kanaler och även sätta igen kylvattenintag på olika anläggningar.
1: Det är ett bekymmer, men det har man väl koll på kärnkraftverket, va? Så att det inte proppas igen i de här filtrerna de har.
3: Ja, i somras fick de stänga ett i Frankrike på grund av att det sätter sena maneter. Så att de är nog medvetna om det, men det ställer till problem.
1: Kristin, när vi la på i lördags så sa du någonting helt annat. Du sa, ja, och sen äter man sådana här i Asien. Och då tänkte jag för mig själv, drar i handbromsen. Hur, först och främst, har du ätit lungmanet?
3: Mm, jag har smakat.
1: Och hur tillagar man manet? För det är ingenting man slänger på grillen, va? Det känns som att det smälter.
3: Ja, och det har jag aldrig provat. Men jag har provat att torka och det blir bara ett salt. Så det är en väldigt faktiskt avancerad process som man gör med hjälp av alun. Så man har dem i kar och sen skiftar man flera gånger och konserverar dem då med det här hjälp alunsalt. Så får man en lite mer köttig konsistens som bibehålls.
1: Hur, om du har 100% manet och lägger det på tork, hur mycket manet är kvar när det är färdigt till laget så man kan få det på tallriken?
3: Ja, men då är det ganska mycket kvar. De innehåller väldigt mycket vatten, men tack vare att man har det här alun så gör det att det bibehålls. Och sen kan man torka dem och sen innan de serveras så blötlägger man dem. Så man kan ha dem i sallad eller nästan sådana här små chips som man då lägger i soja eller något annat tillbehör. Så att det är inte så proteinrikt, men det är ett litet tillskott till en maträtt. Det smakar inte mycket salt, det gör det inte.
1: Så att jag tänkte först att man åt det som brulépudding med tårtspade, men så var det alltså inte?
3: Nej, lite mer som sådana här chips som man kan ha på en asiatisk restaurang som ligger där på förrätten så att säga.
1: Så om man simmar förbi en sån här lungmanet utanför Bohuslän till exempel, vi har ju fått dem som sagt vittnesmål från Kungshamn, Hunnebo, Kämpersvik, Lysekil. Du rekommenderar kanske inte att man plockar upp den i alla fall och försöker se på det här hemma?
3: Nej, det kanske är svårt, men pröva kan man ju alltid göra. Mm. Men om man simmar, ligger och badar och tittar på den, för de är ju otroligt vackra.
1: Du, beskriv den snabbt för de som inte har sett dem.
3: Ja, men den kan vara lite mjölkvit, nästan lite ljusblåaktig, som en stor ballong och sen en kraftig lila kant längst ut. Och sen så under till så har den inte långa trådar utan det ser nästan lite mer tumöraktigt ut. Ett litet hänge som är under dem och det är deras munarmar. Så de suger in små plankton genom dem istället för att brännas med långa tentakler som brännmaneten gör.
1: Tänk vad vi lär oss när P4 blir utbildningsradio och Kristin Appelqvist på Tjärnö Marina Laboratorium dyker upp. Innan vi släpper dig, vad tror du? Kommer manet hamna i svenska kök framöver?
3: Ja, men det tror jag absolut.
1: Vi får hålla en tumme. Du, tack för att du kikade förbi Radiohuset Uddevalla, dock via telefon idag igen.
3: Mm. Tack ska ni ha.

0: Och de andra heter också låten. In i studion hos
1: P4 Väst.
2: Sveriges radio.
0: Stå lite rakare i ryggen nu, Fredriksson.
3: Jag får så mycket skit från Tommy.
0: Givakt! Ja. Chefen kommer in.
3: Ja, chefen har kommit in. Jag sträcker på mig. Men då får vi höja bordet lite.
0: Ja, det tror jag också. Så vi når nya höjder. Så där, känns det bra med bordet nu?
4: Jättebra. Bra. Men vad trevligt att få mig i morgonprogrammet också. Ja.
0: Du är ju ständig för Thomas Bader. Rejäla skor att fylla så här när det ska verkligen sportsnackas på måndag morgon.
4: Ja, nej, men det har varit en givetvis sprängfylld helg av sporter på längden och tvären. Vi pratar ju ibland rätt så mycket om fotbollslagen från Uddevalla, nämligen Uddevalla och Ljungskile. Som vi spelar på hög nivå, Superettan, det är naturligt. Men idag tänkte jag att vi ska förflytta oss till din hemstad, Tommy. Trollhättan och även Elins hemstad. Passar inte det bra?
0: Jo, ja. Vad händer där? Det spelas fotboll på damsidan, va?
4: FC Trollhättans damer är på väg upp i näst högsta serien som heter Elitettan för damer. Det var ett tag sedan vi hade något lag där. Det var ju Rösse som var riktigt bra den här säsongen. Men nu är de på gång. Det är 3 matcher kvar. FC Trollhättan leder serien med 6 poäng. Och det räcker med 4 poäng för att ta hem serien och flyttas upp till Elitettan. Och bli ett elitlag och få åka runt och spela mot de nästan bästa lagen i Sverige. Det är stort.
0: Ja, det är ju. Det är en jäkla press. Det är långa resor och det är en klassskillnad faktiskt mellan de här två divisionerna.
4: Ja, precis.
0: Vill man gå upp, tror du?
4: Ja, det diskuteras ju det om man både har de administrativa och kvalitetsmässiga på planen skills för det. Men någonting säger mig att de givetvis kommer att göra det, och man får väl värva lite spelare och rida på den framgångsvåg som hela föreningen har just nu. För det går nämligen väldigt bra för herrarna också. De har knappt förlorat på 2 månader. Ingen trodde väl att de skulle göra en sån höst. Men de antingen vinner de varje match eller också spelar de oavgjort mot topplag. Och imorgon kan jag tipsa er om ni har tid. 17.00 imorgon, då kommer Tom Pettersson, Trollhättans store son, tillbaka till Trollhättan för att med sitt Mjällby spela mot FC Trollhättans herrlag då såklart i Svenska Cupen.
0: Har han med sig gitarren, tror du?
4: Förmodligen, det borde han ha. Men jag läste om Tom Pettersson. Han menar, hans laget i hans hjärta är ju FC Trollhättan. Han var med 2002 när han var 12 år på någon resa och när de förlorade en kvalmatch. Och på hemvägen så grät lille Tom i bussen. Så ledsen var han. Så det där, det är ju laget i hans hjärta, även om han spelar för Mjällby nu då.
0: Ja, alltså grejen är, han har många lag i sitt hjärta, den grabben. För jag har ju hört han här i radion när han pratade om Arsenal också. Kommer du ihåg det?
4: Ja då.
0: Östersund spelar han med dig.
4: Jajamensan, när de var som bäst.
0: Ja, precis. For över till England. Brände en straff, tror jag, och var jättebesviken när han åkte hem. Vann dock matchen.
4: Spelade ut Arsenal på deras hemarena. Det var fantastiskt.
3: Han grät också.
4: Förmodligen gjorde han det. Men han är en härlig kille, Tom Pettersson, brukar ställa upp. Jag tänkte att det är väl läge att plinga honom med mobil till, se om han är taggad uppe och redo för att åka hem till Trollhättan helt enkelt.
0: Kanalchefen säger något.
3: Jag skriver ner.
0: Bra, då har vi noterat det. Du, bandy har ju lirats också.
4: Ja, absolut. Gripen Trollhättan är ju på gång. De snubblar ju nästan alltid i slutspelet. De får alltid möta världens bästa bandylag, ett av dem i alla fall, Villa Lidköping, och så åker man ut. Men nu var man ju då bland de 4 bästa i Svenska Cupen i helgen här. Förlorade i knapp match mot Bollnäs och så tredjeprismatchen igår då. Men det var ändå bland de 4 bästa. Och vi har ju hört Joakim Hedqvist också, tränaren, på morgonen här. De har något riktigt bra på gång. Och visst kan det väl bli semifinal framåt mars där nästa år. Jag hoppas.
0: Och grejen också, de spelar ju väldigt bra match mot Bollnäs. Där Lika var bra. De verkligen hack i häl under delen. Alltså, den pendlade matchen, men det var en häftig batalj.
4: Ja. Snart är vi bandytiden här, då har vi också IFK Vänersborg att följa.
0: Du, nu är det så här att Thomas Bader har ju Baders bubblare.
4: Ja,
0: nu lägger jag pressen på dig. Kan vi få en Peters pärla?
4: Absolut, har vi någon jingel?
0: Nej, vi har inte det.
3: Jag kan göra den.
4: Bra, då ska jag fråga er, mina kära vänner. Om jag säger Kosta, vad tänker ni på då?
0: Bandyskydd.
3: Ja, har inget med sport.
4: Vad är Kosta Boda?
3: Ja, det är ju ett vad heter det? Ett märke, alltså glas och
0: glas. Ja, precis. Ja. Men det är väl för övrigt Dingle ägt via Torsten som har.
4: Now you're talking.
0: Ja, precis.
4: För Kosta är ju hittills då mest känt för sitt fantastiska glasbruk som ju givetvis ägs utav magnaten från Dingle, Torsten Jansson.
0: Men är det inte också skydd i idrott av gammal hävd?
4: Vad sa du nu, Tommy?
0: Kosta heter det kanske då.
4: Ja, det är någonting annat.
3: Nu börjar det här spåra ur, känner jag.
4: Nej, men orten, lilla orten Kosta, det bor mellan 840 och 900 invånare. Det är inte stort. Men grejen med dem nu då är då, tack vare viss hjälp av magnaten Torsten Jansson som finns där nere i mörkaste Småland, så har deras fotbollslag gjort en galen resa. Man vann division 6, året efter division 5, året efter division 4 och i helgen vann man division 3.
0: Så vi behöver en miljardär i ryggen för att lyssna på den lokala
3: laget. Vad beror det på? Vet man?
4: Dels Torsten Janssons pengar lite grann, för han har gett sig fasen på att sätta Kosta inte bara på glasbrukskartan utan även på fotbollskartan. Man snackar om allsvenskan här. Oj, så ja. Han har varit med och värvat in en del spelare då, bland annat från Öster som är från Växjö som ligger ganska nära. Men det är också intressant, för två spelare härifrån har varit med i Kostas framgångsrika lag. David Johannesson, minns ni honom från Åmål? Lång och gänglig, älgen kallad, sprutar in mål för Ljungs Chile och för Öster och sedermera för Viken i Åmål och för Säffle. Han har alltså varit med och spelat i detta Kosta. Det finns också en kille som heter Jesper Andreasson från IFK Uddevalla, också ett förflutet i Öster. Nu spelar han i Kosta. Så det är ett litet gubblag det här, va? Med före detta spelare kombinerat med lite yngre förmågor som man då värvar från närområdet.
0: Men så att då får de liksom lön i division 5?
4: Ja,
0: han måste ju
4: Torsten Jansson har pengar.
0: Ja, han är miljardär.
4: Han är miljardär, så han skulle kunna ha enorma löner, men jag tror inte han har det. För någonstans vill han ju att det ska vara en liten småklubb, det ska inte vara för yvigt och inte för bra heller. Men man välvar rätt spelare, ungdomar från närområdet och en och annan gamling från Öster. Och är på väg upp i svensk elitfotboll. Lilla Kosta, glöm inte den, Elin.
3: Här har jag lovar.
0: Peters pärla.
4: Ja, visst var det en bra pärla?
0: Oh ja.
4: Med lokal anknytning också, på alla möjliga sätt.
0: Verkligen. En annan pärla är ju Peter Lemark, han är från Trollhättan.
4: Ja.
0: Tack för att du kikade på dig.
4: Ja, tack snälla du.
3: Tack.

0: Det blir nyval i Spanien den 29 november, det sa premiärminister Pedro Sánchez nu på morgonen. Detta efter att hans regering inte fått igenom förslag som skulle lösa landets bostadskris. Här i Sverige var det hundratals barn som inte kom tillbaka till skolan efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. Och nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
1: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
0: Moa Langemark på Finansinspektionen, sist i Ekot på en minut.

0: Ricky Martin, jag kan säga att när jag var 10 år så önskade jag mig hans platta i julklapp. Han var skithäftig, Living La Vida Loca. Inte lika häftigt längre.
1: Fick du den då?
0: Det gjorde jag. Du, vi ska ut på vägen och ta oss åt Bengan.
2: Ja, det är på länsväg 2206 Bengtfors i höjd med avfarten till Espenäs. Där är vägen avstängd på grund av bit av rörbro. Så det är en tillfällig bro som finns för gång- och cykeltrafik. Så där gäller det att man följer omledningsskyltar via väg 172, 2197 och 2193. Ser du andra saker ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
1: Och det ska handla om en cykelolycka i Vänersborg i nyheterna här nu, och att en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget kan ligga bakom dödsskjutningen i Halden igår. Du ska få senaste nytt och dina lokala nyheter när klockan visar 9:30. Men vi kommer börja i Vänersborg som sagt. En cyklist har förts till sjukhus efter att ha krockat med en bil i Vänersborg där. Olyckan inträffade strax efter 7:30 i morse. Enligt polisen är den skadade en kvinna i 20-årsåldern och hon ska ha varit vaken och talbar. Polisen har skrivit en anmälan om vårdslöshet i trafik. Och den så kallade minutstyrningen som det har pratat så mycket den senaste tiden inom hemtjänsten, den skrotas nu i Strömstad. Efter flera års kritik ska de äldres behov få styra istället. Om 3 månader införs förändringen, något som Strömstads tidning var först med att berätta.
3: Det syns ju nästan på vårdtagarna när man kommer flera dagar i rad att de blir glada att se en igen. Och att man inte ljuger när man säger att vi ses imorgon.
4: Under våren testade Tony Karlsson och hans kollegor ett nytt sätt att arbeta inom hemtjänsten. Minutstyrningen plockades bort och personalen fick större frihet att planera dagen efter de äldres behov. Resultatet blev mindre stress, bättre kontinuitet och mer tid hos vårdtagarna.
5: Också det här med larmerna. Det lugnar sig liksom. Det är inte alls lika mycket larm där och då.
4: Och enligt Rebecca Karlsson märktes skillnaden också hos de äldre som larmade mindre när personalen fick mer tid och kunde träffa samma person oftare. Minutstyrning innebär att varje arbetsinsats planeras i detalj.

0: anställda ska må bra.
1: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. En far och en son som ingick i ett jaktlag sköts till döds igår i norska Halden nära gränsen till Sverige. En tredje man skadades allvarligt. Och en man i sena 20-årsåldern hemmahörande i Halden greps, och polisens huvudhypotes nu är att det har funnits en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och jaktlaget. Enligt åklagaren använde den misstänkte skytten ett jaktvapen och han ska ha licens för 2 stycken. Mannens försvarare säger till NRK att mannen erkänner mord och att han har skadat en person, men han lämnar ingen förklaring till själva dådet. Och nu är det klart, det kommer köras VM-cross i Uddevalla i ytterligare 3 år. Det bekräftar nu BMK Uddevallas ordförande Tobias Revelj för P4 Väst. Han säger också att det känns bra och roligt för klubben, samtidigt som evenemanget lockar publik från hela Skandinavien. Preliminärt kommer deltävlingen 2027 köras helgen 14-15 augusti. Och så vädret idag. Till en början kan dimma förekomma, men annars väntar en solig start på dagen. Till eftermiddagen tätnar molnen och temperaturen kommer att ligga mellan 14 grader och tidvis frisk västlig vind. Tommy, vill du höra hur det blir ikväll, eller?
2: Ja, men jag ska ut och rumla, har jag tänkt.
1: Ska du? En måndag?
2: Nej, det ska jag inte. Jag bara sa
1: sluta
2: så.
1: Sluta aldrig förvåna. Nej.
2: Du, jag har hört att solen kan väl kika fram då?
1: Ja, jag sa det. Men ikväll är det blir mulet igen, vet du. Och under natten blir det regn.
2: Du, jag ska öva på den här nu, för om jag skulle ut och rumlat, då skulle jag sjunga karaoke. Jag tänkte göra den här låten och du får vara med.
1: Får jag det?
2: Ja.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Uppskattar orden from one lover to another som de sjunger Kenny och Dolly i Island in the Stream. Strax frågesport i smartast P4. Det är kanalen också du lyssnar på. Nu, Radiosport först.
3: Vi börjar på snö.
4: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt till TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
3: Rapporterade Isabel Gradin. Svenske Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum då han kraschade strax före målgång. Hör Solbergs stora besvikelse i appen Sveriges Radio. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
5: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
6: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
5: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
6: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
7: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
6: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
3: Reporter Emanuel Nashed, lyssna här i P4 ikväll för fotboll.
2: Och det är Pontus Lind som hälsar detta när du lyssnar på
1: Smartast i P4.
2: 4 stycken frågor handlar det om. En kvalfråga som tar dig till programmet plus ytterligare 3 som tar dig upp för en fin prisstege. Du som inte har varit med för, du får chansen idag. Ring in svaret på kvalfrågan, telefonnumret 0522 67 00 80. Och jag har en lång rad med debuter genom åren som vi tar avstamp i. Till exempel då kvalfrågan. Vi undrar, vad heter den agent som 1962 gjorde debut på Vita duken och idag är känd i detta intro?

0: 1962 gjorde han debut på vita duken, men vad heter han? Det är kvalfrågan. Du som inte varit med förr har chansen. 0522 67 00 80. Du säger vad du heter, vart vi hittar dig och svaret vad agenten heter, så kanske just du får med och tävla i smartast. Ytterligare frågor, det handlar om politik, det handlar lite om musik och det handlar om ett humorgäng. Elin, telefonnumret
1: 0522 67 00 80.
0: Snyggt. Säg vad du heter, vart vi hittar dig och agenten som introt tillhörde där du nyss hörde.
1: Får jag säga?
0: Nej.
1: Nej,
0: okay. Men du får säga vad du heter.
1: Elin Fredriksson.
0: Ja, då är du halvvägs till tävlingen. Och ett svar på det hade varit rätt också.

Vill du vara med och tävla i Smartast? Jag vill att du säger vad du heter, vart vi hittar dig, hur vi får kontakt med dig och vad heter den här agenten? Vi vet att agenten i fråga gjorde debut på dagens datum 1962 på vita duken. Men vad han heter, det är svaret till kvalfrågan i Smartast idag. 0522 67 0080 ringer du in ditt svar på. Säg också vad du heter och vart vi hittar dig. Och du som inte varit med för, det är dig vi söker idag. Ring in, tävla i Smartast. Min fina priser.

0: Life is a roller coaster, Ronan Keating kastar in dig i det finaste vi har.
1: Smartast i P4.
0: Där de fyra frågorna ska ställas. Och jag hoppas på så många rätt det bara går. Marcus i Ljungskile, vi säger hallå i luren.
2: Hallå, hallå.
0: Vem var agenten vi sökte?
2: 007, James Bond.
0: Stämmer utmärkt. Som på dagens datum 1962 gjorde debut på vita duken. Håller fortfarande. Är du en James Bond-tittare?
2: Ja, men de håller. Jag tittade faktiskt på en dokumentär i helgen om Roger Moore. Så det var lite lustigt faktiskt.
0: Mm, tittade. Men visst, man vill ju inte vara en person som säger att det var bättre förr. Men jag tyckte ju liksom, jag är ju en Pierce Brosnan-fantast när det kommer till James Bond. Men det är också för att jag växte upp liksom med honom som James Bond, tror jag.
2: Ja, det är klart.
0: Men jag tycker med Daniel Craig nu de senaste, det har blivit lite mycket drama. Det är för mycket riktig film. Det är inte bara att de kör snabba bilar och spränger saker längre.
2: Jag tror jag har missat de sista faktiskt.
0: Ja. Vad kollar du hellre på då? För du kan ju vinna biobiljetter om du får två rätt i tävlingen idag.
2: Ja, senast var bio så tittade vi på tecknat för då med barnen. Så att, men jag tittar väl på det mesta.
0: Ja, du, det kanske är där du hoppas på att vinna idag, biobiljetter helt enkelt.
2: Absolut. Mm.
0: Marcus, när du inte ringer in till radion och tävlar så här 10 minuter i 10, vad gör du helst då i livet?
2: Ja, det, ja, helst vill man ju resa när hösten kommer givetvis, men jag snickrar.
0: Ja, ah, du är en sån där som förvärvsarbetar på byggen.
2: Precis.
0: Och om du hade fått resa vart du har velat, vart som helst i hela världen idag, vart du råk då?
2: Jag vet inte, men...
0: Munkedal är fint så här års.
2: Ja, men det är det ju faktiskt. Nej, men... Spanien funkar alltid.
0: Ja, det är sant. Det är god mat, trevligt folk och ljumna den här.
2: Absolut. Mm.
0: Du, tre stycken frågor vill jag ha svar på nu. Känner du dig redo?
2: Jag är redo.
0: Reglerna är lätta. Vi vill ha tre svar. Du får 90 sekunder på dig. Ser du pass går vi vidare och går tillbaka. Då tävlar vi. Allt har då temat på dagens datum och 2006 tillträdde den här herren som svensk statsminister.
3: Ja, jag har sett något inslag i media om detta och kan föreställa mig hur oerhört prövande och jobbigt detta måste vara att leva med så pass mycket mygg.
0: Vad heter han?
2: Fredrik Reinfeldt.
0: Och så tar vi oss tillbaka till 62, men vi byter från James Bond till musik. Denna kvartett släppte sin första singel. Ja, vad heter bandet? I'll always be true.
2: So
0: vi har två svar. Ja, nu får det räcka där tycker vi. Och så till tvn. 69 var året. På dagens datum var det ett brittiskt humorgäng som gjorde premiär med sin flygande cirkus. Vad hette gruppen?
2: Python.
0: Ja, men titta där. Känner du dig nöjd med svaren eller?
2: Jag är nöjd.
1: Smartast i P4.
0: Vi låser in eländet och säger att ja, men det gick väl hyfsat. Vilken var du mest osäker på, om det var någon?
2: Nej, jag vet inte om jag var så osäker då. Bra fråga då.
0: Ja, du tycker det. Du hade i alla fall koll på Alfons Åbergs pappa Fredrik Reinfeldt, lika som bär. Här i det här klippet så, från Studio 1 så pratar han om översvämningsmygg. Jag fick leta ganska långt i arkivet för att hitta något med honom. Mycket riktigt. Vet du vad Beatles-låten hette som du hörde då?
2: Love me do.
0: Ja, titta, det var första frågan och jag tänkte att den var kanske för svår. Jag har hört den, men jag hade inte höftat vad låten hette. Men du, där har du helt rätt. Och brittisk humor, är det din grej alltså?
2: Ja, men de är kulter de.
1: Smartast i P4.
0: Det är ju inte fy skam att vara. Marcus Ljungskile, grattis.
2: Tack ska du ha, tack ska du ha.
0: Ja, men vi gör väl så här att ryktet på stan säger att t-shirten vill du inte ha, utan du vill gå på bio. Ska vi göra så här att jag skickar två biobiljetter så kan du välja om det blir tecknad film eller om du går på James Bond själv två gånger.
2: Det blir toppen, tack så hemskt mycket.

0: pendeln.
1: Där var lurarna på och dörren stängd.
2: Alltså vi kan ju säga att mikrofonsladdarna i radiohuset Uddevalla är av sån här gammal telefonmodell som är så här snurriga och blir lite längre och drar upp sig.
3: På din sida, Tommy. Ja. Men på andra sidan här borta är den inte sån som stretchar ut. Så när man ska stänga dörren så måste jag liksom samtidigt...
2: Du hade varit lite längre om du sträckte upp benet för att stänga dörren. Jo, eller tagit av dig hörlurarna.
3: Jag insåg ju det, att det gick inte att nå hela vägen till dörren.
1: Nej, och men samtidigt, du lyckades ändå.
3: Visst.
2: Samtidigt som du trasslade in dig i regnjackan. Den har behövts ha idag, va?
3: Ja, jag ska vara utomhus idag, då är det regnjacka på som gäller alltså. Mm. Det är hetaste tipset.
2: Ordentligt blåsigt och varmt för årstiden har vi konstaterat. Så, Tommy, Elin och Rebecca, ditt morgongäng. Hörrni, vad bär vi med oss från dagen?
1: Den är alltid lite lurig. Men jag bär med mig faktiskt Peters pärla. Den tyckte jag var lite kul.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var ett fantastiskt sportsnack.
1: Ja,
3: vi hade
1: visst var det härligt.
2: Ja, han kommer ju också leva på det här fram till framåt fredag på fredag eftermiddag.
1: Ja, men det undrar vi honom.
2: Alltså, jag kan ändå uppskatta att ens chef ber om att få vara med. Jag tycker det är roligt att han liksom kommer stryken efter väggen för att han tycker det är kul att vara med.
3: Ja, han vill också skapa radio och gör det bra när han är med. Jag tar då med mig den intervjun vi hörde tidigt i morse. 17:15 var vi på ett bageri, eller hos ett bageri i Trollhättan.
2: Träffade Jan.
3: Och snackade om det här om att planera. Det var ju kanelbullens dag igår. Och de hade stängt igår. Och tänkte att ja, men då kanske vi har stor försäljning på fredagen istället. Det blev inte riktigt så som de hade tänkt sig. Utan de hade massa överblivna bullar dagen efter. Alltså svårigheten att veta hur mycket köper folk.
1: Ja,
3: ändå var kanelbullar, men i stort alltså.
1: Mm. Ja, jättesvårt. Vilken chansning. Men du fick inte med dig några bullar? Eller?
3: Nej. Nej. Eller ja, han erbjöd, men jag sa nej, ja, tack, det tar vi inte emot.
2: Nej, redigt. Inga mutor i public service inte.
3: Icke sen icke.
2: Men känns det så bra idag att vi gör om det imorgon eller?
1: Ja, det är klart vi gör.
3: Jag är här i alla fall.
1: Jag är här.
2: Och jag med. Jag ser att Jimmy Chivenius och Scoop Salihi är där. Det är på ansiktet ett fönster. De dyker upp efter 10 och hänger med dig under förmiddagen. God morgon, hälsa P4.

0: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sanchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
1: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje, och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
0: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
1: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
0: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
1: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
0: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
2: Tack där, Simon, säger vi då. Och Ekot och hej och hallå från förmiddagsgänget i P4 Väst som nu kopplar på skärmen. Ifall dagens innehåll inte faller dig i smaken, man vet ju aldrig. Lyckas vi med båda så är det ju succé. Gustav Löfstrand, jag kan erkänna, jag är ju en landkrabb av rang och idag är jag definitivt inte avundsjuk på ditt uppdrag, det kan jag säga.
3: Nej, det är väl härligt i livet. Jag har sällan gått igång så mycket på ett uppdrag som detta. Jag är ute i skärgården utanför Fjällbacka och Hamburgsund. Väderröra, det blåser för mycket. Vi skulle åkt hit, men det blåser ordentligt idag. Det ska handla om en film som är på gång bland annat.
2: Mm, så är det. Från båttrafik då till övriga trafiken och läget just nu, Hanna Abdullah.
4: Ja, det är ju en del vägarbeten som har påbörjat idag, bland annat på länsväg 2206 mellan Sund och Barkeryd. Där är vägen avstängd på grund av byte av vägtrumma, så det gäller ju att man följer orange vägvisningar. Ska du se något annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
2: Tack Hanna, och så har vi hört honom i bakgrunden skrocka här, Skob Salihi. Vi hörde Gustav prata om blåst ute på böljan den blå. Är det någon vind att tala om idag, eller?
5: Jo, men det är mycket blåsigt. Med hårda vindbyar är det, mest mulet väder också. Tidvis regn omkring sådär 15 grader och sydvästvind. Fortsatt mycket blåsigt ikväll också. Under natten kommer det klarna upp och vinden avta något i alla fall. Men ja, Gustav var helt rätt i sin beskrivning av verkligheten.
2: Mm. Skönt att han prickade in det någon gång ändå.

0: bakom kulisserna har jag och Skob här stått och pratat om Robbie Williams och låten Let Me Entertain You och typ hans karriär i en väldigt kort format. Men vi släpper den för nu och fokuserar på det rådande nyhetsläget istället, tänker jag mig, Skob.
1: Ja, men ska vi ta och börja i Brålanda eller? Mm. Vi berättade ju precis så där 2 veckor sedan att konservatorsproduktionen där ser ut att göra comeback och återupplivas, och i och med det så skickade de nya ägarna av den här gamla toppfrysfabriken ett så kallat odlarbrev utåt. De behöver ju odlare liksom för att kunna sätta igång. Och uppemot 30 odlare har hört av sig till det nya företaget som har tagit över då Toppfrys gamla ärtproduktionsfabrik i Brålanda. Och när jag pratade med dem för en liten stund sen här, odlingsansvarig Jenny Olsson säger ju bland annat att det har gått bättre än förväntat. Att det är runt 30 som har hört av sig. De behöver mellan 30 och 40 odlare för att faktiskt kunna kicka igång produktionen här. Och hon menade att det ser bättre ut än vad vi trodde att det skulle göra, med tanke på att vi är helt nystartade och sådär. Så steget till en comeback för ärtproduktionen i Brålanda kommer bara närmare och närmare. Ärligt talat, det är en del av nyheterna i vår radio denna måndag.
0: Mm. Så, jag sa ju förut här att jag har ju inte det minsta avundsjuk på Gustav Löfstrand som är ute på havet idag. Delar du den uppfattningen?
1: 100%. 100%. Nej, aldrig i livet. Jag blir inte så här sjösjuk eller någonting, men det är också,
0: det är
1: jag enorm respekt för havet och tycker inte att människor ska vara där.
0: Nej. Men Gurra och några till är det i alla fall. Det kan vi garantera, och vi ska få höra mer om en speciell film som är anledningen till att just Gustav är ute på havet idag.

0: Cyril här med Stumbling in i P4 Väst, 13 minuter över 10. Det är som så att inspelningen av filmen Varmare Västerhav som ska ha premiär 24 oktober i Göteborg, den är egentligen klar. Men här under dagen så ska då gänget bakom den här filmen försöka ro hem några sista snygga bilder. Och Gustav Löfstrand, du kände att det här äventyret, det vill du haka på, eller hur?
1: Ja, men så är det. Och nu sitter jag här med tre stycken dykare som är redo för att ge sig ner i havet. Utanför Fjällbacka, Hamburgsund alltså, nästan så att man ser väderöarna där ute. Peter Mold, en av personerna bakom då, den här filmen, Varmare Västerhav, som är på gång. Vad är på gång här nu? Du är i full mundering, du ska precis hoppa i vattnet.
2: Ja, precis. Det är bara några sekunder kvar. Vi är mitt ute på havet för att filma lite kompletterande undervattensbilder till vår film Varmare Västerhav.
1: Vad hoppas du på att se då idag?
2: Jag hoppas ju att vi kan få se en lungmanet kanske. De har varit ganska frekventa på kusten nu de senaste veckorna här.
1: Och du har varit nere många gånger nu inför, alltså i arbete med den här filmen?
2: Ja, alltså för att få ihop materialet till den här filmen så har det varit 120 dyk ungefär.
1: Det låter mycket.
2: Ja, men det är mycket, men då gör vi två dyk varje gång vi är ute och så kanske vi gör en till två utfärder i veckan då.
1: Och vad känner du i denna stund? Är man nervös nu eller spänd eller förväntansfull eller vad händer?
2: Ja, men man är alltid förväntansfull när man dyker. Det kan ju komma saker som man aldrig har sett förut. Det finns ju saker där ute som haj och rocker och sådär som... Har man tur så kan man få se dem.
1: Ja. Ja. Och din kamera är ju, den är ganska rejäl ändå. Den är ju här nere på golvet. Där.
2: Ja, precis. Jo, men den är rejäl. Den väger väl cirka 20 kilo, 15-20 kilo uppe på land. Och i vattnet så är den ju helt neutral. Så att släpper jag den under vattnet så glider den med mig bara.
1: Okej, okay, så att det känns inte riktigt vikten där?
2: Nej, det känns inte alls. Det är bara när man kommer upp sen. Då blir den tung.
1: Ja, men ska ni hoppa in nu? Eller jag menar, ska jag hänga kvar nu? Eller hur mycket kvar är det? Får man höra plumset i vattnet, tänkte jag?
2: Ja, alltså jag måste ta på mig ett par grejer till som jag inte har lyckats göra än då. Men jag har bara cyklop och handskar kvar, så ska jag hoppa i sen. Så det tar mig några minuter.
1: Ja, men det är bra. Vi säger så länge, Peter, du får förbereda dig. Och Jimmy, det är kul att se här nu. För du vet, de har ju på sig cyklop här nu och det är ju någon slags våtdräkt. Så man ser ju inte mycket av ansiktet. Ja, de ser härliga ut och är redo för att ge sig ner i havet här.
0: Mm. Du beskrev ju här tidigare, Gustav, att det blåser ju en hel del. Hur är det med sjögången då?
1: Ja, här är vi skyddade. Vi är vid en ögrupp som heter, ska vi se så att jag får det rätt. Den heter Klättarna, tror jag. Och vi ligger alltså, ja, Klättarna, så en bit från Väderöarna, mellan Väderöarna och Hamburgsund, Fjällbacka kan man väl säga. Mm. När vi åkte hit, då var det ett öppet parti och då kände man, här börjar det blåsa av ordentlig sjögång helt enkelt. Men här är vi lite skyddade, så jag känner mig ganska stark. Och jag har ju faktiskt inte tagit, jag fick ju erbjuden om att ta sånt här, du vet, åksjukpiller. Mm. Men jag gör ju radio, så att jag menar, tänkte att det är roligt att jag inte tar det, så ser vi vad som händer.
0: Att det blir content av det, menar du?
1: Jag tror jag kommer klara mig. Det känns som att vinden den ligger på oss, men det känns ändå helt okej. Det sa även Peter för en stund sedan.
0: Ja, men det är bra. Ja, vi har ju haft illamående reportrar ute på havet tidigare i vår radio här för bara några veckor sedan när vi var på hummerfiskepremiär via vår Rebecka Julin. Så att vem vet, det kanske blir en favoritrepris via Gustav idag. Inte omöjligt.
1: Så är det. Men ska vi avsluta med att vi hör ett plums nu, för nu drar de i här.
0: Jajamän! Var det med Liva?
1: Det var två i och sen hoppar Peter i. Ja. Nu tänkte jag säga. Nu då?
0: Nästan.
1: Där är han också i. Ja. Där har vi alla i.
0: Så bra. Ja, men då så. Då gör vi nedslag ute till havs om en liten stund igen, tänker jag väl, här då via Gustav Löfstrand.

0: Show me what love is. Sanna Nilsson med What Love Is.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän, så är det ju. Och om du inte redan har begripit det, så är det ju som så att vi går in i Nobelprisveckan. Ska vi tillkännages vilka som ska få årets olika Nobelpris som har kämpat och slitit och kommit på någonting som är oerhört betydande för mänskligheten. Och varken du eller jag, Skog, lär ju få något samtal därifrån idag, eller hur?
3: Nej.
0: Nej, idag är det då tillkännagivandet av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och det kommer vi ju såklart att hålla koll på och berätta för dig. Det kommer Skog göra här sedan när vi får reda på.
3: Jag ger, idag. Alltid när det gäller Nobelpriset, det jag tycker är det roligaste är historierna om hur de många gånger äldre människorna som får pris blir väckta.
0: Mm. Just det.
3: I något fall var det så här grannarna som hade gått hem till någon gubbe och bara pling, bling, bling. Den videon finns, för han har en sån här ringkamera, du vet, vid dörren. Så det finns, you won the Nobel Prize! Hysteria, jag skrattade så mycket så jag kissade nästan på mig. Det är väldigt ofta sådana grejer. Ibland får de inte tag på folk, för folk tror att det är bedragare som ringer och sånt där.
0: Mm. Jo, det är ju klart. Allt kan ju vara möjligt och omöjligt. Men det är ju ett pris som man vill ha, i alla fall i sin samling. Eller ja, inte alla har inte velat ta det. Jag tittade igenom lite grann historikerna kring utdelandet av olika Nobelpris. Och 1964, då utsågs Jean-Paul Sartre till Nobelpristagare i litteratur. Men då hade han liksom redan innan skickat ett brev till akademin om att han frivilligt ville avstå Nobelpriset. Det var bara att det kom fram lite för sent det här, och det tilldelades honom ändå.
3: Ja.
0: Och han, Jean-Paul Sartre, ansågs vara en författare som skulle stå fri från institutioner och officiella utmärkelser, och blev därför då den enda litteraturpristagaren som frivilligt har avstått det här priset. Samtidigt så hade han ju oerhört ont om pengar.
3: Ja,
0: ja. Så det satt de där pengarna hade ju suttit fint om han bara hade tagit emot priset. Det är ju det lite ironiska.
3: Leva i ett lidande.
0: Ja, han försökte ändå 11 år senare att kontakta Nobelstiftelsen för att höra, finns de här prispengarna fortfarande kvar? Så jag kan få dem. Svaret blev, nej. Det går inte.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Skob, det är en uppmärksammad trafikolycka som många medier rapporterar om här.
1: Riksväg 24 mellan Hörja och Hörlinge nere i Skåne där. Griskaos. Den lastbil full med grisar som har vält och grisar har sprungit ut på ett fält och läget på platsen beskrivs enligt bland annat Aftonbladet och Expressen som kaosartat. Det är grisar överallt. Trafiken står ju stilla i båda riktningar. Det är Sveriges Radios trafikredaktion som kommer med de här nyheterna från början. Alltså griskaos nere i Skåne på en väg där som har stängts av. Det springer små grisar överallt.

0: Stevie Wonder, lite grann i alla fall, av Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Nu ska vi leverera en nyhetsuppdatering alldeles strax, men först koll på trafikläget. Hanna.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra, men det är ju en del vägarbeten som kan påverka trafiken, bland annat på länsväg 2206 Bengtfors i höjd med avfarten till Espenäs. Där är vägen avstängd på grund av bit av rörbro, så det är en tillfällig bro som finns för gång- och cykeltrafik. Sen är det på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där är ju påfarten avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet, så där kan det bli mycket begränsad framkomlighet. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack där, Hanna Abdulla med oss här nu då. Blir klockan 10:30, nyhetsdags med Skop Sali.
2: Som börjar i Brålanda, uppemot 30 odlare har hört av sig till det nya företag som tagit över Toppfrys gamla ärtproduktionsfabrik i Brålanda och som siktar på att starta produktionen igen. För 2 veckor sedan berättade vi ju att det här företaget skickat ut ett så kallat odlarbrev för att se om intresset fanns bland jordbrukarna. Gensvaret har överraskat den nya ledningen. Odlingsansvarige Jenny Olsson säger att det gått bättre än förväntat och runt 30 odlare har redan hört av sig. Det behövs mellan 30 och 40 odlare enligt företaget för att de ska kunna komma igång. Och det är klart nu, det kommer köras VM-cross i Uddevalla i ytterligare 3 år. Det bekräftar BMK Uddevallas ordförande Tobias Revell för P4 Väst. Han säger också att det känns bra och roligt för klubben samtidigt som evenemanget lockar publik från hela Skandinavien. Preliminärt kommer deltävlingen 2027 köras helgen 14-15 augusti nästa år. Alltså det brukar bli en folkfest det. Och en cyklist fördes till sjukhus här sent i morse efter att ha krockat med en bil i Vänersborg. Olyckan inträffade strax efter 7:30. Enligt polisen är den skadade en kvinna i 20-årsåldern. Hon ska ha varit vaken och talbar när hon fördes till sjukhus. Polisen har skrivit en anmälan om varslöshet i trafik. Och Gustav har ju berättat, för han är ju där ute, men det är mest möjligt väder, tidvis regn, omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt är det, med hårda vindbyar. Fortsatt mycket blåsigt ikväll, under natten kommer det klarna upp och vinden kommer avta något.
0: Tack Skob för nyhetsuppdateringen 10:30. Här i P4 Väst så ska vi återknyta till en nyhet som vi har berört sedan i morse. Det handlar om minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad som ska skrotas.

0: Billy Joel, Tell Her About It här i P4 Väst. Ja, du som har hängt med här sedan i morse vet ju om att vi har berört minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstads kommun som ska skrotas efter då flera år av kritik. Nu ska istället de äldres behov styra hur personalen arbetar. Och tanken är att den här förändringen införs om 3 månader. Och här under morgonen så har vi hört personal som har testat ett nytt arbetssätt och beskriva hur de har upplevt mindre stress. De har fått större inflytande och sett en bättre kontinuitet för de äldre, kort sammanfattat. Frågan är om alla är överens om hur snabbt den här förändringen ska genomföras då. Med mig nu har jag Karin Ekvall. Hej och välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du är socialchef i Strömstads kommun. Ja, vi har hört här under morgonen socialnämndens ordförande Sandra Andersson som vill då att den här förändringen ska vara genomförd inom 3 månader vad gäller minutstyrningen. Men förvaltningens bild är en annan. Hur då?
1: Nej, jag tänker att min uppfattning är att det finns många positiva delar i ett mer behovsstyrt arbetssätt. Det ger medarbetarna större möjlighet att använda sin kompetens och anpassa stödet utifrån omsorgstagarnas aktuella behov. Och särskilt viktigt är det som du nämnde då, att brukarkontinuiteten ökat, eller vi har sett det under pilottiden. Så att på det sättet så tänker jag att både politik och förvaltning är överens om målet.
0: Så att, vad är skillnaden då, om ni ser det lite annorlunda från förvaltningens sida? Eller vad gäller tidsplanen?
1: Ja, precis. Jag tänker att det som har beskrivits från förvaltningens sida är vilka praktiska förutsättningar som behöver vara på plats för att genomföra en sån här stor förändring som det faktiskt innebär. Och det handlar ju om utbildning, förändringsledning, stöd till arbetslagen och utveckling av de genomförandeplaner som vi ska jobba utifrån då, och även uppföljning av arbetet. Så att det som är skillnaden då, det är ju det här att vi kan tycka att det är en något ambitiös tidsplan.

0: jämför med andra kommuner där vi har tittat, så har man haft ungefär 3 år på sig från pilot till breddinförande. Samtidigt så är beslutet fattat och nu handlar vårt arbete om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas. Det är det viktigaste för mig.
1: Mm. Hur kommer det se ut här om 3 månader då? Vad gäller minutstyrningen inom hemtjänsten?
0: Ja, vi tänker ju naturligtvis att vi kommer dra nytta av den piloten som har varit. Samtidigt så handlar det inte om att kopiera piloten rakt av, utan vi behöver titta på hur vi ska införa, vilka arbetssätt vi ska ha, vilka rutiner och vilket stöd som verksamheten behöver för att möjliggöra det här. Så det kommer bli ett gemensamt arbete tillsammans med verksamheten där fokus naturligtvis är på behov och ett större ansvar i arbetslagen. Men exakt hur vi kommer att lägga upp arbetet, det är vi inte klara över än.
1: Men kommer minutstyrningen att vara borta då inom 3 månader?
0: Det är det beslutet som nämnden har fattat och det är vårt uppdrag att verkställa det.
1: Och du känner dig trygg i att ni kommer att klara av det?
0: Jag tänker att vi kommer att göra allt vi kan för att kunna verkställa det här, ja.
1: Vad händer annars?
0: Jag tänker att vi har som målsättning att verkställa det här.
1: Du, vad ser du själv då för och nackdelar med att hemtjänstpersonal ska arbeta på det här sättet? Du var lite inne på det här i början där, att det är de äldres behov som ska styra personalens insatser.
0: Mm. Nej, men jag tänker att det är viktigt det här att vi flyttar besluten och planeringen närmare arbetslagen och det tycker jag är positivt. Det som vi behöver då göra är att investera i just utbildning och stöd till arbetslagen så att de kan jobba mer självständigt. Sen så tänker jag att frågan om minutstyrning eller inte är egentligen inte det viktigaste här, utan hemtjänsten måste alltid planeras utifrån tid. Och den verkliga utmaningen är då hur vi planerar verksamhetens resurser på ett bra sätt och samtidigt ger medarbetarna möjlighet att använda sin kompetens och ta ett större ansvar nära omsorgstagarna. Och där måste vi hitta en balans.
1: Kommer det att bli lätt eller svårt, tror du?
0: Det kommer bli utmanande att göra det på så pass kort tid som vi har på oss. Men jag tänker att vi kommer nå målet.
1: Då får vi följa upp det hela här och se hur det har gått om 3 månader. Tack för nu, säger jag till dig, Karin Ekvall, socialchef inom Strömstads kommun, här med anledning av att minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad då ska skrotas. Planen är att förändringen ska vara införd inom 3 månader.
2: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja, och nu på fredag här så är det ju avgörandets stund. Det är final i P4 Nästa Stjärna lokalt här hos oss. Som vi ska helt enkelt få reda på vem det är av de tre finalisterna i år som kommer att ta hem det. Det är oerhört spännande. Ställ klockan 3:03 fredag eftermiddag. Då är det dags att vakna och kliva in i radion. Tycker jag i alla fall. Någonting du funderar på, Skob?
2: Nej, men alltså, jag har ju fastnat helt för det här som har hänt i Ryssland, Sibirien. Mm. En laboratoriearbetare som forskade om pesten i Sibirien har avlidit i en citat okänd infektion, slutcitat. Nästan 200 personer som ska ha träffat den här kvinnan uppges ha isolerats också. Hon dog i förra veckan i Chelekov nära Irkutsk i Sibirien. Enligt guvernören där på plats så hade hon smittats av en särskild farlig infektion. Och nu ska det enligt flera olika uppgifter, både inifrån Ryssland och från exilryska medier, jobbas febrilt med att försöka liksom så här, hålla det här isolerat. Man vet inte riktigt vad det här är för infektion, om hon har fått så att säga pesten eller om det är någonting annat hon har drabbats av. Och jag tror att efter liksom pandemin och covid och sådär, så varje gång sådana här nyheter kommer, då kickar ju hjärnan igång och tänker man, åh Jesus, nu har vi en ny pandemi på gång här. Förhoppningsvis så är det ju inte riktigt så. Men och hon ska ha dött då efter att ha blivit infekterad av någon väldigt farlig, fått någon farlig infektion här när hon har forskat om pesten i Sibirien.
1: Ja, det lär ju inte vara det sista vi hör om det här.
2: Nej.
1: Garanterat inte. Fler saker lär skrivas och rapporteras.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Pink med Try. Kulturnytt är på ingång med Mattias Lindén om att intresset för film ökar trots tapp för biograferna.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Och vi har följt det. Ja, vi får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Med lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och på Tjörn. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det är sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Mm, så är det ju. Då är jag väldigt, väldigt nyfiken på att åter få höra från Gustav Lövstrand som idag är ute på en båt. Och planen var att ta sikte mot Väderöarna, var det, va? Men ni har på grund av vädret och blåsten framför allt tagit er till en annan plats. Vill du beskriva igen vart ni befinner er?
5: Ja, själva diket då. Och vi är här då vid ögruppen Klättarna. Jag ska spela in Anders Seldemark då, som är dykbåtsskeppare här då. Ja, det blev för blåsigt för Väderöarna helt enkelt.
6: Ja, för ett tryggt och trevlig dag så blir det lite guppigt. Det var väl uppåt 20 meter per sekund ute i byarna. Och lite över 2 meters våghöjd. Så jag tycker att det är nog ingen som tycker det är särskilt roligt. Så vi håller oss här i våran otroligt vackra skärgård som erbjuder oss bra och fina dykplatser även en sån här dag trots att det är hård vind.
5: Så är det ju, och man kan ju se dem ibland, då blir det lite turkost i vattnet, lite bubblor, eller hur?
6: Jajamän, de kommer en bit ut här. Så vi håller oss lite i lä här på ön, så de har nog precis vänt och är väl på väg tillbaka. Jag tror de har börjat dyka, Jonas har varit i 50 minuter och siktar väl på 70 minuter. Och Peter och dem har nog vänt här och på väg tillbaka nu, kan jag se.
5: Det är ju ändå blåsigt får man säga, men egentligen ganska lugnt nu, va?
6: Otroligt lugnt och fint här inne i hytten.
5: Ja, ja, jo, men jag satt upp en stund och blåste det på lite.
6: Nej, men här står vi ju i en skyddad varv i hytt, så tittar man ut så är det ju fantastiskt vackert. Det slår på klipporna och ja, det är en helt annan tavla idag vi får se. Men det ser lite brötigt ut på fjorden.
5: Mm. Och Jimmy, när vi stod här, jag och Anders stod och pratade, då dök ju, för jag tänker ju så här, vi måste ju också räkna sälar idag.
0: Ja.
5: Lite som de gör på Stora Älvvandringen, då räknar de ju älgarna då, som simmar över Stora Älven helt enkelt. Men ändå, kan vi få en sån?
0: Du har fått en, ja.
5: Ja, jag har fått en. Jag har sett en säl här nu.
0: Bra.
5: Där kom den.
0: Mm, vad härligt.
5: Så att en liten säl dök upp här. Och de håller till egentligen lite mer utåt, men ja, de kommer in här.
6: Nej, men de håller ju till överallt skulle jag säga. Men lockas vi lite in under hummerfisket, känns det som att man kan se mer och mer här inne i skärgården. Även hända in i hamnen tycker jag man kan se säl nu ibland. Det luktar väl gott av agn i hummertiner och sumpar.
5: Så är det. Men det är väl härligt, Jimmy, att säl, att vi fick en säl.
0: Ja, absolut. Det är lite sälförmiddag här då.
5: Ja,
0: exakt. Jag försökte ju, Gustav, jag säger det här också. Jag försökte ju lite grann fiska efter om det är så att sälarna har hört ryktet om att du är ute på böljan. Det är inte därför de dyker upp, eller?
5: Alltså, sälen kollade mig rakt in i ögonen. Och det tycker jag ändå, vi fick en connection. Och jag menar, så det kan ju vara så att det riktigt går, att jag är på plats.
0: Ja, det är bra. Det är härligt att du är på plats. Vi kommer få höra mer ifrån dig och övriga, både ombord och de som just nu dyker då nere i havet här, vad det lider.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Det känns som en sån här låt som väldigt många kan sjunga med till. Det var lite allsångsfeeling här.
1: Ja, ja.
0: Men jag slapp höra dig i alla fall, Gustav och Skob, ska jag säga. Det var en fröjd ändå. Du, Nobelprisveckan.
1: Ja.
0: Snart Ekot här, men hur, ja, ja, hur mycket ser du fram emot den här veckan när priserna och pristagarna ska presenteras?
1: Nej, men alltså det jag gillar med Nobelpris och sånt där, speciellt i, du vet, fysik och medicin och sånt där, är att man får alltid reda på så här två olika grejer. Sen medicin så får man reda på så här, oh, vad häftigt att de kan bota den grejen som dödade hur många människor som helst för några år sedan. Och samtidigt så får man också reda på att det där kommer säkert militären använda för att bygga supermänniskor.
0: Jaha, det tror du alltid. Du är så positivt lagt du.
1: Ja, men, va? Motpoler, va?
0: Ja, det, vi får väl se om det. Men priser, det ska i alla fall, eller vinnarna och pristagarna ska tillkänna ges här under dagen. Vi närmar oss det klockslaget, men närmast är klockan 11. Då lämnar vi över till Ekot med Simon Karlsson.
2: I Frankrike är 4 till 5000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig, men att risken för smittspridning är låg.
3: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna, och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
4: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
3: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad, så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
2: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
5: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
6: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
2: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
0: Tack där, Simon i Ekostudion. Om så där 27 minuter då ska första utav Nobelprisen under den här veckan tillkännages. Det handlar om Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Just Nobelpris får ju bli lite av en följetong, tänker jag mig, inför detta tillkännagivandet. Men det är inte bara det. Vi kan ge dig mycket annan information också, som koll på trafikläget. Torbjörn Nilsson.
7: Men då handlar det om vägarna i Dalsland, till exempel länsväg 2206 i höjd med avfarten till Espenäs. Det är strax utanför Bengtsfors. Där är vägen avstängd på grund av att man byter en rörbro. En tillfällig bro finns för gång- och cykeltrafiken där. Och sen är det avstängt mellan Sund och Barkeryd på länsväg 2206. Barkeryd ska jag säga. Man byter ju vägtrummor där och där gäller att följa orange vägvisning. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och fortsatt här i studion finns ju också Skobsali. Ge oss två nyhetsrubriker som gäller just nu.
1: Patienter i Västra Götalandsregionens vuxenpsykiatri är överlag nöjda med vården. Det ska vi berätta mer om. Och så hör vi då minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad som ska skrotas. Men socialchefen Karin Ekvall säger att det är ont om tid för att få allt det här nya de ska göra på plats. Vi ska höra henne i nyheterna också.
0: Mm. Och så är det blåsigt idag.
1: Ja, det är det verkligen. Och det har ju Gustav Löfstrand fått känna på i alla fall utanför Fjällbacka. Mest mulet väder, tidvis regn omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt med hårda vindbyar. Ikväll fortsatt mycket blåsigt. Under natten klarnar det upp dock och vinden kommer avta något i alla fall.
0: Mm. Bra, Skob. Jimmy Sjövenius också med här tillsammans då med nyss nämnde Gustav Löfstrand.
8: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell fick du här i P4 Väst. Det är måndag och vi laddar för att få reda på vilka som i år ska prisas vad gäller Nobelprisen. Och här vid 11:30 då så går det vid stapeln idag för första gången den här veckan. Då är det helt enkelt Nobelpriset i fysiologi eller medicin som ska förkunnas vilka som blir pristagare där. Jag har ju tittat tillbaks lite grann på olika pristagare och historier kring Nobelpriset här, och det finns ju några saker som dyker upp ofta i samband med till exempel att det ska ätas Nobelmiddag. Då brukar man samla de här, jag vet inte vad man kallar dem, dråpligheter. Det är ju vid en sån här middagar när ingenting får gå fel. Allt måste ju vara rätt hela tiden. Och då är det ju extra roligt när det går lite åt fanders. 2003 är ett sånt exempel. Då lyckades en fotograf få en bild på den dåvarande statsministern Göran Persson. Vad gjorde han, kommer du ihåg? Skob.
1: Han fipplade med mobilen, va?
0: Han satt där lite smyg och skulle prata i telefon. Aj, aj, aj.
1: Nej, det får man absolut inte göra.
0: Då var det stilexperten Magdalena Ribbing som sa dåligt.
1: Ja.
0: Så gör man inte. Han försvarade sig senare med att han var tvungen.
1: Han var tvungen. Det är så jag säger till min fru hemma när jag sitter med min telefon och bara hallå. Jag är tvungen.
0: Ja, ja. Och så går vi 4 år framåt i tiden. Då var det en ny statsminister, Fredrik Reinfeldt.
1: Ja.
0: Satt också på middag under Nobelmiddagen. Och då släpper vi mobilen. Men det är ändå händerna på något sätt som är inblandade här. För då sågs Fredrik Reinfeldt, dåvarande statsministern, göra misstaget att slicka sig om fingrarna.
1: Nej, det får man ju inte. Gud, det får jag också. Jag får också själv för det hemma. Gud, ja.
0: Han skötte sig året efter däremot.
1: Okej.
0: Okay. Hade han lärt sig att så gör man inte. Nu lite grann av det hela. Prisen som delas ut får ju ofta uppmärksamhet också. Och särskilt litteraturpriset.
1: Ja.
0: Det brukar ju vara så. Och 2016 så var det ju Bob Dylan.
1: Ja.
0: Mm. Den motvillige pristagaren på något sätt. Och att en låtskrivare får Nobelpris är smått en sensation någonstans. Även om Dylan själv då verkade måttligt intresserad av den här utmärkelsen. Hade du väntat dig på en annan reaktion, Skob?
1: Nej,
0: inte det.
1: Nej.
0: Ja, och det tog ju flera veckor innan Svenska Akademin ens hörde något från honom själv, pristagaren. Så att, men det var ett inspelat föredrag som också levererades ifrån honom. Närvarade ju inte då helt enkelt. En av många pristagare som har uppmärksammats, och som sagt, nu så närmar vi oss årets nya som ska tillkännages.

0: Jason Mraz, I'm yours.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och Gustav Löfstrand fortsatt ute på sjön här nu då i Tanums kommun. Och du sa ju stolt förut här, Gustav, att nej, men jag rekommenderades att ta en tablett här mot sjösjuka och sånt där. Men nej, jag är tuff, jag klarar mig ändå. Det går bra, eller?
3: Ja, det var intressant när jag fick frågan. För på ena sidan kände jag väl, ja men det är väl bra. Men på andra sidan kände jag, det behöver jag väl inte. Jag har varit ute mycket på havet och aldrig riktigt känt att jag har behövt det. Men det är klart, nu är det ju lite på en annan nivå. Med det sagt, vi skulle ju åkt ut mot Väderöarna. Men här lite innanför, inne i skärgården, det blåser på. Men det är inte så farligt, så jag mår faktiskt inte så illa just nu.
0: Nej. Gläder mig, nästan.
3: Du låter lite halvglad. Absolut, men vi får se vad jag kan bjuda på.
4: Vi vill ha content, ja, Gustav.
3: Sen.
4: Content vill vi ha.
3: Jo, men det var jag inne på där, Skobat, som radioman så att säga. Så tänker man ju på det, att det är väl inte dumt om det går åt skogen här och så. Jag menar, Rebecka, hon mådde ju inte så bra där under hummerfisket, det var vi inne på förut och så. Vi får se vad det blir av det.
4: Du har två alternativ, antingen spyr du i direktsändning eller så hoppar du i. Content is king.
0: Ja, vi får se vilket som är troligast.
3: Vi får se vad som är troligast. Ja, exakt, jag är ute här på havet för att det är ju en film som är på gång. Mm. En dokumentärfilm som heter Varmare Västerhav. Den är egentligen klar, men idag så tänkte de att de skulle vilja försöka få till några kompletteringsbilder. Så nu kommer de upp här snart, dykarna. Så vi får väl se hur det har gått. Om de har hittat till exempel en lungmanet, fått en lungmanet på bild eller på video. Vi får se här, Peter Mull och gänget, hur det går för dem.
0: För det är dryga timmen sedan de hoppade i plöret här, så att det ska bli intressant att höra hur arbetet har gått för dem.
5: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja, nu börjar det bli lite nervöst också. Finalen, den hålls ju här nu på fredag. Så att har du inte varit med och röstat på din favoritlåt än så börjar ju det bli knappt om tid. Ja, det är ju några dagar kvar. Men ändå, fram till 16:45 på fredag eftermiddagen den här veckan kan man rösta. Så att du har tid på dig. Men det blir spännande. Se hur det går. Vem som vinner helt enkelt. Någonting som också är spännande är ju att det är Nobelprisveckan här. Det ska ju tillkännages vilka som får priser i de olika kategorierna. Idag här 12:30 så är det priset för fysiologi eller medicin som Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet ska tillkännage pristagarna runt där. Men så tänker jag så här också, Skob, att för att kunna vara beredda att ta emot nya pristagare för i år så behöver vi kanske bara summera lite grann vilka som faktiskt knep och tog hem det förra året. De kan du på rak arm eller varenda en.
2: Ja, men jag tänker att du får ta det eftersom du är programledare.
1: Ja. Vi delar upp det så. Ja, vi ska inte ta varenda en här, men det, vi var inne på det tidigare här. Litteraturpriset, det brukar ju pratas, känslan är i alla fall att det är det pratas mest om. Kommer du ihåg den ungerske pristagaren? Laszlo?
2: Ja! Gud, vad heter Nej, men sluta, säg bara.
1: Krasna Horkai.
2: Där har vi det. Det är ett efternamn man brukar säga hemma.
1: Ja, men visst, det var det. Och sammanfattat, så som jag hittade, så skriver då Laszlo Krasna Horkai om världens mörkaste sidor, men också om konstens förmåga att ge mening och hopp. Sen var det ju till exempel priset för medicin. Där var det ju tre pristagare. Det är ju max tre som det kan vara när det gäller Nobelprisen. Mary E. Bronkow, Fred Ramsdell och Shimon Sakaguchi som tillsammans visade på hur kroppens eget säkerhetssystem ser till att immunförsvaret inte går till attack mot de egna organen. Tänk att hitta en sån grej bara.
2: Fattar du? Tänk att ens tänka tanken att en sån grej kan hända i kroppen.
1: Ja, det är häftigt ändå.
2: Jag sitter och tänker på så här, ska jag äta korvstrågan och figgen när jag kommer hem? Eller vad gör vi?
1: Det är liksom din vardag.
2: Vad gör vi? Ja,
1: kvantfysik är ingenting för dig. Va? Inte det minsta. Apropå det så var ju lite grann av kvantfysiken och kvantdatorn det som var upphovet till priset i fysik till de tre pristagarna. John Clark, Michel H. Devore och John M. Martinis som lyckades visa kvantfysik i elektriska kretsar som är stora nog att hålla i näven.
2: Där har vi det.
1: Mm, det är du.
2: Det har man alltid velat göra liksom.
1: Vem har inte
2: hålla kvantfysik i näven.
1: Ja, vem vet. Det kanske var deras största dröm.

Det där var ju So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Ja, vi närmar oss nyheter, trafikkoll och sen ska vi tillbaka till Gustav Löfstrand som väntat nu en stund på att dykarna då varit i vattnet. Vi är ju ute på böljan den blå med anledning av inspelningen av filmen Varmare Västerhav som ska ha premiär 24 oktober. Den är då egentligen klar. Men man kände ifrån skaparna bara att vi försöker idag också få till några riktigt sista coola, snygga bilder innan allt blir färdigt. Dykarna har varit i, vi ska få reda på hur det har gått för dem.

0: Där fick du titeln med ABBA, Lay All Your Love On Me. Ut i trafiken ska vi nu med dig, Hanna Abdullah.
1: Ja, det är ju en del vägarbeten som påbörjar idag, bland annat på E6:an mellan Stenungsund och Ljungskile, mellan Lyckanummotet och Ödesmålsbrons rastplats. Där är det nämligen arbete med kantstolpar som påbörjar, så det kommer vara arbetsfordon som rör sig väldigt sakta längs den sträckan. Skulle du se något annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack där, Hanna. Då så, 11:30 blir klockan. Nyheter på ingång med Skob Salih.
2: Ja, men vi ska berätta om att patienter inom Västra Götalandsregionens vuxenpsykiatri är överlag nöjda med sin vård, och det verkar som att det blir ärtproduktion i Brålanda. Flera odlare har hört av sig och vill sätta igång. Men vi börjar i Strömstad, för minutstyrningen inom hemtjänsten där ska skrotas. Nu har förvaltningen 3 månader på sig att ändra sitt arbetssätt. Det är enligt socialchefen Karin Ekvall ont om tid för att få allt på plats.
3: Och det handlar ju om utbildning, förändringsledning, stöd till arbetslagen och utveckling av de genomförandeplaner som vi ska jobba utifrån då, och även uppföljning av arbetet. Så att det som är skillnaden då, det är ju det här att vi kan tycka att det är en något ambitiös tidsplan. Om vi jämför med andra kommuner där vi har tittat, så har man haft ungefär 3 år på sig från pilot till breddinförande. Samtidigt så är beslutet fattat, och nu handlar vårt arbete om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas. Det är det viktigaste för mig.
0: Men kommer minutstyrningen att vara borta då inom 3 månader?
3: Det är det beslutet som nämnden har fattat, och det är vårt uppdrag att verkställa det.
0: Och du känner dig trygg i att ni kommer att klara av det?
3: Jag tänker att vi kommer att göra allt vi kan för att kunna verkställa det här, ja.
2: Säger alltså Karin Ekvall, intervjuad av Jimmy Schevenius. Vi tar och går vidare. Patienter i Västra Götalandsregionens vuxenpsykiatri är överlag nöjda med vården. En nationell patientenkät visar att bemötandet och förtroendet för personalen får höga betyg. 8 av 10 tycker att vården varit mycket eller ganska bra. Men samtidigt pekar patienterna på brister i tillgänglighet, information och samordning, något P4 Väst bland annat berättat om tidigare. Resultaten ligger i nivå med övriga landet, enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Uppemot 30 odlare har hört av sig till det nya företag som tagit över Toppfrys gamla ärtproduktionsfabrik i Brålanda och som siktar på att starta produktionen igen. För 2 veckor sedan berättade P4 Väst att företaget har skickat ut ett så kallat odlarbrev för att se om intresset fanns bland jordbrukarna att sätta igång. Gensvaret har överraskat den nya ledningen. Odlingsansvarige Jenny Olsson säger att det gått bättre än förväntat, och runt 30 odlare har alltså redan hört av sig. Mest mulet väder, tidvis regn, omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt med hårda vindbyar. Fortsatt mycket blåsigt ikväll. Under natten kommer det klarna upp och vinden kommer avta något.
0: Står här och följer presentationen nu utav Nobel tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Och det är 3 stycken pristagare här som har fått det här priset nu. Carl Deseroth, Peter Hegerman och Georg Nagel är det som har fått det här för det är han och säger

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Nej, det ska man ju inte göra, för vart kommer vi då om vi bara tänker att drömmarna, de har upphört? För det kan ju leda till ett Nobelpris till exempel, och tre stycken har ju tillkännagivits här nu för Nobelpriset i medicin precis. Ska vi dra det igen, Skob?
1: Nej, men det är ju tre personer här då. Det är Carl Deseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel som har forskat. Nu ska jag försöka förklara detta. Det handlar alltså om optogenetik, bland annat mikroskopiska cellulära maskiner som kallas ljusstyrda jonkanaler. Och så är det alla som lyssnar på det här bara, vad snackar du om, ärligt talat? Det man har gjort är att man då, jag ska försöka förklara det här på ett bra sätt.
0: Jag lyssnar.
1: Den här forskningen då, det pratas om att de här människorna har skapat liksom en brygga mellan mikrobiologi och hjärnvetenskap, så att säga, neuroscience. Man tar det här ljuskänsliga proteinet från en alge som man har tagit då, och man har liksom ingenjörat det att kontrollera specifika delar av hjärnan på djur som man har testat det här på, och ska ha fått ett tidigare inte existerande verktyg att kartlägga hela hjärnan liksom. Men också studera liksom hjärnans beteende och förstå neurologiska och psykiatriska funktionsnedsättningar på olika sätt. Alltså man har kunnat skapa liksom en karta av hjärnan.

0: Vilket kan framåt i tiden då troligtvis leda till medicinska genombrott vad gäller olika typer av say, funktionsnedsättningar eller annat då hos människor, att man kan kartlägga hjärnan. Det har ju varit någonting forskare har försökt sig på i, ja. Alltså, förr i tiden så skar vi upp hjärnor och tittade på dem. Det finns bilder från tidigt 1800-tal bland annat. Mm, okay, vi har lekt med det här ganska länge. Mm. Och de här människorna verkar ha kommit flera steg närmare det i detta. Jag hoppas någon förstod vad jag sa där.
1: Ja. Nej, men jag hittade någon kort sammanfattning här också ifrån själva Nobelförsamlingen i deras pressmeddelande här, så kan man väl säga då att forskarna de får priset för sitt arbete med, som du sa, optogenetiken. En metod som gör det möjligt helt enkelt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
0: Och någon miljardär där ute finns ju som säger, äntligen, jag kan ladda ner mitt medvetande i en robot.
1: Ja, eller på ett USB.
0: Exakt.
1: Ja, vem vet.
0: Nej, men det här är skitspännande alltså. Och man pratar ju, när det gäller just den här biten, man pratar ju om de här sjukdomarna, liksom man pratar ju om Alzheimers och Parkinsons och alla de här grejerna. Man vill kartlägga liksom, det handlar mycket om proteiner också. Det verkar vara liksom nyckeln till väldigt mycket överlag. Så det här är ju jättespännande egentligen. Det är bara att jag är dålig på att förklara vad de har kommit fram till.
1: Det kommer nog klarna. Någon gång. Även för dig.
0: Och för alla oss andra.
1: Ja, det hoppas jag. Gustav Löfstrand, Nobelpris i all ära, men du tar oss till helt andra breddgrader, eller hur? Vi har ju varit ute på havet här sedan klockan 10 här idag med anledning av en film, helt enkelt. Varmare Västerhav heter den, ska ha premiär i slutet av oktober här. Den är klar, men man har försökt att få hem lite snyggare bilder, lite ytterligare snygga bilder här idag. Och nu är dykarna uppe ur vattnet.
2: Ja, det är ganska god stämning på båten nu. Jag vet inte, John Korp, en av dykarna. Visst är det lite skön stämning här?
3: Ja, men det är det alltid. Ja. Det är liksom för att liksom överbrygga faran i det vi gör. Så måste vi ha en glatt humör.
2: Och du, det är mycket, du sa, gillar man prylar eller vad sa du? Gillar man liksom gear?
3: Ja,
2: så då är det bra med dykning.
3: Ja, det finns alltid någonting att köpa. Av någon händelse så säljer ju han som kör båten här också en del fina prylar.
2: Just det. Men du filmar ju då lite till filmen, men framförallt på Peter som är liksom filmare, undervattensfilmare, Peter Muld. Ja. Men du filmar honom då en del?
3: Ja, men alla dykare måste ju vara med på bild, tycker jag.
2: Ja.
3: Ja. Peter, han är ju, han går ner och kan ligga en kvart och filma en liten nakensnäcka. Lite sån, ja. Och då måste jag hitta på någonting. Så då filmar jag honom och cirklar runt lite grann och bara njuter av tyngdlösheten.
2: Ja, för det är ju så. Och du ser ju blöt ut, men du är ju alldeles torr. Lite blöt i håret i och för sig.
3: Ja, nej, men så, det är nog bara för att det regnar, tror jag.
2: Ja, Jimmy. God stämning. Vi kanske kommer tillbaka till båten här om en liten stund. Jag tänker att vi ska bara prata lite mer om den här filmen. Vad de faktiskt har gjort och vad den handlar om, du vet.
1: Det vill man ju höra. Och hur det var under ytan också, det vill man ju också höra.
2: Det med, det med.

0: Gravity med Klara Hammarström här i P4 Väst kvart i 12 denna måndag, och vi ska tillbaka till båten som tagit ut ett gäng dykare på sjön för att de ska kunna ta kompletterande bilder till filmen Varmare Västerhav som vi ska prata mer om nu. Gustav Lövstrand.
1: Ja, Savan Schenberg och Peter Mull då, som var nere i vattnet alldeles nyss. Ja, de var ju fyra stycken egentligen. Vi har ju hört några fler tidigare. Hur var det, Peter, där nere?
2: Jo, men det var bra. Det var, när vi kom ner på cirka 25 meter så var det lite bättre sikt och inte lika mycket sjö där under. Inte lika strömt.
1: Fick du några häftiga bilder då? Du pratade om det innan, att du skulle vilja möjligtvis få några kompletterande bilder då till filmen.
2: Ja, det blev ju ingen lungmanet, men det blev faktiskt ett stim med småtorsk. Alltså väldigt små var de, men det är inte så ofta man ser sådana stim längre, utan det brukar bara vara några enstaka man ser, 3-4 stycken kanske, men nu var det nog 15-20 stycken, så det var lite roligt ändå att se dem.
1: Och hur är det där nere då? Alltså, vad kände du när du kom ner och hur var det då?
2: Alltså, men det är ju bara, alltså det är bara lugnt och skönt, man mår bara bra liksom. Det är inga ljud och inget som störs och inget som stör en. Eller. Det är jätteskönt där.
1: Den här filmen med premiär 24 oktober, Varmare Västerhav. Kort bara, vad tar den upp? Vad är det för typ av dokumentär?
2: Den handlar ju om när Västerhavet blir 1,5 grad varmare än vad det är idag. Just nu så är ju Västerhavet 1,5 grad varmare mot vad det var för 30 år sedan. Och de vet ju redan nu att det kommer bli varmare. Därför tittar vi på lite olika arter, vilka arter som har kommit till just nu, vilka arter som kanske försvinner på grund av att det blir ett varmare klimat, och vad som händer med olika koraller och sådär.
1: Lisa Silberg, Stefan Edman och du då, Peter Muld, står bakom den här filmen, så är det väl?
2: Ja, precis. Det är vi tre som står bakom den.
1: Ja. Med lite hjälp av andra?
2: Ja, precis. Alltså, vi har ju, jag tror vi har 15 forskare med. Så har vi tre stycken fantastiska tjejer i tonåren, 12 år, snart tonåringar, som svarar på lite frågor och pratar om deras farhågor och förhoppningar inför framtiden. Mm.
1: Jag ska bara avslutningsvis, Savan, jag måste fråga dig också. Du är ju sjöman ute på havet mycket, men så dyker du när du är hemma så att säga, och ledig. Hur var det där nere?
3: Ja, jag älskar ju att komma ner under vattenytan. Det är, på en gång man kommer ner så bara går pulsen ner och så svävar man vidare ut där. Ja, det är underbart helt enkelt.
1: Och var det de här torskarna du tyckte var häftigast idag?
3: Eller
1: var
3: det? Torskar och då en hel del hummer och även lite såna här små nudingar också, nakensnäckor som kan vara otroligt vackra. Svåra att få med på bild för de är för små helt enkelt, men ja, det är trevligt.
1: Dina ögon glittrar.
3: Ja, jag gillar detta. Det här är min stora hobby. Ja.
1: Härligt. Jimmy, nu är det dags för lunch, sen ska de ju dyka igen. Ja, det är mycket på gång här.
0: Mm. Hur sugen är du på att hoppa i själv då?
1: Du, jag är ganska sugen faktiskt. Men jag har inga badkläder med mig om du menar att jag ska bada och sådär. Men jag är ju sugen på, jag blir ju sugen på att dyka, det måste jag säga. När man har hört dem prata om djurlivet där nere.
0: Har du provat på det någon gång?
1: Jag har ju inte det, inte med tuber och så. Sen gillar jag att snorkla och det gör jag så fort jag har tillfälle. Men en dag kanske.
0: Ja. Ett livsmål?
1: Nej, jag insåg när jag ställde
0: frågan. Ja. Jag kan dricka vatten, det kan jag göra, men inte vara i det. Det gillar jag inte riktigt.
1: Tar du ett glas vatten efter vår snack?
0: Ja, jag blir sjösjuk bara av att dricka vatten.
4: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

0: Där var han ju, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det var ju som så att vi fick ju veta här vid 11:30 snåret att det är då tre stycken som får dela på Nobelpriset i medicin. Carl Desiroth, det är Peter Hegeman och Georg Nagel som får detta pris. De har helt enkelt arbetat med optogenetik, en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna enligt Nobelförsamlingens pressmeddelande.
3: Ja.
0: Vad har du hittat mer runt detta, Skob?
3: Nej, jag har hittat min egentligen inneboende, välpaketerade kärlek för människan ändå någonstans. Nagel och Hegeman då upptäckte ett protein i en encellig alg. Mm. När Hegeman, som man gör, ställde frågan om hur den minimala algen kunde simma mot ljuset. Och svaret fanns i proteinet här som reagerade på blått ljus och öppnade en kanal genom cellens yta som ledde till en elektrisk puls. Då förde man in den här genen för algproteinet i en mus och kunde få den att fungera i hjärnan på levande möss. Vilket ärligt talat innebär att vi kommer kunna använda det här proteinet för att typ kartlägga hela den mänskliga hjärnan med all sannolikhet. Alltså få veta alla dess hemligheter, så att säga, rent fysiologiskt. Om man inte kan älska människan när man hör en sån grej, så är man ju död på insidan.
0: Har vi egentligen kommit något fram till detta stora mysterium?
3: Ja, men hur härligt är inte detta? Att det finns de här människorna där ute som verkligen säger, jag måste få reda på detta. Mm. Jag måste få reda på detta. Sen borde vi ha en parad varje år, kan jag tycka, där vi hyllar mössen.
0: Mm-hmm.
3: För allt de står ut med, allt vi utsätter dem för mänskligheten och för medicin och annat, all forskning vi gör på dem. För återigen så är det ju liksom en liten mus i centrum här för den här forskningen och för ett Nobelpris, ärligt talat.
0: Och en alg.
3: Och en alg, för den delen.
0: Det är med.
3: Ja, det är makalöst alltså, de här människorna. Alltså jag är så jag var den här som var jättedålig på matte i skolan. Och när jag hade en klasskamrat som var bra på matte, så var det en superhjälp för mig.
0: Mm.
3: De här människorna jag älskar de här människorna som ställer såna här frågor som man aldrig någonsin hade kommit på själv att ställa.
0: Nej, verkligen inte.
3: Det är underbart. Vi får väl se vad det här leder till liksom, så sätt. Men en sak verkar ju vara då att man kommer få en möjlighet att kartlägga liksom människans hjärna på en detaljnivå aldrig tidigare skådad liksom.
0: Ja, det låter häpnadsväckande det här. Det är otroligt att ta in. Inte nog med att det är svårt att begripa, men det är också en otrolig upptäckt vad det verkar. Fler Nobelpris ska ju delas ut och tillkännages under veckans gång, men ett får räcka för idag i alla fall.

0: Ella Langley där med Shoes in Texas. Det är skönt att you're choosing P4 Väst för det kanalen du lyssnar till nu. Vi ska lämna över till Ekot här i P4 Väst Sveriges Radio. Klockan är nämligen 12.00.
1: Årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott. Och det blir nyval i Spanien. Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
2: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
3: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
1: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
4: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
5: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
4: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
5: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
4: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
6: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
7: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
6: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
6: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
7: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
8: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för hvis det var det så var det här inte skett.
9: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
8: Och så har jag utbett om en genomgripande säkerhetsvurdering av CPR-systemet.
9: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
8: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nöjda till allsammans att vara extra på vakt.
9: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
10: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
11: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
10: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
11: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
10: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
1: Rapporterar rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
0: Tack där säger vi till Ekot. 10 minuters uppdatering från Sverige och världen har du fått här. Vi ska ta oss vidare i programmet närmast till vårt grannland Norge efter en uppmärksammad skjutning där igår. Men först en titt på trafikläget så här vid lunchtid. Hanna Abdullah, vad kan du berätta?
12: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det är ju som sagt, det kan uppstå en del köer i samband med att det är lunchtider. Många ska ta sig ut och äta någonting och sen ska ta sig hem till jobbet. Därför är det extra viktigt att veta att det är en del vägarbeten som har påbörjat idag, bland annat på E6:an mellan Stenungsund och Ljungskile mellan Lyckanummotet och Ödesmålsbron. Där är det arbete med kantstolpar nämligen, så det kommer vara arbetsfordon som rör sig sakta på den vägen. Skulle du se något annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Och skobevisst är det blåsigt idag.
13: Det är det. Mest mulet väder, tidvis regn här omkring 15 grader sydvästvind. Mycket blåsigt med hårda vindbyar. Och det fortsätter också under kvällen, mycket blåsigt. Under natten kommer det klarna upp, vinden kommer avta något.

0: Damiano David med Born with a Broken Heart här i P4 Väst. Ja, vi ska tillbaka till en nyhet som fick stor uppmärksamhet igår från vårt grannland Norge. Två personer dog och en skadades allvarligt vid en skjutning utanför Halden. Och en man i sena 20-årsåldern är misstänkt för mord och mordförsök. De drabbade tillhör alla samma jaktlag. Polisens teori är att det ska ha funnits någon typ av konflikt mellan gärningsmannen och offren. Och de två personer som avlidit är en far och son. Och med mig nu, live från Haldens kommun, har jag NRKs reporter Rahan Bazaz som bevakat händelsen sedan igår. Välkommen, Rahan.
1: Tack för det.
0: Du, vad är det senaste som du har fått veta om den här händelsen?
1: Det sista vi vet från norsk politi, som är den officiella information vi har, är att den drapssiktade mannen i 20-åren inte önskar att förklara sig för polisen. Och det säger också hans advokat och försvarer väldigt tydligt, att han inte anbefaller sin klient att snacka med politiet. Det gör att arbetet till politiet blir mycket vanskligare när man heller inte kan snacka med den person som är siktet.
0: Nej. Han vill inte säga någonting, den misstänkte helt enkelt i förhör. Du, om vi tar oss tillbaka till igår på morgonen, vad kan du berätta om vad det är som har hänt egentligen?
1: Det som skedde var att runt klockan 7:30 igår 7:30 så fick politiet melding om att en person hade skutt mot tre personer. Två personer blev väldigt raskt konstaterat döda och den tredje var allvarligt skadad. Upp i luften kom tre polishelikoptrar väldigt fort och detta stället här ligger utanför Halden. Det är ett ställe med väldigt lång avstånd mellan bostäderna. Det är stora områden och det är vanskligt att komma till. Så ambulans och politi och brandväsen brukte lite tid på att komma ut till stället. Men när de kom ut till stället så såg de att det var väldigt många människor som hade varit vittne till det som hade skett. Och de konstaterade också väldigt fort att det var två personer som var död. Den personen som är siktet nu i 20-åren, det är en man. Han var tidigare medlem av detta jaktlaget som han angrep i följe våra uppgifter. Och han var också en aktiv skytter i ungdomen. Men vilket vapen han har brukt och om det var hans eget vapen eller inte, det är fortsatt oklart. Men väldigt många människor hade sett att han hade skutt mot dessa personerna. Men då han hade gjort det så hade han lagt ner vapnet sitt och blivit övermannet, alltså pågrepet av vittner på stället för polisen kom och de andra nödetaterna kom. Så här har det varit väldigt mycket dramatik. Det blev fort dramatiskt, men efter en timmes tid cirka från situationen uppstod så fick politiet kontroll och det var inte längre sådana de lette efter andra personer. Det var en person som de misstänkte hade gjort det här och det var han som blev pågreppet.
0: Mm. Jag sa ju här i början, Rahan, att polisen jobbar utifrån en teori att det ska ha funnits någon typ av konflikt mellan gärningsmannen och offren här. Alltså, vad vet du om förklaringen till varför det här har hänt?
1: Det är väldigt lite vi vet. Norsk politi delar svårt sällan mycket information i starten av en efterforskning. Svensk politi, efter min erfaring, är mycket mer liberala. De berättar mycket mer inledningsvis i en efterforskning. Det har vi inte fått veta så väldigt mycket, men all den tid det var väldigt många vittner till detta stället, så är det ju naturligt att politiet snackar med disse och efter vart som tiden går de nästa dagarna och veckorna, att de får ett bättre översikt över vad som faktiskt var kall gärna motiv eller huvudhypotesen på varför detta här har skett. Så är frågan, hur kom han sig upp dit? Vad gjorde han på egendomen? Gick han målrättet efter dessa personer eller inte? Detta är många frågor politiet har, men när han inte vill förklara sig så är det väldigt vanskligt att få ett tydligt svar och det bästa svaret får man ju från den person som har utfört handlingen. Där sliter norsk politi akkurat nu.
0: Jag förstår det. Du, vi nämner ju också här en tredje person som skadats allvarligt. Hur mår den personen?
1: Den personen etter det vi vet utenfor livsfare, men han alvorlig skadet. Det var han veldig tidlig da det her skjedde. Han ble også skutt mot og var en del av dette jaktlaget som veldig tidlig på morgenen ifølge våre oppgifter stod klare til å bli fordelt arbeidsoppgaver og poster i dette jaktfølget som skulle ut i terrenget. Han ble veldig raskt fløyet med helikopter til sykehus i Oslo. I kjøreavstand med bil så tar det cirka 2 timer fra der det skjedde, men med helikopter så går det veldig mye fortere, og han fikk den behandlingen som var nødvendig og utenfor livsfare etter det vi kjenner til. Mm.
0: Til sist da, Rahand, du pratar med folk i Halden-området her idag. Vad säger de?
1: Det er klart det er et lite lokalsamfunn som er veldig sterkt preget, og sånn som det er veldig mange steder i Norden, så har vi veldig mange små lokalsamfunn som der alle kjenner alle. Og i disse jaktlagmiljøene så er det ikke så stort, og folk blir oppriktig berørt, enten man er direkte eller indirekte påvirket av dette her. Jaktlagene stoppet aktiviteten så fort de skjønte at her er det noen av våre kolleger som er berørt, og folk jeg snakker med forteller at de i sjokk, de i vantro, og dette her absolutt ikke skal skje, og de blir veldig følelsesmessig preget. Noen reagerer med tårer, med gråt, andre reagerer med sinne, og noen blir helt matte og får ikke uttrykt seg så veldig mye. Så her det forskjellig og ulik spenn av reaksjonsgrad. Da.
0: Ja, vi får fortsätta att följa det som framkommer av det som har hänt då under gårdagen utanför Halden där 2 personer dog och en skadades allvarligt i en skjutning. Tack säger jag till NRKs reporter Rahand Bazaz för att du var med här i P4 Väst.

0: Stella Lefty sjöng om Boston här i P4 Väst.
1: Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Det är den kanal som ger en trafikuppdatering här och nu med Hanna.
4: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det kan ju bli en del köer nu under lunchen. Speciellt när det har påbörjat en del arbeten, bland annat på E6an mellan Stenungsund och Ljungskile, mellan Lyckonomotet och Ödersmålsbrons rastplats. Där är det nämligen arbete med kantstolpar, så det kommer vara arbetsfordon som rör sig längs sträckan. Och detta kan ju så att det drar på sig en del köer. Skulle du se något annat ute på vägarna, ja då kan du tipsa oss på 020 999 4 44.
1: Jajamän, så är det. Vi kan också ge dig nyheter i lokal form här nu när klockan blir 12:30. Skob Salihi.
5: Ja, men förutom att det är mycket blåsigt så kan vi också berätta om att det är tajt om tid för att få till förändringen för att skrota minutstyrningen i Strömstad. Det ska vi prata mer om. Men vi börjar med att berätta att kaptenen som var ombord på fraktfartyget Monsieur Verde kommer att överklaga sin dom. Det meddelar försvarsadvokaten Tavi Tola. Bland annat dömdes kaptenen för vållande till annans död.
6: Han har ju varit tvungen att anlita lots och har naturligtvis förlitat sig på lotsens kompetens och kunskap och erfarenhet.
7: I slutet av juli kolliderade ett fraktfartyg med en fritidsbåt utanför Tjörn. Pappa och sonen på båten kunde räddas medan mamman och dottern dog. Kapten och lots på fraktfartyget dömdes efter dödsolyckan för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kaptenen dömdes till villkorlig dom och lotsen till villkorlig dom och dagsböter. Nu meddelar kaptenens försvar att man kommer överklaga domen. Advokaten säger, citat, att tingsrätten har landat fel när man anser att kaptenen varit vårdslös i den här delen, slutcitat.
6: Han är naturligtvis bedrövad över olyckan och den sorg som har drabbat målsägandena. Men han menar att han bär inte ansvar för det.
7: Överklagan kommer att officiellt förmedlas i början av nästa vecka. Även lotsens advokat har meddelat att de kommer överklaga.
5: Reportrar här, Josipa Kisic och Elias Olander för P4 Göteborg. Minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad ska skrotas, den ska bort. Nu har förvaltningen 3 månader på sig att ändra sitt arbetssätt. Och det är enligt socialchefen Karin Ekvall ont om tid för att få allt på plats.
8: Och det handlar ju om utbildning, förändringsledning, stöd till arbetslagen och utveckling av de genomförandeplaner som vi ska jobba utifrån då, och även uppföljning av arbetet. Så att det som är skillnaden då, det är ju det här att vi kan tycka att det är en något ambitiös tidsplan. Om vi jämför med andra kommuner där vi har tittat så har man haft ungefär 3 år på sig från pilot till breddinförande. Samtidigt så är beslutet fattat och nu handlar vårt arbete om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas. Det är det viktigaste för mig.
1: Men kommer minutstyrningen att vara borta då inom 3 månader?
8: Det är det beslutet som nämnden har fattat och det är vårt uppdrag att verkställa det.
1: Och du känner dig trygg i att ni kommer att klara av det?
8: Jag tänker att vi kommer att göra allt vi kan för att kunna verkställa det här, ja.
5: Säger socialchefen Karin Ekvall som intervjuades av Jimmy Sjövenius. Och på tal om Jimmy Sjövenius, han sprattlar ju till här. Han spricker snart av förväntan. Han vill ju veta hur det blir med vädret.
1: Ja.
5: Mest möjligt väder och tidvis regn. Det passar ju vår komposition mentalt jättebra det här. Omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt med hårda vindbyar. Fortsatt mycket blåsigt ikväll. Under natten kommer det klarna upp lite och vinden kommer avta, som det heter.
1: Tack Skob. Då ska du ut i det här fina vädret nu då, eller?
5: Ja.
1: Mm,
5: nej, aldrig i livet.
1: Nej, det. Nej. Okej, du ska få gå och äta i alla fall.
5: Okej.
1: Det är planen.
5: Korvstrågan och...
1: Ja, grattis, det är gött.
5: Det är gött.
1: Ja, visst.

Roxette, Dressed for Success i P4 Väst. TV4-nyheterna rapporterar nu att Folkhälsomyndigheten försöker ta reda på mer om vad som händer med det misstänkta ryska utbrottet av lungpest. I Ryssland så har man inte bekräftat vad det är för sjukdom utan kallar det för en farlig infektion. Och TV4-nyheterna har pratat med Stefan Stenmark som är infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten. Och han säger till TV-kanalen att man från myndighetens sida har en kontinuerlig omvärldsbevakning och därigenom försöker då få så mycket information som möjligt om det här.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: En app där man också kan lyssna live på radiosändningen som pågår, till exempel här i P4 Väst. Och då hade du i appen, precis som du får höra i radion, ifrån den båt där Gustav Löfstrand har tillbringat hela den här sändningen idag. I Tanums kommun, ska du säga exakt platsen där nu igen då, vart ni är någonstans?
3: Ja, men nu har vi ju rört oss en bit bort här nu. Vi är ju fortsatt utanför Fjällbacka, kan man väl säga, en Busund. Lars Lerin, han pratar vi om ibland, konstnären. Han håller ju till här på somrarna i krokarna där. Lite inomskärs är vi då. Väderöarna är ju en bit bort. Vi skulle ju åkt dit idag, men det blåser ju. Det har vi hört om hela dagen på olika sätt, tror jag, i nyheterna och sådär.
2: Vi hörde i bakgrunden också, kan jag säga.
3: Ja, det gör man ju dessutom. Men vi hamnade liksom inomskärs därav, men dykarna, de har varit väldigt nöjda ändå med dyket som blev. Det handlar om att vi följer det sista jobbet med filmen Varmare Västerhav, som har premiär i slutet av oktober. Därav är jag med denna dag ute på havet.
2: Så är det. Nu vet jag ju att det är då lunchtid även för dykare vid det här klockslaget, som ofta brukar beskrivas som, ja men, det är lunchtimmen här nu mellan 12 och 1.
3: Ja, vi har ätit hela gänget här. Otrolig mat. Det dukades fram thai-mat och sen var det ju lite sockerkaka och lite kaffe på det.
2: Ja, herrejösses. Det var ingen dålig lunch. Det får jag säga ändå. Grattis till
3: dig. Jag hann ju äta, precis. Jag brukar ju faktiskt äta senare, vet du. Men idag så hakade jag på i hela köfäset och då blev det ju... jag menar, jag brukar äta med dig, Jimmy, när vi har sent fram till klockan 1. Men idag blir det lite tidigare för min del. Du får hålla ut.
2: Ja, jag får göra det. Det är ingen idé att jag sitter kvar här och väntar på dig sen heller då, låter det som.
3: Nej, jag kommer faktiskt vara kvar ett tag på havet. Får se om jag kommer hem imorgon. Jag kan höra mig i eftermiddag.
2: Ja, kul. Kul. Ja, får se vad jag ska göra då i så fall. Men vi kan väl höra med dykarna lite grann också om fortsättningen för dagen här om en stund, va?
3: Ja, men så gör vi.

0: Benson Boone var det där med Mystical Magical.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Tillbaka till dykbåten nu då utanför Fjällbacka där Gustav Löfstrand fortfarande är kvar. Väldigt mycket fokus på att filma under ytan till en dokumentärfilm har vi ju hört om här tidigare, Gustav. Jag bara funderar på, har nyheten ens nått ut på havet att det har delats ut eller tillkännagetts ett Nobelpris här under lunchen?
3: Nej, det har det faktiskt inte. Nej. Jag brukar ha koll på nyhetsflödet, men idag, jag ska erkänna att idag har det varit mest fokus på havet.
0: Ja, det kanske är bra i och för sig. Vad blir det för fokus fortsatt här då under dagen för er del?
3: Ja, vad blir det för fokus fortsatt? Peter Mull då, som jag har hängt med hela dagen, är en av flera som jag har hängt med. Ni ska ju dyka mer här.
4: Ja, precis. Nu ska vi ju ringa om allting då, så att vi byter flaskor och tar på oss lite torra kläder under. Och sen på med dräkten igen och sen är det bara att hoppa i och fortsätta leta, se vad vi hittar.
3: Ja, och vad är det fortsatt lungmaneten som du drömmer om och så att den då kan kuppas in i filmen här på slutet?
4: Ja, men det vore väl fantastiskt. Det vore kul om vi fick med den, men jag har allt, man har ju förhoppningar, men jag tror inte vi kommer få se den.
3: Men har du någon annan bubblare så som du kan försöka få med i filmerna?
4: Alltså som jag sa förut så är det ju lite stim med torskar då. Det hade ju varit jättekul att få med det. Så det är väl det då i så fall.
3: Och de har du ju ändå filmat med, och du berättade att det var lite svårt.
4: Ja, de är väldigt svåra att filma, för de sticker gärna när man kommer nära. Ja. Och de är väldigt små, så det är svårt att sätta fokus på dem.
3: Ja. Sen Jimmy, Peter har också berättat att det är mycket som ska grejas eftermiddag och ikväll. Alltså dagen tar ju aldrig slut när man håller på med dykning, känns det som.
4: Okay. Nej, men så är det absolut. Alltså nu när vi är färdiga här då, vi kommer vara färdiga dykt om cirka en och en halv timme kanske. Och då ska man ju åka hem och så ska man plocka isär allting och skölja rent med sötvatten och plocka isär hela kamerahuset och allting sånt där. Så innan man får se vad man har filmat så tar det några timmar.
3: Ja. Men du kollar ändå lite på materialet ikväll. Det kommer du kolla på vad du har filmat.
4: Ja, men det kommer jag göra. Ja. Absolut.
3: Nyfiken på det, tänker jag.
4: Ja, jag är jättenyfiken.
3: Ja. Peter Mulder, tack för nu och tack från båten, säger väl vi, Jimmy. Det har varit kul att följa med här idag. Och det är, som sagt, man blir sugen på att hoppa ner i havet om man är jag, så att säga. Om man är du, så kanske man inte känner riktigt samma sak. Det har du varit inne på tidigare.
0: Ja, nej, inte riktigt så. Det får räcka med en dusch eller så senare idag kanske. Det är det närmsta jag kommer.
3: Bra.
0: Ja. Ja, men bra jobbat. Det har varit, som du är inne på, spännande att följa det hela så här direkt. Nästan så att man hade önskat att vi var under ytan också. Men kanske en annan gång. Bra kanske jobbat. Och se nu till att hålla sjösjukan borta fortsatt. Du har ju lyckats bra hittills.
3: Jag kämpar vidare.
0: Det är bra. Gustav Löfstrand alltså på havet.

0: Misstag. Misstag. Men ingen mindre än Miss Li här i P4 Väst då. Vi ska ta faktiskt, vi tog ju tack och inte farväl men på återseende och återhörande till Gustav Lövstrand här på båten, dykbåten utanför Fjällbacka. Men så ropte han någonting som han berättade om tidigare här. Vid 10:50 ungefär så berättade han följande för oss.
1: Ja, jag har fått en. Jag har sett en säl här nu.
0: Jag har sett en säl. Vad har hänt nu, Gustav?
1: Ja, nu har jag ju sett en till.
0: Oj, oj, oj då. Sälbingo.
1: Det var bara det. Mm. Ja, men vi räknar ju sälar idag och det var bara lite tråkigt att precis när den andra dyker upp att säga farväl i eten. Så ja. Jag vill ju bara meddela detta. Så vet vi att vi nådde i alla fall fram till nu så nådde vi siffran 2. Ja. Och det tycker jag i alla fall är godkänt en dag som denna.
0: Det tycker jag. Bra jobbat.
1: Mm. Tack.
0: Bra, kul att höra om att två sälar bevittnats av Gustav Lövstrand. Snart är det dags att med varm hand lämna över till Sveriges Radio Finska som så här under Nobelveckan tittat på vilka ämnen Finland fått Nobelpriset i. Och nyheterna från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman idag kommer till dig alldeles strax. Först en i raden av klassiska låtar med David Bowie. Life on Mars. Let's go.

0: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år. I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden, på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
1: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
0: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nikki Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
7: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
8: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
9: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter efter kollisionen med en fritidsbåt då 2 personer omkom. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som åklagaren lämnat in till Västmanlands tingsrätt idag.
10: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
9: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5000 pingviner som ska få två doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
11: Skit-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
12: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
13: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
12: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
13: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
11: Lars Öberg till Linnen Sen. Från skidor till fotboll.
14: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
15: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
11: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
8: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelats Nobelpriset i fysiologi och medicin. Vi ska också ta reda på varför just de får det här priset och för vad. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. En månad in på terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna med såna här fall? Vad kostar egentligen bensinen? Skylten ute vid vägen visar ett pris men stämmer inte överens med vad Jerker Torsten som fick betala. Vilket pris är det egentligen som gäller när det diffar vid pumpen och skylten? Det här är Glorious med Andreas Jonsson. Kom 1999. Det är första singeln från plattan Liebling och det blev en världshit.

0: Det här är P4 Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma, och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om och vill ha klarhet i det här, men ta oss med. Vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka, och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken, och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då, har de inte höjt bensinen här? Mm. Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens, men det är ju lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Bedrägeri, att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju göra någon kompensation i ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället, men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot, för det var en obemannad station. Och efter en liten stund hon hade kontrollerat, så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu då? Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller, som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju tanka, jag tittade inte på det, för jag hade ju sett det priset där ute. Så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del, men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
0: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
1: Det vet jag inte. Mm. Utan detta har ju blivit lite höna utav en fjärde, så att Expressen är nu ny, så att jag tycker man ska gott få reda på att så gör man inte, då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
0: Ja, och just höna av en fjärde vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
0: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
0: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja,
0: ah, okay.
2: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande Pumppriset är det korrekta priset.
0: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
2: Absolut.
0: Och det så där man finns... mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
2: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell, till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
0: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
2: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
0: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
2: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
0: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
2: Ja, det
0: ja, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack, hej.
0: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör min sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl Deisseroth. Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här, man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en...
0: Jag skulle bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor.
0: Mm.
2: Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer, så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning.
0: Men du, då har man kommit fram till det här. Man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, som, alltså med schizofreni. En av de läkarna då som, och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs utav när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, ja, men i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat, som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus, så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då kom då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, om mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska. Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dicer Roth?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja, ja, mm. Ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilken ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Men först slår klockan 13:30 och du får dina lokala nyheter här i P4 Väst med mig, Linnea Angrell. Vi börjar med den uppmärksammade Tjörndomen där kaptenen som var ombord på fraktfartyget Mischa Verde kommer att överklaga sin dom. Det meddelar hans försvarsadvokat Tavi Tola. Bland annat dömdes kaptenen för vållande till annans död.
7: Han har ju varit tvungen att anlita lots och har naturligtvis förlitat sig på lotsens kompetens och kunskap och erfarenhet.
8: I slutet av juli kolliderade ett fraktfartyg med en fritidsbåt utanför Tjörn. Pappa och sonen på båten kunde räddas medan mamman och dottern dog. Kapten och lots på fraktfartyget dömdes efter dödsolyckan för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kaptenen dömdes till villkorlig dom och lotsen till villkorlig dom och dagsböter. Nu meddelar kaptenens försvar att man kommer överklaga domen. Advokaten säger, citat, att tingsrätten har landat fel när man anser att kaptenen varit vårdslös i den här delen, slutcitat.
7: Han är naturligtvis bedrövad över olyckan och den sorg som har drabbat målsägandena. Men han menar att han bär inte ansvar för det.
8: Överklagan kommer att officiellt förmedlas i början av nästa vecka. Även lotsens advokat har meddelat att de kommer överklaga.
6: Reportrar var Josep Akesic och Elias Olander på P4 Göteborg. Patienter i Västra Götalandsregionens vuxenpsykiatri är överlag nöjda med vården. En nationell patientenkät visar att bemötandet och förtroendet för personalen får höga betyg och 8 av 10 tycker att vården varit mycket eller ganska bra. Samtidigt så pekar patienterna på brister i tillgänglighet, information och samordning. Resultaten ligger i nivå med övriga landet enligt ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Och så vädret, idag mest mulet och tidvis regn, omkring 15 grader och sydvästvind. Mycket blåsigt med hårda vindbyar. Ikväll fortsatt mycket blåsigt, under natten klarnar det upp och vinden avtar något. Imorgon soligt väder med 13-15 grader, blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar. Fler nyheter får du hos oss om en timme.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och vi ska bege oss till Jämtland och se hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the way it is, baby.

0: månad, eller snarare med en månad in på terminen, så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande, och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi har inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm, och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår ju både av barnkonventionen och av svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Att det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi ju att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att ett elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här, som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket, eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?

0: Eftersom att vi inte har något nationellt frånvaroregister så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att det är viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
1: Så det finns ett förebyggande arbete att göra så att säga?
0: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna så att föräldrarna förstår att det, varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
1: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalesperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för ett penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron och det har de haft länge, för den här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju, någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp, ja, 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänka mössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller i lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom, ja, väga upp. Själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu, så det, anledningen att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada, att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängning att kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färjeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och så där? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som åkt till jobbet eller till skolan med den. Det, bakom den ligger en liten, ja det är en slags färja faktiskt, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från. Så jag, om man, för det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Mm. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll som, ja, för att lösa det helt enkelt.
0: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
1: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en så här auto. Man måste sätta ett datum, och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Mm. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
0: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också, och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
1: Ja, det här är ju en Europaväg, Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat timmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Och den, det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Jag åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil med, som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Så, och på den platsen var det trångt. Det var, vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida, kan man titta, där man ser att det är, går tunga transporter, och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
0: Mm. Har det varit personskador också?
1: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
0: Mm. Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
1: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
0: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios, Lepido.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Tärsorna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie. Grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter 2 medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här är ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids smittan?

0: P4 Extra lyssnar du på och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien har satts i karantän efter att en 28-årig kvinna dött i ett misstänkt fall av lungpest. Daria Shipilova, hon jobbade som pestforskare vid ett laboratorium i staden och kan ha varit i kontakt med 200 personer och de har lagts in för övervakning. Maria Persson Lövgren är utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Tack för att du gör mig sällskap. Vad vet vi om situationen just nu? Vad säger ryska medier?
1: Ja, men just nu så påstår man då dels från de lokala medierna i Irkutskområdet att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog, att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
0: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
1: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också, uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask, och det här gör ju att människor blir oroliga.
0: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
1: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
0: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd, och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.
2: Tack.
0: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
2: Pest är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar orsakade av samma bakterie. Så det ena är då att man kan få böldpest, och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen, och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna, och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen, och där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. För det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör, och dör gör man i nästan 100% av fallen.
0: Händer det alltså fortfarande, det pågår på olika platser runt om i världen, att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom?
2: Oh ja, det gör det. Det sker varje år, och då framförallt i, ja, dels i Asien, men även i delar av, alltså exempelvis i tropiska Afrika har man haft utbrott av pest, eller små enstaka fall. Man har också haft det i sydvästra USA. där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
0: Går det inte alls att behandla alltså?
2: Det går att behandla, och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat. Och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
0: Och hur smittsamt är det här?
2: Det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier så kan man få i sig dem. Men man måste ha det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
0: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
2: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls, utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi, att man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här, så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
0: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
2: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer, det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Så att men jag är inte förvånad, nej.
0: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
2: Tack.
0: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: lyssnar du på. Och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du bråkar loss här borta.
2: Mm.
0: Där är han iväg. Skater han överallt, Matilda?
1: Han skater precis exakt överallt.
0: Härligt.
1: Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod och börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funka ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Ser en perfekt tvåtrappa där.
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså, vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, varför sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för? Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ah.
2: Fuck.
0: På Facebook var det?
2: På Facebook, ja.
0: Precis. Hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Nej, men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi kommunen har nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Men vad otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så, som också är där och skater. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett lite bort ja. Härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det ja. Har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden, så det är till och med lite trångt faktiskt.
0: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater, så det är en väldig blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng och så är det... en hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till om att bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, mm. Det är nästa. Men, för du har ju med dig brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså, så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror du att det skulle ta för mig att bli någon form av okej-skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på den. Du behöver inte svara på den. Jag hörde på tumfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan. Nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger att jag ska gå till parken.
0: Men... okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt. Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var tre, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta tvåstegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket. Till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efternamnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja.
0: Härligt. Aha. Då kommer den här.
1: Snyggt jobbat nu.
0: Ska vi fråga om vi...

Karin från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: efter de lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Som du får av mig, Skobsalehin, är klockan har blivit 2:30. Kaptenen som var ombord på fraktfartyget Monsieur Verde kommer att överklaga sin dom, det meddelar försvarsadvokaten Tavi Tola. Bland annat dömdes kaptenen för vållande till annans död.
2: Han har ju varit tvungen att anlita lots och har naturligtvis förlitat sig på lotsens kompetens och kunskap och erfarenhet.
3: I slutet av juli kolliderade ett fraktfartyg med en fritidsbåt utanför Tjörn. Pappa och sonen på båten kunde räddas medan mamman och dottern dog. Kapten och lots på fraktfartyget dömdes efter dödsolyckan för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kaptenen dömdes till villkorlig dom och lotsen till villkorlig dom och dagsböter. Nu meddelar kaptenens försvar att man kommer överklaga domen. Advokaten säger, citat, att tingsrätten har landat fel när man anser att kaptenen varit vårdslös i den här delen, slutcitat.
2: Han är naturligtvis bedrövad över olyckan och den sorg som har drabbat målsägandena. Men han menar att han bär inte ansvar för det.
3: Överklagan kommer att officiellt förmedlas i början av nästa vecka. Även lotsens advokat har meddelat att de kommer överklaga.
1: Och reportrar här, Josipa Kisic och Elias Olander för P4 Göteborg. Och idag startade rivningen av det brandhärjade huset på Storgatan i Bengtsfors, det rapporterar Dalslänningen. Sedan tidigare så stod det klart att det finns planer på att bygga upp ett nytt hus på den här platsen. Det var i juni i somras som den här affärs- och lägenhetshuset förstördes i en stor brand. Väder strax, men först efter 3, Marcus Gårne.
4: Ja, men vi är ju i Bengtsfors mitt i centrum då. Det här huset har ju säkert många minnen kring. Vår reporter är på plats. Det ska också handla om bröstcancer nu då, apropå Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj som pågår. Så ska vi gå på gymnastik. Det kan väl behövas här på eftermiddagen. Och dessutom försöka förklara årets Nobelpris i fysiologi, ja, eller medicin mycket bättre än alla andra.
1: Än vad vi gjorde på förmiddagen i alla fall. Häng med efter 3 med Marcus. Då tar vi lite väder på det. Fortsatt mycket blåsigt ikväll. Under natten så kommer det klarna upp. Vinden kommer avta något. Soligt väder blir det imorgon med 13-15 grader. Blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har massor med tid kvar tillsammans. Jag börjar med Walter Nilsson här och nu. Lukas Dennis.

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du gör mitt sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom. Så det är ganska många. Men det här beror på... forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna. Och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av viss kön, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas. Män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom. För till exempel, man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige. Och det är tacksamt. Och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
0: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
1: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
0: Finns det medicin som hjälper den där också?
1: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker. Och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
0: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
1: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så, det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att man

0: Det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin, vet man sig, gör att kärlen blir stela, och stela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu, så det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
1: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget. Men jag tänker så här, bara, ja, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. Men ja. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
0: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet, så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
1: Kristina Sparre-Ljung, tack för inspiration och kunskap.
0: Ja, tack själv.
1: Kristina, som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain, I'm gonna get you good.

0: Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet, som har premiär på torsdag på Dramatens lilla scen. Det är en ära för mig att säga välkommen till dig, Joakim.
1: Tack.
0: Allt under kontroll?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det känns så faktiskt. Och du har med dig Daniel Rudholm som är konstnärlig ledare på Mosaikteatern. Välkommen.
2: Precis, tack.
0: Joakim, hur länge har du varit skådespelare?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är roligt.
0: Det är roligt att vara skådis?
1: Ja.
0: Har du varit och har du hållit på och skådespelat länge?
1: Jag har varit en skådespelare förut.
0: Ja. Har du kollat mycket teater och bio och så i dina dagar?
1: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Rickard Wolff.
0: Ja.
1: Ja, men det här gjorde rösta om Nedekungen.
0: Just det, Rickard Wolff och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
1: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
0: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
1: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet. Jag har pratat med Daniel om det. Ja.
0: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så Joakim kom till mig och frågade om, skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
0: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och på något sätt bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiksensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin. Vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner. Vilket de fick jobba hemma under en stor period. Så att vi bestämde oss helt enkelt för att vi gör det här till en soloföreställning. Men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen. Delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
0: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
1: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes. Och det är kungen.
0: Exakt. Du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet, sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
1: Ja, precis.
0: Och en favorit i din värld har vi ju förstått.
1: Ja, precis.
0: Men din födelse?
1: Ja, om jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag. Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
0: Just det.
1: Ja. Precis.
0: Och det är med i föreställningen?
1: Ja, precis.
0: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann det upp med min hamnet. Hans föndas. Om man tänker på Simba. Det här också är föndas från Gerekungan.
0: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
0: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares liksom traditionella Hamlet med text är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrevs så hade teamet runt, Disney-teamet, ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Alla berättelser finns. Och så därför så då dedikerar de mer att det här är baserat, eller Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
0: Ja.
2: På något sätt.
0: Att ni nu tar plats på Dramaten, vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel, möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt skulle gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta helt, en helt ny publik. Att få komma in i på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
0: Har du några tankar runt det, Joakim, att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
1: Ja, för mig är det bra.
0: Ja. Är det lite pirrigt? Blir du extra?
1: Nej.
0: Är du inte dugg nervös?
1: Nej, bara inte för mycket.
0: Nej?
1: Ja.
0: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
1: Ja, precis. Då kommer jag titta med på torsdag.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och min flickvän ska komma också titta på mig.
0: Ja, vad roligt.
1: Och Jannas mamma och pappa.
0: Jag noterade att du har en ring på fingret, så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Och tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim, och naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack och jag säger lycka till, break a leg, toy toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Vi får inte säga tack.
0: Men... Ja, just det, det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det. För allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev, precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger, det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta totalförsvarets kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
12: Och i P4 Väster är vi i Bengtsfors denna eftermiddag där rivningen av det brandhärjade affärs- och bostadshuset i centrum just nu pågår. Men det ska också handla om bröstcancer apropå Cancerfondens rosa bandet-kampanj. Ja, men vi ska gymnastisera lite under eftermiddagen också och försöka förklara ännu enklare årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Men vi börjar med Ekot nu när klockan är 3.
13: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
14: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
13: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
12: Och jag vet, hösten är inte riktigt här meteorologiskt. Men visst är det lite ruggigt ute idag. Så att nu ska jag försöka värma er lite grann så gott det går. Men temperaturen ändå är okej. Okay. Är ju kanalen och blir helt förvirrad här och väst dessutom. Bland annat står med koll på Lilla Edet, Henrik.
5: Ja, att se upp för är en hund som är på rymmen där, länsväg 167. Kan den finnas vid? Så var lite vaksam där nu just nu. En hund på rymmen, länsväg 167 i Lilla Edet. I övrigt så har eftermiddagstrafiken rullat på väldigt fint. Det är ganska lugnt läge just nu. Tipsa oss annars på 020 999 444.
12: Henrik Gustafsson från vår trafik- och serviceredaktion. Och hösttemperaturer, det är faktiskt det, har varit det här senaste dygnet i, kan man säga, inre delarna av Dalsland och även västra Dalsland. Bort mot norska gränsen är ju då, ja, dygnsmedeltemperatur under 10 grader. Annars känns det rätt milt skog ändå här, men visst är det höstfeeling. Är det löven kanske som gör, och blåsten?
15: Jag vet inte. Blåsten, regnet, ja. Löven, det gråa överlag. Det har varit ganska blåsigt också, mycket blåsigt med hårda vindbyar, temperaturer på sig sådär mellan 13 och 15 grader. Kommer fortsätta blåsa under kvällen här också. Mm. Under natten kommer det klarna upp lite grann, vinden avta. Soligt blir det imorgon i alla fall, mellan 13 och 15 grader, blåsigt i västvinden, friska till hårda vindbyar. Så blåsten kommer ju liksom vara kvar imorgon också.
12: Och det är ju många paraplyer som kanske blåser sönder i och med att det regnar väl en del just nu också, tror jag, på sina håll. Kanske i Lysekil, vi ska dit om en liten stund.

0: Meghan Trainor med eller utan hoodie. Made You Look heter ju låten i P4 Väst denna måndag. Första måndagen i oktober. Det är ju höstmånaden som är här oavsett väder. Och vi ska snart grotta ner oss i lite de lokala nyhetsrubrikerna här. Men vi börjar strax utanför vårt område Skob.
1: Ja, men den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer i ett jaktlag och skadat en tredje i Halden igår häktas i 4 veckor, det rapporterar NTB i Norge. Det meddelar också Søndre Østfold tingsrätt i södra Norge här för en liten stund sedan. Alltså man häktar den här personen då i 4 veckor. Vi får följa om det kommer fler kommentarer kring detta.
0: Mm, det är väl många frågetecken kvar fortfarande.
1: Ja, men precis. Det har ju spekulerats en del om motivet bakom det här. Det pratas i media i Norge om någon form av konflikt inom det här jaktlaget, men inget av det är ju liksom någonstans vad jag har kunnat se bekräftat. Så vi får väl se om det kommer någonting från tingsrätten och från åklagaren här. Mm. Om vi tittar lokalt så berättar vi bland annat då om att om bara 3 månader så ska minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad vara borta. Det har varit en del kritik kring detta där uppe, men socialchefen Karin Ekvall varnar för att tidsplanen är pressad. Man hoppas kunna liksom sätta det här nya systemet på plats. Och i Bengtsfors då, vi ska väl dit, hoppas jag. Idag startade rivningen av det här brandhärjade huset på Storgatan i Bengtsfors. Sen tidigare stod det ju klart att det finns planer på att bygga upp ett nytt hus på den här platsen. Det var i juni här i somras som det här huset förstördes i en stor brand som vi rapporterade om då.
0: Mm. Jag var ju där och sände valprogram i somras och det var ju verkligen i ögonfallande hur det såg ut, det där huset precis mitt i centrum då, och som sagt många verksamheter som har funnits där förutom bostäder under årens lopp som många Bengtsforsbor såklart har minnen till, men nu ska... Nu blir man då tvungen att riva huset efter den här branden också. Ska det väl, som du sa, byggas upp någonting nytt så småningom. Men idag pågår rivningen och vi kommer att vara där. Och sen, det var så snabbt, Skobie, jag hann knappt med. Men du var inne på minutstyrningen och att det var begränsat med tid. Men
1: ja.
0: Själva minutstyrningen i sig kritiseras just för att det är begränsat med tid. Och nu var det även begränsat med tid för att ta bort den,
1: jag
0: så att
1: vet.
0: Säga. Så att det är minutstyrning på själva borttagandet också, eller månadsstyrning kanske där. Men ja, det är mycket med tid att räkna och så
1: ja,
0: vidare.
1: Verkligen.
0: Vi får se hur de klarar av detta. Det är ju ett ämne som... Ja, men det har pratats mycket om det, inte minst i valrörelsen.
1: Ja, och när vi hade vår debatt i somras därifrån så var ju politiken ganska rörande överens också om att man inte tyckte att det här systemet var bra, att man skulle plocka bort minutstyrningen, och man pratade om extra resurser till vården och sådär. Men som socialchefen sa tidigare idag så brukar ju sådana här saker, sådana förändringar ta längre tid. Nu har man 3 månader på sig från politiken att sätta nya rutiner och ett nytt arbetssätt på plats, som hon såklart hoppas att man kommer kunna klara av, men vi får väl se då.
0: Har man hört någon politiker någonstans under hela valrörelsen säga att det här med minutstyrning, det är väldigt bra, det ska vi fortsätta med?
1: Ja, men det känns ju någonstans som att det har utvecklats till någon form av så här politiskt självmord att ha någon annan åsikt än att det är superdåligt. Så...
0: Och det var väl också fackförbundet Kommunal bland annat som hade mycket lägligt en form av kampanj just för detta tidigt under valrörelsen under våren. Jag vet inte om det påverkar också. Det har varit många som har uttalat sig om detta. SKR har ju varit kritiska och även Socialstyrelsen har väl kollat över hur det här funkar på olika ställen i landet och vad egentligen minutstyrning är för något. Det är inte helt enkelt att reda ut det heller. Nej. Exakt var gränsen går eller inte, men ja.
1: Vi fick ju ett sånt ögonblick under sommaren också när vi var på en annan debatt i Munkedal när man pratade om minutstyrning kontra något annat, men de olika schablontider som det kallas där andra.
0: Just det.
1: Lät ganska snarlikt ändå, så det är ju snårigt detta att försöka liksom förstå först och främst vad är minutstyrning och vad är det här andra och vad är den stora skillnaden här. Så ja, nej men...
0: Men du, på tal om minutstyrning, vi får ju inte prata mer än i 3 minuter ungefär, exakt. Så att nu innan vi ska spela en låt igen, så att nu måste vi göra det. Här kommer den, Teddy Swims, Mr. Know It All, och sen ska det handla om lite seriösa, lite mer seriös snack än det här vi höll på med nu kanske. Vi ska till Lysekil om en liten stund.

0: Mr. Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all här i P4 Väst, och oktober är ju också Cancerfondens rosa bandet månad, och Samuel Stålros då är i Lysekil och träffar en person som gör sån här, man kallar det väl små bröststenar, eller vad ska man säga?
1: Ja, det jag tittar på är i alla fall stenar då som är målade som, ja, så det ser ut som bröst. Jag vet inte, ska vi kalla dem bröststenar eller tuttstenar, eller vad kallar du dem, Sara?
2: Ja, jag säger tuttarna helt enkelt.
1: Ja, stenhårda.
2: I stenhårda tuttar, ja.
1: Nej, men och det har du flera skålar här. Sara Johansson då i Lysekil, hon gör alltså små tuttar utav stenar då. I helgen var det väl, förra helgen. Så delade du ut såna här stenar här i Lysekil, vad hände då?
2: Det var sådana här kulturdagar i Lysekil, och jag målade lite tavlor och sånt, så fick jag erbjudande om att vara med i utställningen, och då tog jag med mina tuttar. Och då skrev jag en stor skylt där det stod ta en tutte och glöm liksom inte att undersöka dina egna. Så.
1: För jag var hälsad på en annan gång i ett annat ärende, och då visade du alla de här stenarna. Då sa vi det, att det här kan ju bli aktuellt någon gång att prata om. Och det är det ju verkligen nu i oktober, ja, när det är då en månad som, ja, man belyser då just det här med bröstcancer. Och att du gör de här stenarna, det finns ju också en historia bakom det som du gärna får berätta.
2: Ja, det var, jag fick reda på för 2 år sedan att min bästa väns lilla syster Hanna Lundberg från Helsingborg hade spridit bröstcancer, och hon fick reda på det precis efter hon hade fött sitt tredje barn. Så där bor hon med man och 3 små pojkar och får reda på detta. Och jag blev så tagen av detta, för den går inte att bota nu. Så, och hennes positiva inställning och hennes kämparglöd, och hon har varit med i Nyhetsmorgon nu också, pratat sista gångs väljare. Hon är så stark och jag beundrar henne så mycket, och hon har, så jag vill ju bara samla ihop pengar till Cancerfonden i hennes namn, för att ära henne. Så. Men så blev jag själv sjuk. Alltså jag började känna mig dålig redan då. Jag tänkte, jag hade inte energi till det här. Så jag packade undan det lite grann. För jag kände att jag kommer missa den oktober som var 2 år sedan. Och sen så blev jag bara sämre och sämre i min kropp och mitt mående. Och blodtryck och, ja, jättekonstig, förvirrad, minnesluckor och så. Så att,
1: och det, då var det inte bröstcancer för din del, nej, men det var fortfarande cancer, ja, som du då till slut fick veta, ja, att du hade.
2: Skitskumt. Jag sökte till vårdcentralen en massa, då tog blodsocker och kollade sköldkörteln. Och, men jag hade ju fått skyhögt blodtryck, och det brukar jag aldrig ha. Så jag fick låna en maskin, och ja, det är jättehögt, men de tog inte tag i det liksom. Hey, okej. Okay. Och sen så gick det några månader till, och då på morgonen, en morgon här i början av maj, så kissade jag jättemycket blod en morgon när jag vaknade. Då hade blodet legat under natten, så det var bara pang.
1: Så. Vad tänkte du då?
2: Det här är inte rätt. Det här är inte rätt. För jag har jobbat i vården och jag känner min kropp. Och det där kom inte ut från rätt. Nej, det här är inte rätt. Så jag ringde min pojke och sa, snälla, kan du komma och hämta mig? Vi måste åka in. Så vi åkte till jourcentralen. Och där sa de då till mig, hur gammal är du? Ja, men jag är 47. Hade du varit 50, då hade vi skickat in dig till sjukhuset. Men är du 47? Nej. Ta lite penicillin så ser vi om det blir bättre. Jag bara, det är inte urinvägsinfektion jag har. Nej, men vi provar. Och då sitter jag sen med det här. Tänk om jag hade varit 3 år äldre, vad hade hänt då? Eller, tänk om nu den här sjukdomen som han kanske tror det är, kryper sig in 3 år under 50 då. Så jag gick till den andra vårdcentralen här i Lysekil och blev skickad. Fick en jättebra läkare som skickade en jättebra remiss till urologen. Så inom en månad så hade jag blivit röntgad, skannad, fått diagnos och gjort en plan för operation.
1: Och du har opererat dig och du sitter här med i soffan nu och är frisk, ska, ja, vi säga då, va?
2: Ja, det är det. De tog bort hela högra njuren och urinledaren. Det var en stor operation. Det var jobbigt. Återhämtningen var jättejobbig. Men sen så fick jag komma på återbesök när de hade undersökt den. Och de sa att njuren, eller tumören, det var ju en elakartad tumör, men den hade frisk vävnad runt om. Så att de har fått med allting. Så jag var liksom bara inne, hej, fuck cancer, och sa hej då. Så det känns som jag har lämnat en grupp bakom mig som fortfarande kämpar. Jag känner mig nästan taskig, för det gick så fort för mig. Men jag önskar ju alla det med, främst Hanna och hennes familj. Mm.
1: Hur känns det då idag när du sitter här med alla de här då som stentuttarna som du har kämpat med, och sen har du också gått igenom en egen cancer, och vad tänker du om hela den, allt det som har hänt?
2: Ja, men allting är så mycket cancer, så vad ska man tänka? Jag tänker väl lite Ridley Scott i Alien, att det här är, det kanske inte är cancer, kanske är alien ägg de lägger i oss. Så bestämmer regeringen vilka de ska plocka ut och vilka de ska... Nej, men alltså, jag försöker hålla det ganska lättsamt. Det har jag lärt mig. Jag har alltid varit väldigt negativ, kan man säga. Väninnan har ringt och hur är det? Så här, jag har ont i nacken, jag har inte sovit så bra. Men när jag hade cancern där så bara, ja, det är bra, tack. Och nu igen, jag har ont i nacken. Då blir man gnällig igen. Så jag måste hela tiden påminna mig om, nej, hur gott det var att vilja verkligen...
1: Och nu hjälper det också att påminna oss lite grann om att man kan tänka en gång extra och faktiskt också hjälpa till också då för de som går igenom de här tuffa sakerna då som cancer då är, oavsett då hur den ser ut. Att man nu fokuserar på bröstcancer, det är ju en del i det, och du gick igenom en annan typ av cancer. Mm. Kommer du fortsätta med de här brösten?
2: Ja, om folk vill ha dem. Så det, jag tänker ju att jag ska göra en liten gömma här uppe i bergen. Ska jag lägga några där? Boobyville istället för...
1: Är det mest barn eller vuxna som gillar att plocka med sig en sten?
2: Det började på den här utställningen, så var det barnen som började. Men de vuxna gick förbi några varv, det här bordet. Sådär. Men sen så började de plocka också. Så det är jag jätteglad för.
1: Hur mår du idag, Sara?
2: Jag mår bra. Jag mår jättebra. Det är kul att ni är här. Och att jag kan göra något. Att detta äntligen är igång lite grann. Så att den som vill ha en sån här och inte orkar komma till Lysekil och hämta den, får skicka ett postat kuvert, så skickar jag tillbaka den tutte till er.
1: Ja. Sara Johansson då, som målar små stentuttar då för att uppmärksamma just då bröstcancer och arbetet kring det, som själv också då i detta fick en annan typ av cancer då, njurbäckenscancer. Och idag är frisk och fortsätter med de stenarna. Och är det så att man vill ha en snäll tutt, ja, men man kan också mejla, tänker jag, till P4 Väst också, Sveriges Radio där, så kan vi säkert vi hjälpa att förmedla det, Marcus, tänker jag.
0: Ja, men tuttar eller inte, jag kände bara att när jag gick in i studion idag så sa jag, åh, jag har ont i nacken och lite förkyld och så vidare. Men nu tänker jag inte så längre.
1: Nej, bra påminnelse från Sara där, att det finns värre saker än ont i nacken.

0: Albin Limeldaus stämma där. Arvid Nero också med i bandet The Magnolia. Masselin heter låten. Vi släpper in Henrik om eftermiddagstrafiken.
1: Ja, det gör vi, och läget är ganska lugnt faktiskt i eftermiddagstrafiken. Nu börjar det bli lite mer rusningstrafik. Det kan ju märkas Trollhättan E45, Riksväg 44 i Uddevalla. Även vid vägarbetet vid Överby E45, Trollhättan Vänersborg kan det ju lätt uppstå kö i rusningstrafiken. Men än så länge inga incidenter eller något sånt att rapportera om. Ser du något på vägarna du vill varna andra trafikanter för, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Skobsali skriver och skriver, vad är det du skriver?
2: Ja, men man ska ju riva det här huset som brann i somras i Bengtsfors, och vi pratar om en epa-kille, en tonåring som har dömts för att ha kört en trimmad sån epa. Men först, vi börjar i Strömstad, för om bara 3 månader så ska den kritiserade minutstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad vara borta. Men socialchefen Karin Ekvall varnar för att tidsplanen är pressad.
3: Vi kan tycka att det är en något ambitiös tidsplan. Om vi jämför med andra kommuner där vi har tittat, så har man haft ungefär 3 år på sig från pilot till breddinförande.
4: Under våren testade delar av hemtjänsten i Strömstad att arbeta utan minutstyrning. Personalen fick större frihet att anpassa insatserna efter de äldres behov istället för att följa scheman på minutnivå. Pilotprojektet ledde till mindre stress och mer tid hos vårdtagarna. Därför har socialnämnden nu beslutat att minutstyrningen ska avskaffas redan från årsskiftet. Socialchef Karin Ekvall igen.
3: Hemtjänsten måste alltid planeras utifrån tid, och den verkliga utmaningen är då hur vi planerar verksamhetens resurser på ett bra sätt och samtidigt ger medarbetarna möjlighet att använda sin kompetens och ta ett större ansvar nära omsorgstagarna. Och där måste vi hitta en balans.
4: Enligt socialchefen kommer arbetet att fortlöpa enligt nämndens beslut.
3: Jag tänker att vi kommer att göra allt vi kan för att kunna verkställa det här, ja.
2: Säger alltså socialchefen i Strömstad Karin Ekvall till vår reporter Sanna Ekstedt Larsson. Ja, idag startade rivningen av det här brandhärjade huset på Storgatan i Bengtsfors, något dalslänningen var först med att rapportera. Sen tidigare har det ju stått klart att det finns planer på att bygga upp ett nytt hus på platsen där. Det var i juni i somras som det här affärs- och lägenhetshuset förstördes i en stor brand. Och en tonåring döms för att ha kört en trimmad A-traktor på 164 i Dals-Eds kommun. Det var i augusti som polisen fick syn på den här A-traktorn som enligt deras bedömning kördes i mellan 50 och 60 km i timmen. Något som inte är tillåtet för en A-traktor. Tonåringen själv var hela tiden menar att han inte vetat om att fordonet var trimmat och att han inte noterade att han körde snabbare än 30 km i timmen. Men nu döms han för olovlig körning och ska betala böter. Ja, vädret då. Höstigt, visst, ändå milt. Det har ju varit omkring 15 grader, men det har blåst rejält med hårda vindbyar. Fortsätter att vara blåsigt, mycket blåsigt under kvällen. Under natten kommer det klarna upp, vinden kommer att avta något. Soligt väder imorgon med 13-15 grader, men blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
0: Och om en liten stund då här i P4 Väst, då ska vi till Bengtsfors, vår reporter på plats som följt rivningen då som vi hörde om av det brandhärjade huset mitt i centrala Bengtsfors. En epok som går i graven, får man väl säga.

0: Pernilla Andersson, som väl snart kommer att sjunga om julrosor istället, ska ju sin vana trogen ut på turné här. November, december, den 16 kommer hon då med sin julturné till Trollhättan faktiskt, fick vi reda på idag. Nu får vi reda på senaste nytt från sporten från Susanna Andrén.
1: Sporten börjar med bordtennis.
2: Truls Smörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74 rankade Baldwin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Smörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Truls Smörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
1: Reporter Isabel Gradin.
3: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
4: Det var det som skulle ut till alla människor.
3: Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
4: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benet gick av.
3: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
4: Den ondskan fanns ju inte.
3: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
5: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
6: Och plötsligt bara så en stor stövski. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
5: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
6: Det begynte att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag det är tufft.
1: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
7: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
8: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om

0: när Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta den första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
1: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
0: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
2: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20.45 ikväll, hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen. Den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Petterssens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.
3: Och där avslutade Susanna Andrén Radiosportens eftermiddagssändning. P4 Väst i kanalen. Strax ska vi då till Bengtsfors och följa rivningen av ett historiskt hus i centrum.

0: Väderrelaterad musik från 1970 var det ju. Have you ever seen rain? Creedence, eller Creedence Clearwater Revival, om man ska vara noga. Det ska jag försöka vara ett tag till i alla fall. Bland annat nu då när vi ska till Bengtsfors och vår reporter Jeremia Sandberg. Det pågår ju då, har jag ju nämnt några gånger känner jag nu, en rivning av det här huset i centrala Bengtsfors som ju totalförstördes, mer eller mindre i alla fall, vid en brand i somras, och Jeremia Sandberg har varit på plats idag under rivningen.
1: Ja, just nu pågår rivningen av fastigheten på Storgatan i Bengtsfors, en byggnad mitt i samhället, mitt emot torget, som totalförstördes i en brand i somras. En grävmaskin håller just nu på att riva huset och har hittills tagit bort mittendelen av huset, kan man säga. Och samtidigt som allt detta sker så går det också känna en svag lukt av brandrök som sannolikt då kommer från när grävmaskinen river ner några av de här förkolnade resterna i huset. Och det är ganska många Bengtsforsbor som är på plats här vid torget som följer rivningen, och jag ska höra lite vad de tycker.
2: Lennart Lundqvist. Ja, med tanke på skadorna så är det nog bra. Det går ju inte att rädda ändå i vilket fall, så att det är lika bra det jämnas och byggs nytt.
1: Vad hoppas du ska bli på platsen här sen när det är rivet?
2: Ja, nya butiker. Framförallt kanske klädbutik och skobutik som det var innan.
3: Jag heter Gunnar Temell.
1: Ja, vi står ju framför Storgatan 10 nu som där fastigheten håller på att rivas. Hur känner du inför det?
3: Ja, det är lite tragiskt att se den här fina gamla byggnaden som ja, försvinner. Och sen var det ju en väldigt bra skoaffär och kläaffär som vi saknar nu då. Så ja, hoppas det byggs något nytt och affären kommer igång här igen som det var.
1: Vad har det betytt för Bengtsfors här, om man tänker efter branden och byggnaden har stått här mitt i centrum och varit brandskadad och sådär?
3: Ja, det har betytt. Det har varit ett stort samtalsämne hela tiden. Sen spekulationer hit och dit om hur det skulle göras, om det skulle rivas eller om det skulle repareras då, så gott det går. Men det var tydligen bärande sånt där som var förskadat, så det gick väl tydligen inte.
1: Om det nu ska byggas upp igen, vad skulle du vilja se för verksamhet i fastigheten?
3: Ja, som jag sa tidigare då, den här jättefina klädaffären och skoaffären i andra änden där, det är ju någonting som man saknar. Och sen lägenheterna där uppe var också rätt så fina. Så jag hoppas det blir uppbyggt, ja, som det har varit en gång i tiden.
1: Vad heter du?
4: Inger Sannebro.
1: Inger, vad tänker du om att byggnaden nu rivs?
4: Ja, alltså det är väldigt tragiskt alltså. Det var så hemskt när det brann. Det var ju före midsommar. Vi var här och tittade och vi grät alltså. Fruktansvärt. Jag jobbade här en gång i tiden på 60-talet och jobbade på Axel P. Olssons järnhandel. Och det var väldigt roligt och många trevliga arbetskamrater. Så att det är väldigt tråkigt när det rivs. Och att det brann, det var fruktansvärt. Hoppas att de bygger upp något fint nu efter detta. Och att de gör ett fint affärshus, det hoppas vi.
0: Röster därifrån Bengtsfors denna eftermiddag. Huset som då brann i midsommar, det är ju flera månader sedan. Och sen har det liksom stått kvar på platsen och ja, orsakat säkert mycket känslor för alla som har gått förbi då. Nu håller det alltså på att rivas och så småningom ska det väl bli ett nytt hus. Får vi se om de här får sitt lystmäte och får de där butikerna tillbaka som de ville ha.
5: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: En av tre finalister i P4 Nästa Stjärna i vår upplaga här i P4 Väst. Final är det ju på fredag den här veckan, fredag eftermiddag klockan 3 här i P4 och P4 Väst. Och det är ju 24 kanaler till som har sina lokala upplagor av P4 Nästa Stjärna här under hösten. Sen då när vinnarna har utsett så kommer 6 av de 25 vinnarna gå till Sverigefinalen. Den äger rum den 20 november och vinner man även där så får man en plats här i P4 spellista. Sveriges största radiokanal med 3 miljoner sisådär dagliga lyssnare. Man får också spela live i Musikhjälpen och på något som heter Sweden Live Music Conference.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Det karaktäristiska soundet från de tre herrarna Stock, Aitken, Waterman. Vi är tillbaka på 80-talet och Kylie Minogue med I Should Be So Lucky. Och visst måste de vara lyckliga. Carl Daseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel. Eller vad tror du, Scoob?
1: Jag är bara glad över hur du uttalar namnen primärt. Men ja, det är väl ändå härligt att få ett sånt där samtal mitt i natten för en av dem i alla fall som bor i Kalifornien om att du, vi tänkte bara berätta att du har vunnit Nobelpriset i medicin eller fysiologi då.
0: Ja, det är alltid en tvekan där. Är det det ena eller är det andra?
1: Är det
0: men det heter så att det bara är så. Jo, men de är ju först ut som det brukar i Nobelveckan här. Sen kommer det ju varje dag mellan 11 och 12 förutom på torsdag. Då är det klockan 1 när litteraturpriset presenteras. Kommer nya sådana där som får glada samtal. Och sen ska vi andra försöka reda ut vad det här priset handlar om. Och ni försökte väl rätt mycket här i förmiddags, du och Jimmy?
1: Ja, jag vet inte om vi lyckades. Optogenetik bland annat. Det handlar egentligen, om man ska sammanfatta det kort, möjligheten att bland annat då liksom kartlägga hjärnan och nervceller och allting sånt där som skulle kunna få effekt på medicin vad gäller en rad olika saker.
0: Som man inte kan
1: någonting om
0: än. Nej, men det, vi har ju lite tur här, för vi har ju en nestor i vårt område från Lysekil, läkaren och professorn vid Karolinska institutet och tidigare då bland annat ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin som ju är inblandad i sådana här priser, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse och också då ledamot och ordförande och senare ständig sekreterare i Karolinska institutets Nobelkommitté. Han är nästan värd ett eget Nobelpris tycker jag efter det här. Jag pratar om Göran K. Hansson som har lovat att försöka förklara det här priset på ett nästan lika begripligt sätt som du gjorde.
1: Ska vi betta lite här så tror jag nog att han kommer göra ett lite bättre jobb än vad jag har lyckats göra under dagen.
0: Han har ju varit med förr i alla fall och kan de här frågorna och även hade kunskap kring de här pristagarna, sa han när jag ringde honom för en stund sedan. Så att ja, men vi gör väl ett sista försök helt enkelt att förstå riktigt ordentligt dagens Nobelpris i fysik eller fysiologi eller medicin. Så ska det vara, bara en sån sak. Men det blir om en stund det. Först ska vi få nyheter ifrån Ekot. Vi ska också tillbaka till Samuel förresten i Lysekil. Om ni undrar var han tog vägen så ska han ut och gymnastisera. Nu, senaste nytt. Klockan är 4. Hallå, Ekot.
2: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
3: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Ja, men tack ska du ha för det, Simon, säger vi på P4 Väst som alldeles strax då ska snacka Nobelpriset. Vi har ju en nästor i vårt område, Göran K. Hansson, hör om en liten stund. Men det är ju älgjakt på gång senare i veckan, och huruvida det finns något samband mellan älgar vid vägar i samma tid där de tvistar i lärde. Men nu är det faktiskt älgar vid en väg. Henrik.
4: Jag fick nyss samtal från E45-man norr om Mellerud, ungefär vid Blomsö klädvaruhus. Det finns ju inget viltstängsel där, men det är två älgar som håller sig vid vägen just nu, så se upp där norr om Mellerud. Eftermiddagstrafiken rullar på ganska så bra, men det börjar bli lite köer här och var, till exempel vid vägarbetet vid Överby E45-man, Trollhättan och Vänersborg, och även genom Uddevalla på Riksväg 44 märker man nog av rusningstrafiken just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Skopsalier då med senaste nytt.
1: Ja, vad vill du ha? Vill du ha väder kanske?
0: Jag vill ha allt.
1: Vill du ha allt? Det ska du få. Vi har ju bland annat träffat Inger Sannebro i Bengtsfors som håller på just nu att titta på när man river det här huset som brandhärjades i början av sommaren där på Storgatan. Rör upp en hel del känslor den här rivningen faktiskt, det kunde vi höra. En man och en kvinna har dömts av Vänersborgs tingsrätt för penningtvättsbrott. Det handlar om pengar från telefonbedrägerier riktade mot äldre. Ska vi berätta om nuvädret, va?
0: Mm.
1: Fortsatt mycket blåsigt. Under natten kommer det klarna upp lite då och vinden kommer avta något. Men blåsigt imorgon också, friska till hårda vindbyar, men soligt i alla fall. Mellan 13 och 15 grader.
0: Var det inte någon djurnyhet också?
1: Ja, vill du ha det?
0: Om den är
1: det
0: sann.
1: Ska du få. Det är våra kompisar på Bohuslänningen här som berättar att ett Europamästerskap tvingas byta världsstad med bara några dagars varsel. Det handlar alltså om EM i kaninhoppning som panikflyttas från Båstad till Lysekil på grund av något form av smittsam kaninsjukdom, ett utbrott av den här sjukdomen där nere, så att man flyttar hela mästerskapet till Lysekil med bara några dagars varsel.
0: Mm. Stjärnjournalisten Alexander Ekström har levererat med andra ord. Det här får vi kolla vidare på.

0: Det är Walk the Moon som kommer med denna ödmjuka uppmaning. Shut up and dance denna måndag den 5 oktober. Och det är ju Nobelprisvecka, får man säga så. Ja, men idag så presenterades ju årets Nobelpris i medicin eller fysiologi, som ju utses då av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Och pristagarna har ni hört om. Carl Dieseroth, jag tror man säger så, han är ju från USA. Tillsammans med tyskarna Peter Hegemann och Georg Nagel tilldelas priset då för sin forskning som gör det möjligt att styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Här behöver jag hjälp, känner jag, och därför har jag ringt upp Göran K. Hansson från Lysekil, läkare och professor vid Karolinska institutet då, och tidigare bland annat ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse då, och inte minst under många år ledamot och ordförande och senare ständig sekreterare i Karolinska institutets Nobelkommitté. Det känns ju som det är rätt man vi har med igen. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack Marcus, trevligt att vara här igen.
0: Om vi lämnar alla dina titlar och pratar om de här pristagarna, vad säger du? Vad är din reaktion först på att det är de som får priset?
1: Ja, det är ett väldigt fint pris. Det är en väldigt fin upptäckt de har gjort, eller en serie upptäckter. Man har spekulerat om dem under flera år, och jag tycker det är verkligen på sin plats att de får priset. Jag är glad att det delas ut och att det blir till dem.
0: Spekulerats under många år, säger du. Men jag försökte lite kort säga någonting om vad det är de prisas för. Hur förklarar man? Du lovade att förklara det ganska enkelt, eller försök i alla fall här, vad det är de har gjort.
1: Ja, man har ju länge velat att försöka att styra nervcellerna i hjärnan för att behandla sjukdomar eller bara för att förstå hur hjärnan fungerar. Det är ett enormt komplicerat maskineri. Och det är inte enkelt. Man kan stoppa in elektroder som skickar signal, men det blir ganska grovt. Och då kom de här forskarna på att man skulle kunna peta in i en nervcell ett ljuskänsligt protein. Så man skickar in ljus, så kommer det där proteinet att skicka en elektrisk signal från nervcellen och vidare i hjärnan. Och så vis kan man kartlägga hur en del av hjärnan fungerar. Man skulle också kunna tänka sig att stoppa in det i ögat, till exempel för de som har blivit blinda för att de har förlorat sina stavar och tappar i näthinnan.
0: Man skulle kunna tänka sig detta, säger du. Alltså det var talat för att det ska bli verklighet.
1: Ja, det har faktiskt gjorts åtminstone en patient där man har gjort det och lyckats med det. Så att behandlingen har, experimenten kan vi ju kalla det, har startat på människa. Mm. Men det är lång väg kvar innan det är något som kan erbjudas patienter. Men det är gjort på människa just med den användningen. Sen görs det mycket på försöksdjur där man stoppar in en sånt här protein som känner av ljus, för att till exempel påverka Parkinsons sjukdom eller för att förstå belöningscentrum i hjärnan eller beroendecentrum eller sånt. Det finns massor av användningsområden.
0: Mm. Det här med att man pratar om dem i förväg och diskuterar dem tidigare och så vidare, är det så det brukar gå till?
1: Ja, ofta, men inte alltid. En del upptäckter är självklart att det kommer att bli pris för eller senare. Andra upptäckter, där har vi lyckats överraska världen, och det är ju lite extra roligt om man kan komma med något oväntat. Här var det inte oväntat, men väldigt välförtjänt.
0: Mm. Hur påverkas forskningen, tror du, idag av att Nobelpriset finns?
1: Ja, som jag ser det så är det framför allt ett tillfälle att berätta om vetenskap och vetenskapens landvinningar. En gång om år så står vetenskap i centrum för intresset, och det är inte popstjärnor eller politiska strider eller liknande. Så vi får ta vara på den möjligheten. Mm. Inom vetenskapen så är det klart att det är en väldig stimulans, och det ökar intresset för vissa områden och sådär. Men jag tror att det är minst lika viktigt är att det hjälper oss att sprida intresset hos den stora allmänheten.
0: Du har inte varit med då och tagit fram just det här priset i år, men imorgon då, när fysikpriset väntas, då är du med och röstar.
1: Ja, jag lämnade Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet när jag blev för gammal, så att säga. När jag blev fyllde 69 var det väl, eller 70, och blev pensionär. Men i Vetenskapsakademin får man vara med tills de bär ut med fötterna före, så att där är jag med och deltar i besluten. Sen är jag ju inte fysiker, så jag kan ju inte tala om för fysikerna i Vetenskapsakademin vad de ska belöna, men det är alltid roligt att få vara med och vid beslutet. Och kemi kan jag mer om, så det ska bli extra spännande att se.
0: Kan man fråga dig vilket av priserna, Nobelpriserna, du tycker är mest intressant personligen?
1: Personligen, utifrån mina kunskaper och vad jag har ägnat mitt yrkesliv åt, så är det förstås medicin och kemi.
0: Så är det, och det kommer ju här kemipriset på onsdag, är det va?
1: Just det.
0: Vi kanske återkommer, Göran K. Hansson. Tack så mycket för den här gången.
1: Tack själv.

Då gäller det länsväg 172 mellan Färjelanda och Uddevalla. Jag är med Ellen nu. Där får vi samtal om att det är någon som har tappat last. En lastbil har tappat en ballage över vägen. Meterstora föremål att se upp för där i båda riktningarna. Ellen nu, länsväg 172. Se upp där tappad last på vägen.

0: Viktor Excel, Molly Sandén, tänk om, och nu ska vi kanske få dig som inte rör på dig så mycket att tänka om. Vad vet jag? Man säger ju att rörelse främjar välmående, och ja, men då kan man ju ta sig till en gymnastikhall, och det har du gjort, Samuel Stålros i Lysekil.
1: Kronobergshallen heter det, va, Björn, va?
2: Ja, Kronobergshallen.
1: Ja, Kronobergshallen här uppe i Lysekil. Ja, nu, och nu slutade idrotten eller på samma gymnastiken helt plötsligt, för nu sitter alla och kollar på mig. Ni ska träna. Ni ska... Ja. Ja. Nej, men jag sa det, Björn, vi ska inte störa. Jag står alltså här med ordförande för Lysekils gymnastikförening då, Björn Olström. På sociala medier så går klubben ut här nu och så säger panik, panik, vi måste ha fler ledare. Så då åkte jag hit och tänkte, hur funkar det då, Björn? Vad är det ni söker?
2: Ja, i främsta så söker vi ledare som är villiga att engagera sig i vår tävlingsgrupp. De får gärna ha erfarenhet från gymnastik, men inte nödvändigt. Och på grund av de tider vi har så behöver man vara tillgänglig cirka 3 timmar på måndagar och torsdagar, gärna från 15.30 då träningen börjar.
1: Och vem skulle det kunna vara i så fall, en sån person?
2: Ja, helst av allt så vill vi ha någon som har erfarenhet av gymnastik från tidigare. Men det kan också vara en förälder som engagerar sig och går med i föreningen och som ledare.
1: Hur lätt är det? Och jag menar, jag vet att många idrottsföreningar kämpar och sliter. Det är ideella verksamheter, man ska ta på hallar och det ska säljas kaffe och strumpor och allt vad det är. Hur är det för redan gymnastikförening? Vad är de största utmaningarna med att driva gymnastikförening då här i Lysekil?
2: Ja, den största utmaningen är att vi inte har tider nog för att utvecklas och få mer barn egentligen. Vi drar fram utrustning till leda 2 dagar i veckan. Och vi drar tillbaka utrustning till leda. Och vi stressar både ledare och barn och föräldrar på det här sättet. De får förslitningar och behöver lyfta tung utrustning hela dagarna där egentligen.
1: Ja, för det är ju en sak som man kanske inte tänker på då om man jämför med vissa andra sporter. Att här ska ni dra fram madrasser, ställningar och mattor. Och sen ska det dras bort igen. Så man kan inte bara hålla på och byta hallar hur som helst heller.
2: Nej, verkligen inte. Vi är väldigt stationära till den här hallen, Kronobergshallen. Och vi hade gynnats ypperligt av en fast hall där vi kan ha vår utrustning framme och inte behöva dra fram den hela tiden.
1: Så det finns alltid önskemål från idrottsföreningar, det vet jag. Men just i ert fall också så handlar det ju om lite säkerhet också. Det är ju en viktig del i detta.
2: Ja, exakt. Och det är ju så att med säkerheten, när man har en hall som är utformad efter behoven och den säkerhet som krävs, så kan vi göra mer saker. Och nivån ökar hela tiden i gymnastiken runt om i världen. Vi behöver möta den nivån när vi ska tävla och utforma våra gymnaster. Och då får vi se till säkerheten väldigt mycket och begränsa oss här i den hallen vi är. För vi inte har hoppgropar eller dylikt.
1: Vad händer med annars med en förening som Lysekils gymnastikförening då, om man inte kan möta de här kraven som kommer uppifrån med de förutsättningar man har?
2: Ja, det resulterar ju i att våra gymnaster slutar tidigare än vad de egentligen borde göra. För att de inte känner att det finns en utveckling och en potential för dem och att gå vidare. Och så våra gymnaster i genomsnitt slutar ju när de är typ 11-12 år. För att vi inte har tider och på grund av att vi inte har ledare för flera grupper och för att vi inte har den säkerhet och utveckling som behövs för dem.
1: Skulle du säga att det finns en liten oroväckande utveckling just för gymnastiken här i Lysekil om det skulle fortsätta så här?
2: Jag tror inte vi har en negativ utveckling, men däremot så har vi en stagnerande utveckling. Att vi inte kommer längre, vi kan inte engagera fler barn. Som det ser ut nu. Däremot så har vi en negativ utveckling i form av ledare, och de behöver vi få in för att kunna vara engagerade och aktiva i grupperna.
1: Som sagt då, hör du på detta och är sugen på att hjälpa till lite grann med gymnastiken, så vet ni var ni vänder er här i Lysekil. 2 som håller på med gymnastik, Vendela och Nora. Så har jag rätt nu? Vendela och Nora, kom lite. Så ska ni få berätta varför ni håller på med gymnastik. Det var du som var Nora, va?
3: Ja.
1: Vad heter du med dig, Nora?
3: Bell Patriksson.
1: Mm. Varför går du gymnastik?
3: För att jag tycker att det är roligt och jag hittar ingen annan sport. Jag vill bara gå in.
1: Hittar du ingen annan sport?
3: Nej, men jag gillar ingen annan sport.
1: Jag förstår. Vad är det som är det bästa då med gymnastik?
3: Att man får hoppa och studsa och lära sig saker.
1: Men det där med hoppa och studsa då, ibland kan man ju landa fel och man kan landa snett. Det är ju rätt mycket man måste kunna för att kunna inte skada sig. Tycker du att ni har allting ni behöver här för att kunna träna gymnastik säkert?
3: Ja, det är alla redskap och ja.
1: Vendela, för dig då, vad tycker du om att gå gymnastik då?
4: Jag tycker samma, att det är roligt och att, ja.
1: Vad är det som är roligast?
4: Barr, det är jättekul.
1: Barr, är det, kan inte du peka på den för mig så jag fattar? Är det den som är de här man hänger upp i luften eller?
4: Ja.
1: Är inte det väldigt svårt?
4: Det är inte så svårt när man lär sig.
1: Men för mig ser det jättesvårt ut i alla fall. Men är det lite, det ser lite läskigt ut. Kan det vara lite farligt det där att hänga så högt?
4: Ja.
1: Så det är mycket säkerhetstänk då, tänker jag.
4: Ja.
1: Ja, typ. Eller mest bara hoppa och snurra. Det låter så enkelt när ni pratar om det. Nora Wendla, jag har ju också en matta framför mig här. Vad är det för matta?
3: Det är en airtrack.
1: Airtrack, alltså en bana med luft i, kan man säga. Varför har man luft i den?
3: För att om den inte har luft i sig, då kan man inte hoppa och då kan man inte göra typ volt och saker.
1: Hur är det med volterna för er två? Är ni bra på det eller?
3: Ja.
1: Ja, vi är bra på det. Jag är också bra på det eller?
3: Ja.
1: Jag kommer inte göra någon volt, men kan inte någon av er förbereda er för att göra en volt? Och så får den andra berätta lite grann då vad... Är det du som ska göra volten, Wendla? Ja, okej. Nu tänkte jag skulle fota samtidigt, det kan jag inte för. Men, och Nora, då får du berätta lite grann vad det exakt vända är. Så om vändan, du går och förbereder dig. Och så säger jag, kör. Och så springer du och gör den här volten. Okej. Okej, Nora, då får du hjälpa mig lite grann. Vad är det Wendla kommer göra här nu då?
3: Hon kommer göra en grupperad volt.
1: Ja, och vad är grupperad volt då?
3: Grupperad är när man håller benen vid... Eller håller armarna vid benen.
1: Okej. Ska du ropa när hon får köra, eller?
3: Ja. Kör.
1: Okej, nu kommer hon här. Vad gör hon?
3: Nu gjorde du flickis. Nu gjorde du ingen volt.
1: Ja, men det blir jättebra. Vill du göra en volt också, eller?
3: Men du kan göra in i madrassen.
1: Okej, nu blir det en volt in i madrassen här. Och det sa vi för att det blir lite mjukare landar här, va? Okej, då kör vi, Wendla. Då springer hon här nu och så får du sätta betyg på er.
3: Den var jättebra för att hon landade med fötterna på marken.
1: Ja, för landar gör man ju nästan alltid.
3: Nej.
1: Jo, fast man kan landa.
3: Man landar på huk.
1: Nora Wendla, ni verkar ju helt grymma. Om ni stannar kvar lite grann så ska jag snicksnacka lite mer, ta någon bild. Och så Björn, då får vi hoppas att ni får en ideell driven tränare.
2: Ja, det hoppas vi. Och vi kan ju hoppas på att de tar i beaktning när de bygger ut Mariedalshallen nu också. Att vi kanske får en potential till en egen hall där i alla fall.
1: Mm, det är de här idrottsföreningarna. De vill ha större hallar, de vill ha mer hallar, de vill ha bättre förutsättningar för våra barn då ska bli idrottare i alla dess olika grenar. Det finns ju massa olika sporter att välja på. Men här så var det favoriten gymnastik i alla fall, Marcus. Det är det man ska hålla på med.
0: Favorit, ja. Får vi se dig på barren nu då också, trots allt?
1: Nej, jag ska inte upp på någon barr. Jo, den där barren jag kommer hantera, det är 24 december. Nej, 13 och Knut. Vad heter det? 20 Knut. 13 januari.

0: dagens franska lektion, Jule Taxi med Vanessa Paradis.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och ja, men det är inte långt kvar nu till Skobs final för dagen. Sen hänger jag kvar. Timme till. Underbar måndag eftermiddag i P4 Väst. Nu lallar vi mig.

0: Vi börjar på riksväg 44 den här gången mellan Uddevalla och Trollhättan. Det är kö just när vi Ramserödsmotet i riktning mot Trollhättan. Det beror på att två bilar står stilla lite längre fram där vid Ramserödsmotet. Så se upp där, riksväg 44 Uddevalla-Trollhättan, där rullar trafiken långsamt. Och vid Ellenö, länsväg 172 mellan Färjeland och Uddevalla, se upp där också. Någon har ju tappat en lastbil, en ballage som ligger meterstora föremål på vägen Färjeland och Uddevalla vid Ellenö. Tips oss på 020 999 444.
1: Henrik Gustafsson där och nu Scoob, take it.
2: Lysekils tennisförening får oväntat besök när EM i kaninhoppning panikflyttas dit från Båstad. Mer om det om en liten stund. Vi tar och börjar i Bengtsfors, för just nu pågår rivningen av det hus som brandhärjades i början av sommaren på Storgatan i Bengtsfors. En rivning som rör upp en hel del känslor. En av de som tittade på när huset började rivas var Inger Sannebro.
1: Då måste vi hitta Inger i ljudbanken också. Har hon gömt sig?
2: Jag har den här.
1: Okej.
2: Nu, Inger.
3: Ja, alltså det är väldigt tragiskt alltså. Det var så hemskt när det brann. Det var ju före midsommar. Vi var här och tittade och vi grät alltså. Fruktansvärt. Jag jobbade här en gång i tiden på 60-talet och jobbade på Axel P. Olssons järnhandel. Och det var väldigt roligt och många trevliga arbetskamrater. Så att det är väldigt tråkigt nu det rivs och att det brann. Det var fruktansvärt. Hoppas att de bygger upp något fint nu efter detta och att de gör ett fint affärshus. Det hoppas vi.
2: Inger Sannebro i Bengtsfors, reporter här, Jeremias Sandberg. Två personer, en man och en kvinna, döms av Vänersborgs tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha slussat vidare drygt 150 000 kronor från telefonbedrägerier riktade mot äldre. Mannen döms för två fall av penningtvättsbrott till villkorlig dom. Han ska ha tagit emot sammanlagt 105 000 kronor på sina bankkonton och förde pengarna vidare samma dag. Kvinnan döms för ett fall av penningtvättsbrott. Brotten är alltså kopplade till telefonbedrägerier där två äldre kvinnor lurades att föra över sina besparingar. Och nu, eftermiddagens mest spännande nyhet skulle man väl ändå kunna säga. EM i kaninhoppning panikflyttas från Båstad till Lysekil med bara några dagars varsel. Detta på grund av ett utbrott av kaninsjukdomen RVHD eller kaningulsot, det berättar Bohuslänningen. Det väntas över 500 starter i den här tävlingen med kaniner från hela Europa. Det ska hållas på Gullmares Center Court, alltså tennishallen i Lysekil. Vi ska förhoppningsvis få höra ordförande för tennisföreningen Dag Jönsson senare här i programmet. Vädret då. Fortsatt mycket blåsigt ikväll. Under natten klarnade upp och vinden avtar något. Soligt väder imorgon med 13-15 grader. Blåsigt i västvinden med friska till hårda vindbyar.
1: Ja, men då så skovdags att skutta, hoppa ut ur studion. För din del så ska jag försöka ta hand om de lyssnare som är kvar. En timme till tänker jag, och Peter Olsson kommer att stötta upp mig så småningom också. Och inte minst ska det handla om kaninhoppning, som ni hörde där. Men vi ska också blicka framåt mot en fotbollsmatch på Edsborg i Trollhättan imorgon. Det handlar om Svenska Kuppen, det handlar om FC Trollhättan och det handlar om en Trollhättekille som kommer hem. På väg redan nu med buss, om jag fattat det rätt. Jaha, vad han heter? Okej då. Tom Pettersson, med Mjällby. Ja visst.

0: Åra upp med Stockholm, och i Stockholm är ju Liberalernas ordförande i väst Per Gustafsson. Just nu som riksdagsledamot ersätter han de liberala statsråden som ju fortfarande är i en övergångsregering. Och han passar på, innan det ens har blivit officiellt att han ska få sitta i finansutskottet, så skriver han till TT om nyheten om Armémuseums framtid som ni har kunnat höra om idag. Med en orolig omvärld vore det ett misstag att minska tillgängligheten till förståelsen om vårt militära försvar, skriver Per Gustafsson i ett mejl till TT, och menar att Liberalerna är beredda att agera direkt i finansutskottet för museets framtid. Gäller att smida medan järnet är varmt. Vi får se hur länge han blir kvar i riksdagen och hur det går med det där löftet. Nu, kvällspasset.
1: Färgen på kyrkbänkarna i Bergs kommun vägrar att torka. I 6 år har tydligen linoljefärgen klibbat där i bänkraderna. Och med anledning av denna pikanta notis i rikspressen så undrar vi i kvällspasset vad du som lyssnar väntat oväntat länge på. Fick du till exempel vänta 40 år på din första kärlek? Tog det 38 försök innan körkortet var ditt? Eller skickade du ett vykort till Maldiverna 1973 som först i våras hittades mellan stolarna på ett gammalt postkontor? Du kanske har väntat oväntat länge på svar, på lön, på leverans, på maten eller för all del på en ny regeringsbildning. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20 alltså. Ring!
0: Ja men visst, värmlänningen Rasmus Persson är det som tar hand om er ifrån Göteborg här om en timme i P4 kvällspasset.

Taylor Swift släppte den här låten här om veckan, Patient Zero, och fram till kvart i fem Ekot, Mellovinnaren från

0: 2007 var ju året då låten vann.
1: Ekot kvart i fem. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset till metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
5: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
6: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
5: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
7: det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
8: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
7: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
8: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
7: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
8: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
7: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
9: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin Ks uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
10: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
9: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
11: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
12: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzigs flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
11: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
12: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
13: Für die nächsten Monate braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
9: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
14: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría.
15: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijó när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijó har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
16: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
15: Vox-ledaren använder ord som maffiaregering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
16: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
15: Cecilia Blomberg, Paris.
9: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianerna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
17: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Ikväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
0: Och Katarina Boive, vad vi hörde, klockan har passerat fem denna måndag i den första höstmånaden, oktober. Den femte är det ju idag, och höstväder eller inte, snart har vi med oss SMH i alla fall här. Men trafiken först, och Henrik...
18: Ja, vi varnar igen för att det står två bilar vid Ramsrödsmotet mot Trollhättan från Uddevalla. Det drar på sig en del köer. Jag har fått samtal därifrån om att det är personer som rör sig utanför de här bilarna en bit därifrån också. Så tydligen är bilarna lämnade nu där. Riksväg 44 Uddevalla mot Trollhättan, Ramsrödsmotet. Se upp där lite extra. Vi har en lite mindre väg också. Jag fick samtal från som är avstängd från och med idag fram till onsdag eftermiddag. Det är vägen mellan Rösebo och Binäs. Länsväg 2060 på grund av trumbyte. Välj annan väg. Tips oss på 020 999 444.
0: Henrik Gustafsson där, och nu då Angelica Lundberg på SMHI. Och jag såg att det hade varit hösttemperaturer i delar av Dalsland här föregående dygn. Men det här med höstväder, Angelica, kan vi kalla det för det, tycker du, det vi har nu?
19: Jag tänker att det är lite så här varannan väder. Varannandagsväder fortfarande, men vi går ju allt mer åt det höstlika vädret. Idag när det blåser som det gör, det är mycket moln, det kanske faller ur någon skur här och var, då känns det ju väldigt höstlikt. Men vi har ju ändå temperaturer upp mot 15 grader i hela området. Och det ser ut att vara liknande imorgon, och imorgon då, som sagt, som vi hörde här på Ekot, att det kommer ju att klarna upp under natten, och då blir det soligt imorgon och lite mindre blåst. Det är fortfarande blåsigt, men lite mindre blåst. Så då kanske det inte känns lika höstigt igen.
0: För det är lika milt imorgon, eller?
19: Ja, det är ju det. Det kommer fortfarande kunna krypa uppåt den där 15 graderna under eftermiddagen.
0: Och varannandagsväder säger du nu, ska vi hoppa direkt till onsdag då?
19: Ja, den börjar solig i alla fall, men sen kommer det att öka på med molnigheten och dra in en del skurar från sydväst när vi har nästa lågtryck med fronter som är på väg in över vårt område.
0: Och är det mer blåst på gång då också, eller?
19: Inte så farligt med blåsten, men desto mer regn sen fram på torsdagen.
0: Ja, men nästan hela veckan här. Mycket effektivt idag, Angelica Lundberg. Tack för idag.
19: Ha det så gött.

0: What Love Is, så heter låten, med Sanna Nilsen i P4 Väst. Vi ska prata fotboll. Ja, men jag vet ju att om några timmar så väntar ju Rumänien Sverige i herrarnas Nations League. Men jag tänkte vi skulle blicka lite framåt istället mot en match i vårt område imorgon. Då FC Trollhättan tar emot allsvenska mästarna, regerande svenska kuppmästarna Mjällby i den andra omgången av svenska kuppen hemma på Edsborg. Och detta betyder ju faktiskt att Trollhättesonen Tom Pettersson kommer hem, och snart är du hemma, Tom, eller hur?
1: Ja. Det blir trevligt.
0: Ja, får vi väl se hur det blir efteråt. Men när spelade du senast på Edsborg, kommer du ihåg det?
1: Jag var där med IFK Göteborg 2015 i cupen. Och då blev det 2-2, så jag vet ju hur tufft det är, va?
0: Exakt, och vad är det, 15 år sedan du själv spelade FCT, typ?
1: Ja, det stämmer. 2011 var min sista säsong där, så det är ett tag sedan.
0: Vad har du för känslor i kroppen inför den här matchen?
1: Ja, än så länge bara positiva. Kul att få komma hem till Trollhättan igen, och Edsborg och allt det där. Det är ju en superspeciell match. Sen så har jag noterat FCTs väldigt goda form, så jag vet ju att det kommer bli mycket tuffare än folk tror. Mm. Så vi får se om man är glad eller om man ska emigrera för alltid efter matchen. Det får vi se.
0: Men vad kommer du ha känslorna då? Är det lätt att hålla ordning på vilket lag du spelar i imorgon, tror du?
1: Ja, gubbarna tror jag ska göra självmål, så vi får se om jag lyckas hålla fokus och försöker göra mål i rätt målbud. Det ger sig imorgon.
0: Kommer de att våga släppa in dig på plan, ledningen i Mjällby?
1: Jag får ta ett snack med hela teamet där ikväll och säga att jag lovar att jag ska ge allt för de gula färgerna imorgon.
0: Du, vad tror du då på riktigt om den här matchen? Vad kan man förvänta sig?
1: Jag tror det kommer bli tufft. De här cupmatcherna är alltid svåra. När man kommer som allsvensk lag mot ofta division 1 motstånd. Och FC Trollhättan har ju som sagt superbra form. De har gjort det svinbra de senaste 10 matcherna i ettan och rusat upp i tabellen. Så vi har sett klipp på dem. Så alla vet. Så det är inte bara jag som vet hur bra de är just nu. Så det förväntar mig en väldigt tuff match.
0: Hur bra är ni då? Ni har ju en del annat att stå i också här med cupspel och annat, och vill egentligen skjuta upp matchen ännu mer om jag förstår det rätt. Men samtidigt då, inte jätteframgångsrik allsvensk säsong hittills. Vad säger du om din säsong?
1: Nej, det har varit väldigt upp och ner. Väldigt tufft i allsvenskan. Nu är det ju landslagsuppehåll, så vi har ju ett gäng gubbar borta på landslagsuppdrag. Så jag tror att det var därför de egentligen inte ville spela den nu, men... Mm-hmm. Schemat är tajt som det är nu under hösten, så det var inte så många alternativ, så det är bara att acceptera läget och göra det bästa situationen och utköra. Jag fattar ju att vi ska vara favoriter ändå, så det finns ingen ursäkter om vi inte skulle vinna imorgon.
0: Ni är ju som sagt på ingång redan nu då, närmare Trollhättan. Hur är stämningen i bussen, skulle du säga?
1: Ja, stämningen är alltid kanon i bussen. Vi sitter här och spelar lite gurka i.
0: Och täckningen på bussen är som den är också när vi snackar gurka. Men på tal om stämning till sist, Tom. Lär ju vara rätt mycket folk på plats imorgon på Edsborg. Har vi sålt, senast såg jag, över 1200 biljetter. Vad tror du om stämningen på plats?
1: Ja, det låter ju bra att de har sålt 1200 biljetter. Då lär det bli ganska bra stämning, tänker jag. Så det blir bra. Jag hoppas folk kommer och kollar, alla som kan.
0: Mm. Kommer det några du känner, tror du? Kollar.
1: Det tror jag absolut. Att det kommer några som jag känner också att kolla. Det blir kul. Det är inte så ofta man har chansen att komma hem. Speciellt inte med barn i skolan som ska gå där och som inte alltid leder när pappa är ledig. Så det blir kul på många sätt.
0: Kul att du var med här, tycker vi också, Tom Pettersson. Och ja, vi hejar inte på dig, men vi får se hur det går helt enkelt imorgon ändå.
1: Ja. Ja, jag köper det. Vi får se.
0: Ha det bra.
1: Samma.
2: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig. Och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: På fredag är det ju final då här i P4 Väst för P4 Nästa Stjärna, årets upplaga. Och innan du hörde den låten så pratade jag med Tom Pettersson, Mjällby-spelaren från Trollhättan som är på väg hem då inför Svenska Cupens andra omgång imorgon där FCT tar emot då allsvenska regerande mästarna och regerande cupmästarna. Mjällby med start klockan 5 och den där matchen kommer man också att kunna höra i appen Sveriges Radio. P4 Väst sänder nämligen matchen i morgon. P4 Väst är kanalen du lyssnar på nu också. Vem vet, kanske i appen just Sveriges Radio. Och som en stålros har vi hört både från Barr, höll jag på att säga, från både det ena och det andra idag. Ni hörde vi honom från en gymnastikhall. Men så kom ju Bohuslänningen här med en mycket spektakulär nyhet om att EM i kaninhoppning panikflyttas från Båstad till Lysekil på grund av ett utbrott av kaninsjukdomen RVHD, alltså kaningul sot. Och det här fick ju oss att panikflytta Samuel då från gymnastikhallen till en annan hall.
2: Ja, och då har jag precis varit i gymnastikhallen och pratat om gymnastik och då kommer en nyhet som vi inte kan hoppa över, tänker jag. Så jag fick ta mig till tennishallen här nu helt plötsligt. För här tydligen så ska det vara någon kanin-EM då framöver i och med att tävlingen som egentligen skulle hållas i Båstad då fick flyttas. Dag Jönsson, ordförande i tennisklubben. Du får nästan berätta vad det var som hände.
3: Ja, det var ju som en litet skämt när hon ringde mig. Alltså jag känner ju Ia då sen tidigare med det här med kaninförbundet. Då sa han, du, kan ni tänka er att ta EM? Va? Vad sa du? Skojar du eller? Ja, när då i vinter? Det är nästa helg. Nästa helg. Hon ringde mig i torsdagskväll. Jag måste ha besked om ni kan fixa detta. Ja, men det säger jag ja direkt. Du får besked imorgon eftermiddag på fredag eftermiddag. Då sa han, vi kommer. Jaha, sa jag. Okej. Okay. Och det var ju, tänkte, fan, det här kan inte gå i lås. Men det gjorde det. Och sen har jag dratt i många olika trådar med städning. Vi har en lokal städfirma som tar hand om städer så att det blir sanerat efteråt. Och alla grejer, för de ska ju ha hela hallen. Så vi får ju ställa om hela verksamheten. Men det är inga bekymmer. Det är bara möjligheter.
2: Ja, för det är ju inte så mycket tennisnät och tennisrack man behöver när man har kaninhoppning, eller?
3: Nej, absolut inte. Det här är ju som en hästhoppartävling, fast det är på miniatyr då. De hoppar över hinder och de river och de kör på tid och de har höjdhoppning. Så det här är häftigt. Det är skithäftigt, är det?
2: Men jag vet att hallen har haft besök av kaniner förr, eller?
3: Ja, vi har haft många kaniner. De har till och med ett litet förråd här som de har det västsvenska kaninförbundet då. Men det här är ju svenska förbundet då som kör det här. Och det är ju stort.
2: Du, är det den största tävlingen för tennisklubben, kaninen?
3: Ja, det är jävligt stort är det. Det är väldigt stort är det.
2: Du vill inte svara, är det den största tävlingen? Frågar
3: jag. Ja, vi sänder ju faktiskt Classics och Champions här direkt i TV4. Det var också väldigt stort.
2: Nu är det P4 Väst, du är med också.
3: Vet
2: du.
3: Det var här också då. Men det här är större. Ja, EM är naturligtvis större, det är klart det. Självklart.
2: Även om de är kaniner? Ja.
3: Absolut, de är fyrbenta, de har en svans. Det är häftigt.
2: Du är rent praktiskt då. Du förklarade lite grann då. Som sagt, det kanske blir en kanin eller två som släpper en plupp. Och hur funkar det? Det är inga problem med det
3: eller? Nej, inga. De är ganska hårda de pluttarna. De rullar de här kaninbajsarna. Sådär. Så att det sugs upp och vi sopar upp. Och det är inga problem.
2: Kommer ni i tennisföreningen hjälpa till med det praktiska runt det, eller blir det helt utlämnat till kaninhopparna?
3: Ja, de sköter om allt som har med arrangemanget att göra. Sen får vi göra efterstäd och vi får se till att toaletter är rena, byta toapapper och rummen och allt sådär. Så att vi kommer ju vara här behjälpliga om de behöver hjälp.
2: Är det någon aktivitet som ni får ställa in nu för tennisklubben för att kaninerna ska kunna hoppa EM här?
3: Ja, det är det. Träningen får ställa in torsdag och fredag ställer vi in och även söndag. Det är träning som vi har, men det är inga bekymmer. För är det bra väder så kör vi utomhus. Och är det dåligt väder så kör vi i alla fall lite senare. Det löser sig.
2: Så det är inte det som är den stora nyheten, att träningen blir inställd?
3: Nej, det är det inte. Det är bra, PR för klubben, det är bra PR för Lysekils kommun. Och vi får faktiskt en bra klir i kassan också.
2: Men vet du hur det kommer se ut här då när tävlingen går av stapeln? Hur många kaniner kommer det vara? Hur mycket folk kommer det vara? Vet du det?
3: Jag vet bara att det är upp till 200 kaniner som kommer att komma. Och det är ju 7-8 länder representerar och det är ju bara att tänka, det är många. Och det går ju åt rum, så hotellnäringen, alla får ju mycket mer köp på detta. Så det här är bra för Lysekil.
2: Som sagt, ingenting man vill hoppa över.
3: Det här ska man hoppa in på istället.
2: Dag Jönsson, ordförande i tennisklubben nu, som då helt plötsligt har blivit, vad ska man säga? Ja, han parallellkör lite grann här och samkör med kanin-EM också då. Som, vilken datum var det, sa du?
3: Börja på torsdag. Det får nästan kolla, vad det för datum? Är det 8:e eller vad är det? De börjar då bygga upp det på torsdag.
2: Ja. Och då kan man komma hit och kolla om man vill, eller?
3: Absolut, det är klart. Det är öppet för alla. Bara komma hit.
2: Öppet för alla utan rävar, tänker jag.
3: Inga rävar.
2: Nej. Så får det bli. Ja, direkt från tennishallen här då i Lysekil. Så får det bli, Marcus.
1: Mm, det låter hoppfullt, tycker jag.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.

Ibland måste man bara släppa det och då blir det så där. Chick Mella Freak åter till ordningen och ja, men hälsningar ifrån Linköping här fram till Ekot 5 i 5:30.

0: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
1: Det här är otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
0: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha drivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.
2: Med Ola Jan-Åke Dunkers, vi kan också lägga till att en buss har vält på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta. Ett 30-tal passagerare färdades i bussen och flera personer har förts till sjukhus med ambulans, skriver Aftonbladet. Det rör sig om en allvarlig olycka enligt SOS Alarm.

0: Phil Collins tonar vi bort med Another Day in Paradise och släpper in Henrik Gustafsson en sista gång idag.
1: Och läget är ganska lugnt just nu i trafiken. Det var lite störningar påverkan vid Ramsörös mot ett två stillastående bilar riktning mot Trollhättan. Men det är löst där nu och trafiken rullar på bra igen. Fortfarande kan det hänga i lite eftermiddagskö vid Överby vid vägarbetsområdet där mellan Vänersborg och Trollhättan. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Trafikredaktionens Henrik Gustafsson avslutar dagen så här. Nu Peter Olsson med lokala nyheter.
2: Kaninhoppnings-EM oväntat och med kort varsel till Lysekil. Det ska vi berätta mer om. Och om det antika huset, eller anrika huset Bengtsfors som rivs efter en stor brand och som väcker minnen. Så får du väder också. Det blir blåst, men så. Men vi börjar med att berätta att kaptenen som var ombord på fraktfartyget som var inblandad i den svåra fritidsbåtsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga sin dom enligt hans försvarsadvokat. Kaptenen dömdes bland annat för vållande till annans död i olyckan som krävde två liv. Men utstyrningen inom hemtjänsten i Strömstad ska skrotas. Nu har förvaltningen 3 månader på sig att ändra sitt arbetssätt. Men enligt socialchefen Karin Ekvall så är det ont om tid att få allt på plats. I andra kommuner har liknande förändringar tagit flera år, säger hon till P4 Väst. Just nu pågår rivningen av det hus som brandhärjades i början av sommaren på Storgatan i Bengtsfors. En rivning som rör upp känslor. En av de som tittade på idag när huset började rivas var Inger Sandbro.
3: Jag jobbade här en gång i tiden på 60-talet och jobbade på Axel P. Olssons järnhandel. Och det var väldigt roligt och många trevliga arbetskamrater. Så att det är väldigt tråkigt nu det rivs.
2: Bengtsforsborna Lennart Lundqvist och Gustav Timmel hoppas att det snart kommer en ny byggnad på rivningstomten.
4: Ja, nya butiker, framförallt kanske klädbutik och skobutik som det var innan.
5: Jag hoppas det blir uppbyggt som det har varit en gång i tiden.
2: 2 personer, en man och en kvinna, döms av Vänersborgs tingsrätt för penningtvättbrott efter att ha slussats vidare drygt 150 000 kronor från telefonbedrägerier riktade mot äldre. Brotten är kopplade till bedrägerier där 2 äldre kvinnor lurades för över sina besparingar. Patienter i Västra Götalandsregionens vuxenpsykiatri, de är överlag nöjda med vården, här visar en nationell patientenkät. Bemötandet och förtroendet för personalen får höga betyg, men patienterna pekar också på brister i tillgänglighet, information och samordning. Så var det kaninhoppnings-EM som panikflyttas från Båstad till Lysekil på grund av ett utbrott av en kanunsjukdom. Där berättade bohuslänningen först. Kaninhoppnings-EM kommer nu att hållas i tennishallen i Lysekil och det var snabba ryck när telefonsamtalet från Kaninförbundet kom, berättar tennisklubbens ordförande Dag Jönsson om.
6: Då sa han, du kan ni tänka er att ha EM? Va? Vad sa du? Skojar du eller? Ja, när då i vinter? Det är nästa helg. Nästa helg, hon ringde mig torsdags kväll. Jag måste ha besked om ni kan fixa detta. Ja, men det säger jag ja direkt. Då sa han, vi kommer. Jaha, sa jag, okej. Och det var ju, tänkte fan, det här kan inte gå i lås. Men det gjorde det. Och sen har jag dratt i många olika trådar med städning och alla grejer. För de ska ju ha hela hallen. Så vi får ju ställa om hela verksamheten, men det är inga bekymmer. Det är bara möjligheter.
2: Ja, det är möjlighet till blåsigt väder ikväll. Under natten klarnar upp, vinden avtar något då. Imorgon då kan du vänta dig sol med 13-15 grader. Fortsatt ganska blåsigt västervinden med friska till hårda vindbyar.
0: Det finns hopp, helt enkelt. Yes. Nu, Justin Timberlake fram tills dess att kvällspasset tar över här med Rasmus Persson. Jag som heter Marcus Gåne, tackar för idag.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Vi går i väntans tider. Det är lite grann den allmänna känslan tycker jag. Framförallt så väntar ju vi svenska medborgare på en ny regering. Som bekant. Men även i det lilla så finns ju exempel på väntande. Jag läste i morse om kyrkbänkarna i Bergs kommun som för 6 år sedan målades i en vacker grön linoljefärg. En färg som ännu inte har torkat 6 år senare då. Det är alltså väldigt många som har rapporterat om den här nyheten. Det är lite kul att torkande färg eller bristen på tork bristen på tork i det här fallet får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag att tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlar i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepat tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallad

Sommaren är och går sedan över till höst och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan, då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sedan i april. Ja, men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men, nej. Det går väl också över, precis som allt annat, fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen, precis, som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring, som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans, som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat, oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdlig måndag?
1: Ja, men det får jag lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med er när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag.
0: Ja. Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på.
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Okej, då tar vi det från början. Ja. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i Femgänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn.
0: Mm.
1: Så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi.
0: Mm.
1: Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: Och det är, ja, en liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta för förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med. Men då var det liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund i hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: Gud,
1: han har
0: ett
1: hos henne nu.
0: Ja. Ja, och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis, jag kunde inte skaffa en annan hund så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha liksom.
0: Ja, underbar start på programmet må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag? Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat oväntat länge på?

0: A bar song, Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så satt jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis. Ja. Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann. Och nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest. Ja. Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Jaha. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort, ja. Men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag var jätteledsen och frågade pappa, men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket du skulle få. Ja. Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det var början på 90-talet, så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och så skickar hem till dig då, hem till Linda i Sverige. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta. Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade ju gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kommer det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du
3: men
0: kvar det, vykortet än idag eller? Har det försvunnit?
3: Jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och sådär. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att... Det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykort. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Vart tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här. Någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led, att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet tycks ha valsat runt en del.
3: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minut. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
3: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver. Kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot Jumbon Rumänien är troligt men inte säkert enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasher, du hör matchen i kvällens Sportextra i P4. I ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med Nasse-motiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222. Och lagt upp bilder också, Cecilia. Underbart på något sätt. Det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra biljetter till dart-VM? Då får ni gärna höra av er. Och vill ni höra av er, av vilket skäl det än må vara, och delta i kvällens program, då tycker jag verkligen att ni ska slå till. Du kan ju skriva till oss, då gäller slagordet in i appen, hitta knappen. Du går alltså in i Sveriges Radio-appen, letar rätt på kvällspassets sida och trycker på delta-knappen. Om du lyssnar på programmet i appen i detta nu så är du ju redan där, då får du hitta upp knappen där du lyssnar helt enkelt. Eller så ringer du till oss. Du kanske har väntat oväntat länge på att ringa in till kvällspasset. Ikväll räcker det som skäl till medverkan. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Tjena. Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, ja, det är väl lika bra. Det är ingen idé att säga något annat.
0: Nej, det är sant alltså. Når vi dig före eller efter middagen?
1: Vad sa du?
0: Når vi dig före eller efter middagen?
1: Om ni når mig, nej, ni når mig när ni vill, tänkte jag säga.
0: Nej, men jag menar bara var vi befinner oss nu. Alltså,
1: ja,
0: om du har ätit
1: eller ej. Nu är jag i Ulricehamn. Mm. Ja, ja, nu är jag i Ulricehamn och jag är på väg hem.
0: Jag förstår. Och du, har du ätit eller ej? Det är det jag är nyfiken på.
1: Jag har ätit, jag åt vid 3, kanske.
0: Okej. Okay. Alltså jag har aldrig varit med om att jag har vecklat in en så enkel fråga som vad blir det till middag förut?
1: Ja, det var det.
0: Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
1: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
0: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Nej, jag kom att tänka på när jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Men gud!
1: Lite småläskigt ändå, men ja. Så det var en jäkla häftig grej alltså.
0: Ja, så tomten togs av någon med till Chile och fick sen uppleva en hel del äventyr där. Ja.
1: Ja, här har ni min hustomte och han är från Chile liksom. Och jag har varit och rest med honom i Chile på olika fina platser liksom.
0: Men när var det här, sa du, Jimmy?
1: Ja, det är nog, jag är 44 nu, så att jag var ju någonstans, det är nog säkert 30 år sedan, jag var nog 14 år tror jag.
0: Ja, och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
1: Ja, jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också med... Att tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chili. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt... Det är så världsklass.
0: Men gud,
1: det är så världsklass.
0: Det här vill man ju verkligen... Man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
1: Ja, ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
0: Det här är väldigt spännande.
1: Det ska jag faktiskt fråga morsan.
0: Ja, gör det. Fråga om det där kortet med. För man vill
1: så
0: gärna lära känna
1: bilder.
0: Både er tomte och även den chilenska tomten låter ju väldigt speciell, måste jag säga.
1: Ja, en del... Nej, det var lite småläskigt, men det var häftigt.
0: Ja. Ja, det må jag säga, det må jag säga. Fantastiskt, tack för det här Jimmy. Tack för att du var med.
1: Tack
0: och
1: själv.
0: Hoppas att kvällsmackan ska smaka.
1: Det kommer den göra.
0: Okej, okay. Vi hörs igen, ha det bra.
1: Det gör vi, ha det bäst.
0: Hej
1: då.
0: Vill du som lyssnar göra som Jimmy, ringa in till oss och vara med i vårt program apropå sånt du väntat oväntat länge på. Då ringer du 020-22-10-20. Alltså 020-22-10-20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag?

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndags eftermiddagen.
0: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
1: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats, men det är också som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även att ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
0: Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
1: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och det är lite sådär, de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
0: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
1: Absolut.

0: One Call Away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: Hej, jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta, och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, alla accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det har blivit bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Okay. Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom det hit till klockan 8 och stod det till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj.
1: Den började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen. I så fall hoppas att det var kvar.
0: Okej,
1: så alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen 2 timmar. Det var väl inte så farligt.
1: 8 på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen ungefär då.
0: Men
1: så
0: Gud.
1: Det hela natten vi sov där utanför då. Vidade eller sluade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men vi var rätt många då i sig.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC. Men,
1: okej. Var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade i långt baken då.
1: Och kan du vara kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter, du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken och fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja, men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det. De var ju väldigt bra på den tiden.
1: De vann ju UEFA-cupen det året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiser. Vi sa alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj. Mm-hmm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju upplevas live egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir ju lite
1: sen
0: långt.
1: Sen gjorde en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit på återställskö och sen åkte vi härifrån. Då tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgsklassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på den nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter och ställde sig kul. Nej, vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt. Precis. Men jag misstänker att du inte kommer att bege dig mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej,
0: då.
1: Det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. Det känns så.
0: Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt. Där.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
0: Hej. Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi. Eller?

0: Mbop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Märit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en big pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Märit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Mm. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. Då ringde ju upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder, både i Skåne och på Gotland. Och ja. Nu har jag äntligen hittat rätt i livet, så att jag bor på ett superbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket... Jag har fått flytta runt en hel del.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter, är med i olika föreningar, RBU, FFB och vi har jätteroligt. Vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Hmm. Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag, som man pratar med, som trivs. Både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt. Och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är helt nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Oh, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till något som heter Tjaustrekocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras som det här sektorn av samhället att man,
1: och
0: det
1: är väl,
0: det
1: är väl, negativt,
0: ja, så hör man negativt, ja, och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt, precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu, känner jag, in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas
1: ja,
0: att din...
1: Ha en jättefin kväll.
0: Ja, du med.
2: Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
2: Starta tidsmaskinen. Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
4: Oh.
1: Vad tror ni ens den handlar om?
5: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
2: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså ja. På riktigt.
1: Han ser ut som Magnus Uggla.
2: Ja, han ser ut som Magnus Uggla, exakt.
6: Nu är vi på 80-talet.
2: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
7: Jag kan inte klippa runt.
8: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
2: Jag älskade musiken i början. Jag tycker den var jättenice.
6: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
2: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
6: Och avsnittet vi ska börja se på heter
2: Den magiska toaborsten.
9: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal genvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
6: Är det kul, äckligt eller båda?
1: Båda.
2: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
1: Dr. Mugg blir kul.
2: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Bara så här, ja, Dr. Mugg.
1: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
6: Från Vilse i pannkakan.
2: Till Björnes magasin.
1: Till Suddtest med Rea.
6: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
2: Och så Grinet.
1: Nu är det dags för
10: betygsceremonin!
2: Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn, lyssna på oss i Sveriges Radios app.
6: Då kan du höra vad vi i Barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
1: Och vill du också tycka till i Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
2: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want To Cool och så här Stranger Things.
6: Ja.
1: Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
6: Ja, det är en annan teori.

0: Spats. Mysterier.
1: Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radioapan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
2: Hej hej!
3: Mjau!
2: Ho ha!
3: Så stor uppslutning.
4: Ja, utomordentligt trevligt.
5: Vad ska vi göra egentligen, Radioapan?
1: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
6: Städdag?
1: Just det, Squimpy. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
6: Jippi! Hurra! Åh, jag har längtat.
7: Jo, Radioapan.
1: Vad är det, Allan?
7: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
1: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
8: Okej.
1: Nu börjar vi leta, tycker jag.
2: Jag går ner till floden.
3: Och jag slingrar västerut.
9: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
1: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det. Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
9: hemligt, apigt, klurigt.
1: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
10: Som att försöka gå genom en mur.
9: Motvind.
10: Stretigt och jobbigt, jag blir nästan sur. Motvind.
1: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Sådär, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh, det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: Vad konstigt. Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel. Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
1: Jag kan hjälpa till om ni vill.
0: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
1: Mjau!
0: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
1: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
0: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunkor har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar, så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är ett trasigt trumpet som inte går att laga.
2: Tack, Emmott.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Åh, en såpbubbletrumpet. Så tjusig.
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej Tassa och hej Radiapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det! Nu känner jag igen den.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha!
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
3: Så festligt!
1: Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, då alla apiga lyssnare.
3: Hej då!
5: Woho!

0: här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett britt sommarljummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu på hemmaplan, man har inte tagit någon seger, så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme sådär. Det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lidlöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback. Då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lucas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under sportextrakvällen, men även ishockey träffar Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med, men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Janåke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal passagerare ombord välte där på riksväg 25. P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander-Hyttfors var på plats vid olycksplatsen för en stund sedan och gav den här rapporten då.
5: Det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats. Som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning både så såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
4: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander-Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20:45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: Ariana Grande svingar sig ut ur Sportextra. Hon var ju här med Hate That I Made You Love Me. Kvällens stora sak här i Sportextra i Sveriges Radio P4 är Sveriges match mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Det är avspark klockan 20.45, snart är det en och en halv timme till avspark med andra ord. Sverige mötte ju och besegrade Rumänien på hemmaplan för 10 dagar sedan, fast förbundskapten Graham Potter är inne på att det kommer att bli en helt annan match ikväll på rumänernas hemmaplan där i Bukarest.
1: Well, the environment's completely different, of course. We're going from our own comfortable surroundings that we know, and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's something psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around international football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
2: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i ett år. Han pratar om The Crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här och vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter 3 raka förluster i Nations League för rumänerna.
3: Nej, vi pratade om, nu åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara, nej det är landskamp då. Ja, okej. Och är du intresserad av fotboll? Ja, jo, men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.
2: De svenska spelarna är just nu inne och känner på gräset, det vill säga att de promenerar omkring lite i mittcirkeln och står i små grupper och diskuterar sinsemellan med varandra. Någon förbundskapten ser jag faktiskt inte till, ser du på det, Johan?
3: Nej, jag har inte sett honom än.
2: Nej, han sitter väl och kanske drar de senaste taktiska ritningarna in i omklädningsrummet. 55 000 åskådare tar den i alla fall, den här fina arenan som ju var en EM-arena 2021 när Rumänien själva inte var med, men det var en EM-arena då i alla fall. Ni kanske minns det där utspridda Europamästerskapet i fotboll under covid-perioden. Rumänien, Johan, alltså 3 raka förluster, klara förluster. Senast de spelar här på Arena Nationala, då torskar de med 4-2 mot Bosnien.
3: Ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här 3 poängen som jag tror att de kommer göra ikväll.
0: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20.45 i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
4: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
0: Och det är roligt. Inte minst alpina VM är en favorit för mig.
4: Vill du ha mer av det?
0: Ja, hur menar du?
4: Ska vi höra?
0: Ja.
5: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
6: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
5: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
6: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man ska vill öka det kommersiella värdet för FIS-sporter, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
5: Och vad talar emot?
6: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit OS. Så att det finns en viss gräns, och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
5: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
6: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå, utan vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheter, men som läget är nu är det nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
5: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för tätare världsmästerskap?
6: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet. Men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
5: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
6: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap. Så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
4: Och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnensen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt, Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Bästvård Sinelli, dags för Rumänien, sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien, nu fit for fight. Hur känns det inför det?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match och ja, vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss. Så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad de var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket, mycket om deras spelare. Men det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag, skulle jag säga? Det har ju blivit lite snackisen. Det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare, utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besfort Seneli till Emanuel Nashed. Besfort Seneli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan, ska Seneli starta? Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger, lite bakom den här spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite där.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska arena nationala i Bukarest. Lite utkanter, möjligen Bukarest-Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, vi är väl ändå lite sådär positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje. Och det är likadant som Seneli var inne på, att Graham Potter, han har gett dem instruktioner som är ganska lätta. Och plus också, man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Där har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på noll mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A-divisionen. Mm. Den allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen än så, så spelade du Sverige i C-divisionen och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande? Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cypern slåss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

0: Sportextra.
1: Céline Dion, That's the way it is.
2: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Det var det, Jonas.
2: Ja, Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
2: Ja, när det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae, som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
3: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
4: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
3: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt i lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
4: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
3: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugor. Alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae, Tina Turner i hög fart.
4: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
3: Det är precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor och allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
2: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama? Då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner.

0: Tina Turner i Sportextra, The Bitch is Back heter låten Sportextra som är väldigt mycket i Rumänien den här kvällen.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter. Han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen. Och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute. Och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström, hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare, så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina, balansen dom emellan, vad styrkor och svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen säger du också att Hugo Larsson är lite mer lugnare. Han är lite mer, spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som det finns ju bara en växel egentligen. Så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär. Och han kanske är lite mer med in i motståndarens straffområde.
1: Sebastian Nanasi som håller på att bli en Graham Potter-favorit, Strasbourg-spelaren, startar ute till vänster på mittfältet längst fram. Vi hörde honom för en stund sedan i Sportextra P4. Besfort Seneli från Union Saint-Gilloas i den belgiska fotbollen. Och såklart Viktor Gyökeres som verkar orka spela hur mycket som helst. Fjärde matchen på en dryg vecka. Inga problem.
2: Nej, det ska bli intressant att se hur mycket han kommer få spela i den här matchen också. Det kan ju vara så om det skulle springa iväg resultatet. Han kanske byts ut tidigare, men imponerande. Han är i bra fysisk form och sen så har han ju inte fått jättemånga minuter i Arsenal som gör att han behöver sina matcher också.
1: Mål i 6 raka Nations League-matcher. Ska han fylla på med 7?
2: Jag tror att det kommer komma ett idag, ja.
1: Där har ni den svenska startelvan. Det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
3: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har dock hittat 2 svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi checkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk tv med 4 timmar.

0: ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Vi fokuserar på fotbollen istället. Ja. Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
1: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en trepoängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
2: Ja, jag håller med.
0: Det var inte mycket mer att fylla på där.
2: Nej, det är exakt det.
0: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
2: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
0: Stött på mycket svenska supporter?
1: Ja, vi träffade ett par alltså, lite äldre människor som var tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och de sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick, utan vi har gått en gata, en omväg har vi gjort för att komma hit. Och då tänker man så här, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
2: Nej, det är eller kul. Hur?
1: Det är kul, ja. Fotboll är kul, ja. Tre poäng, kom igen nu. Poäng. Sverige! För fan!
0: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen, får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
1: De har gjort jättebra tycker jag faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har talat om. Så att, jag tycker det är... Han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
0: Ja, slutar ju klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag
1: det. Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
0: Vad slutar det? Ikväll, här.
1: 4-0 till Sverige, självklart. Göker gör sig 3 och sen... vad heter målvakten?
2: Var det målvakten?
1: Ja, han kommer hoppa upp och nicka in som Alisson gjorde i Liverpool. Han har varit 4-0.
2: Jag säger 3-1.
1: 3-1, ja men 4-0 tror jag också. Ja.
0: Men 3 mål på Viktor Göker och 1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
1: Jajamensan!
0: Ja, det är tips.
1: Ja, det är
2: 3-1
1: det.
2: Så att rumänierna får lite att jubla på.
1: Ja.
2: Så det blir lite god stämning.
1: Ja, exakt.
0: Och ha en så himla trevlig kväll.
1: Ja, detsamma. Tack så bra.
3: Svenska supportrar och Emanuel Nashed utanför arenan i Bukarest. Om 1 timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja. Det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliou Ndiaye mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela igen med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes det såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare, eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skador återbud till landslaget. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och vara en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Vi har fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget, så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet. Men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också som du sa, jag kollar på tv. Så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en hög ekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith, som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad igen. Alltså, det måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen. Men jag tycker han gjorde det bra när han kom in det här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst, så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun. Men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer. Och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen, och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, för inte det är det ordinarie mittbacksparet. Menar du bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp med?
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det, och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, St. Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beijmo ute till höger i backlinjen. Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls... eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspelare, Nasi och Seneli. De försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och det, jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna. Det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Så att jag, och sen så såg man också på Alexander Bernhardsson ute på högerkanten. Han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast.
4: Det kommer Skoglund,
5: och det kommer han säkert göra med Beijmo här idag också.
4: Bernhardsson tillsammans med Jesper Karlström och Lukas Bergvall, och alltså Namazi ute på vänstersidan. Balansen Bergvall-Karlström. Hur ser du på den centrala svenska mittfältet?
5: Bra. Jag tycker det är bra balans. Karlström kanske är den som tar lite mer defensivt jobb än vad Bergvall gör. Men det tycker jag känns väldigt stabilt. Hela mittfältet känns väldigt bra. Du har Bernhardsson som jobbar otroligt mycket framförallt. Det såg man ju också till 1-0-målet som Gyökeres gjorde mot Bosnien. Det var ju han som satte pressen och som serverade Gyökeres som tog fart och dundrade in bollen i nättaket.
4: Gyökeres längst fram såklart i det svenska landslaget tillsammans med Besvort Seneli. En notering, vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, George Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son, Janis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Janis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
5: Ja, men det måste han kanske göra också. Och, ja, får man se hur det kommer att vara. Det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och då kanske det inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det, utan att jag vet och sett alla matcherna som han har spelat senast.
1: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nacionala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
4: Ja, det börjar ju fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, åh, här kommer svenska supportrar. Men det var det inte, det var ju rumänska. Varför vill vänja sig med det här nu?
5: Ja, nej, men verkligen. Det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren. Och det är lite nice om man kollar över på andra sidan. Då är det ju gult och blått som man ser. Och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
4: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
5: Ja, verkligen.
1: Men hör ni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
4: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
1: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
4: Vi såg det på avstånd.
1: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt kvar nu, Jonas.
0: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de med ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League så är
1: högsta nivån.
0: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp. Två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien. Det är ju de två lagen som slåss om gruppsegen i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också. Italien har ju på något sätt vaknat till lite grann.
1: Mm, slog ju Turkiet på bortaplan.
0: Ja,
1: till exempel.
0: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är. Men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
1: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten.
0: Ja.
1: Det kanske är vägen framåt.
0: Ja, så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
1: Härlig kväll med andra ord.
0: Det är en fotbollskväll i Sportextra.
1: Mm.

0: Ketsai i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beijmo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, he's Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And yeah, Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom? Victor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, yeah, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game, there's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're you know, good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then yeah, we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well. We want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånade Johan i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beijmo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och spela en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, nej, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Graham Potter, han låter alltid lite så sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad och han är in i sin matchmood också. Och så att... Det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa, snart hela året han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Det får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten förlorar han, och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: den räknar vi inte.
4: Den räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där, så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats, apropå Emmanuel Nasheds intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag, som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Nasheds Emmanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan. Nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emmanuel om Felix Beijmo som högerback istället för Hampus Skoglund, som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien. Och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emmanuel med följdfrågan: är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter:
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna. Därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form. Han gillar att spela i landslaget. Han gör ju mål.
3: Så han vill göra mål.
0: Ja, han vill göra mål. Och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amor!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dör.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut all organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Där kan berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Clara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

0: Ja, men jag behöver inte säga vad den heter ens. Die Die. Ja, nu sa jag det i alla fall. Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Fotbolls-VM tänker jag på.
0: Ja, absolut, absolut. Upplevelsen från Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada.
1: Och mycket fotboll tänker kvällens Sportextra också på. Nu är det 34 minuter kvar till avspark i herrarnas Nations League. Sverige i borta match mot Rumänien på Arena Nationala i Bukarest. Här är den svenska startelvan. I mål Victor Johansson. Fyrbackslinje från höger. Den stora överraskningen, Felix Beimo i högerback, innanför honom Erik Smith, Victor Nilsson Lindelöf och vänsterback Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Victor Gyökeres. Om 33,5 började.
0: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här, för i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey, PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju, men just... Ja, men lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldigt styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det och det är ju det vi den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Det känns verkligen som att alla är med på det spåret och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj, så är det ju.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan.
2: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta pokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man får vara med och vinna något sånt här stort, det är ju första gången. Och sen så det är klart det kommer att man är första svensk och skriva historia är ju... Ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
3: Du minns det tillbaka på dagarna?
2: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
3: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
2: Ja, absolut.
3: Hur är det att vara proffs? ishockeyspelare i hockeystaden Montreal.
2: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal, och så har det varit i många tider, och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis, och vi har ju Montreal Victor, och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett, så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade, och folket i staden generellt sett, något man inte har varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det, men det här är ju liksom utöver det vanliga, skulle jag säga.
3: Livet som ishockeyproffs då i Nordamerika generellt, och det livet du har där som spelare i den ligan, relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige. Hur stora skillnader är det?
2: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn liksom, så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
3: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
2: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis, de som står mig närmast och har följt min resa och sådär, det är ju det man... Men det är ju de man vill ska se den liksom, och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
3: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
2: Jo, men det är klart, det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt, att ligan finns och hur stort det är liksom, att det ska så sina frön i Sverige.
3: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
2: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själv var liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som... där man själv har varit, att de ser att det går, och att våga drömma.
0: Reporter Sigge Sanner.
4: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
5: This is going to be my last year. For me, is for my family, it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year, right?
4: Det är sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capital sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018. Och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
1: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

0: Då kommer en varning för älg på vägsidan av viltstängslet och det gäller länsväg 172 mellan Lane och Färjelanda och det är i höjd med Nättjebacka. Där ska det alltså finnas en älg på vägsidan av viltstängslet som alltså kan vara uppe och springa på vägen. Så ta det försiktigt ni som kör där. I höjd med Nättjebacka alltså länsväg 172 mellan Lane och Färjelanda.
1: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags. Bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League-höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
2: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är det ju...
3: De har en del andra.
2: Ja, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Skött som var reporter?
3: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli med det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Innan man så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller två, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyret?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag, det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng, alltså, de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till ett åtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på 0 poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte däremellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting och... Jag har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray, så han har ju varit där och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han var 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre än jag är. Mm. Ja, tack för det.
5: Ja, det är lugnt.
2: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
2: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär, så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra, men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixade zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där, som vi har förstått ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher, och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här, att det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1-mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som ni har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker. Domare och beslut och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut i rad. Det var ett inkast som vi skulle ha och sen blev det frispark där. Och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher, även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domaren under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men jag försökte prata med honom så mycket som möjligt, men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Rumänien väntar imorgon. Jag har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelar här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer att vara bra tryck och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft och speciellt efter senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Nasser. Men jag undrar, Johan, om Victor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt på det här.
4: Ja, nej. Men jag är hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåtande.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala arena Nationala, där det bara är 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer, och du ser lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, när den ukrainska domaren hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Men lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina gräsmattan. Viktor Johansson står i mål i det svenska landslaget. Felix Bejmo, FC Köpenhamn, spelar högerback i sin allra första landskamp. Erik Smith och Viktor Nilsson Lindelöf är mittbackar och Gabriel Gudmundsson som vanligt leadspelaren. Vänsterback till höger, Alexander Bernardsson från Wolfsburg, Jesper Karlström Udinese, Lukas Bergvall Tottenham och Sebastian Danasi Strasbourg är mittfältspelare. Besford Cheneli, Union Saint-Gilloise i Belgien tillsammans med såklart Viktor Gyökeres Arsenal. Det är den svenska elvan. Den rumänska elvan ser ut så här. Otto Hindrich, ung målvakt, blott sin fjärde landskamp. Han spelar i Legia Warszawa. Han släppte in 6 baljer mot Polen, men får förnyat förtroende. Det var inte han som stod i mål senast mot Sverige.
4: Nej, och sen så får man också säga att Polen spelar med en man mer när Rumänien fick en utvisad, och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att han hade inte så mycket att göra på dem liksom, så han fick chansen igen.
3: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubis från Lincoln City i Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nikosjur Banko däremot betyder

0: här på hemmaplan, där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
1: Ja, men de måste verkligen ge allting, och det kommer de göra inledningsvis också för just få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det där första.
0: Det är ett hundratal, i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nationala. Det är dags för det, och alldeles strax också alltså dags för avspark. Listen up for the national anthems, starting with Sweden.

0: En röststark tenor ledde den rumänska nationalsången här på Arena Nationala i Bukarest, där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, de normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel. 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ett uppehåll och sen 2.

0: det hade varit bättre nästan om man hade kört 3-3 för att kunna få det. Men det, att det ska vara bättre för spelarna, har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
1: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. Fjärde matchen är i alla fall Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjort på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1 förlust mot detta Rumänien. 2-1 förlust borta mot Sverige. 4-2 förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina och så 6-0 torsk borta mot Polen.
0: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
1: Nu är matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite blått och rött runt midjorna. Och Sverige helt klätt i blått. Det gäller att hålla reda på det här nu, Johan. Det är Sverige blått och Rumänien gult.
0: Ja, nej, men det är verkligen. Vi pratade om det förut, att det är väldigt mycket blått och gult på läktaren. Och det är bra, då kan man ta med sig det stödet och låtsas att det är ens egna supportrar.
1: Det är Rumänien som börjar med att bolla runt lite i den något orutinerade mittbackslinjen med Kobisch och Ilje, som alltså får ersätta de avstängda spelarna Dragosin och Rita, som inte får vara med här. Och det är ju såklart ett jätteavbräck att vara med båda sina ordinarie. Sverige i alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Det är den där som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson, men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kobisch igen.
0: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpress så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre boll.
1: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja ett blixtrade tempo just för den här återupprättade heden som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet. Och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och får med sig en frispark i kamp med Tanase.
0: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg så han råkar trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark och det har Lindelöf fått nu.
1: Och den bollar han hem till Viktor Johansson, så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Viktor Johansson i en hel rosa målvaktsdress samspelar med Jesper Karlström, såg lite farligt ut för en kort sekund. Det slutar med att Viktor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan, till det rumänska mittlåset igen med Ilie, och så får Otto Hindrich, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Seneli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark sju meter utanför.
0: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkade han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat ut av Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Senelia ut. Och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
1: Kunde ha dragit till med riktig mörsar upp där. Men ja, halkar och inspark för Rumänien som sätter igång spelet. Blir omedelbart av bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Jökeres inte riktigt överens. Den ska ta hand om nästa boll, och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien. Och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen eller?
0: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom i hälsenan ser det ut att vara, eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
1: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
0: Ja, nej, det var nog mer på skämt tror jag, men jag tycker det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt för spelarna att komma in i gruppen.
1: I Graham Potter då. Nu är Victor Johansson satt under viss press i det svenska målet. Han har bollen vid fötterna. Han får till slut ut den till Victor Nilsson Lindelöf när rumänerna sätter högre press. Men klarar inte av att sno bollen av den svenska lagkaptenen, utan blir ett svenskt inkast ner i höjd med eget straffområde. Det var väldigt vad tid det tog med Victor Johansson där innan han fick ut bollen.
0: Han försökte hitta in till någon centralt, men Rumänien gjorde bra och stängde igen alla de passningsalternativen.
1: Här gör Gyökeres jättebra när han tar ner det där inkastet, sätter upp bollen på Bernhardsson som försöker hitta in till Seneli, misslyckas med det, och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindriș, och då är det 6 minuter spelat av 0-0.
0: Man hade nästan tyckt att det var Seneli som skulle haft bollen och drivit den framåt. Både Gyöken och Bernhardsson hade stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
1: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanase. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägen. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen. Ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Mm. Kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanter av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banco som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. Första lilla farligheten från de gulklädda.
0: Ja, men lite av slarv av Sverige där också, där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
1: Är det Rumänien som har bollen i eget straffområde? Svenskar som Jöker och Sananasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ilie mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, centrala mittfältaren. Ut till Banco, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racu. Lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego. Halvvägs in på offensiv planhalva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv planhalva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
0: Mm, här ser vi lite hur skickliga de är med boll och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
1: Det är lite konstigt för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stanchu ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna det i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banco, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beimo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli Beimo. Han hade ju en fin karriär i Brommapojkarna i Djurgården i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland där han varit. Han har varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot nu. Här kommer de med bra fart på högerkanten. Bollen in i svenska straffområdet. Det där är bra slaget. Viktor Johansson kommer ut och tar den framför framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Viktor Gyökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam svensk på den offensiva planhalvan. Men vet vad han kan hitta på. Här kommer Gyökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvort Cineli hinner inte dit och fylla på. Utan rumänerna kan lugna ner det igen.
0: Ja, bra gjort av Smith där som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Och så vänder det snabbt där vi ser att Gyökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, och då springer han bara rakt fram.
1: Men riktig farlighet för rumänerna innan, jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beimo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen plan. Han spelar farligt hem till Viktor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det bara rumäner och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
0: Mm, men Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man, man överbelastar lite och sen så kommer den här långa bollen över.
1: Marin sätter upp bollen på Banco på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banco. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banco tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
0: Viktigt att Bernardsson hjälper Beimo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan väl hålla backlinjen på ett bra sätt.
1: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp den på offensiv planhalva, Gyökeres jagar och jagar men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
0: Mm, så är det. Vi pratade ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål. Och så skapar man lite halvchanser.
1: Nanasi där på sin frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna, AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen för Besvart Soneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernardsson på högersidan. Bernardsson med inlägget, det är bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Ja, bra byte av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar, han ska ju slå tillbaka den, men den träffar stolpen. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
1: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alls försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
0: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra Bernhardsson, hittar den bortre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på målen. Träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
1: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp. Och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
0: Ja, det gjorde han de första par landskamperna, så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
1: 7:e va?
0: 7:e, ja.
1: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
0: Ja, han boxar ju en på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Victor Johanssons högra stolpe.
1: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
0: Ja,
1: Budapest,
0: verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
1: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen studsar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut. Och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst. Men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses! Vilket självmål det höll på att bli.
0: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
1: Rumänskt inkast på offensiv del halvvägs in på den svenska planen. Man är ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Sancho. Här kommer de in i det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige. Det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernhardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banco sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut. Och så kommer nästa avslut. Och så är bollen löst. Och så hamnar den över.
0: Offside.
1: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimmigt ut, eller?
0: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så, ja, vi håller med också att Sverige, man tappar lite markeringen just i denna situationen.
1: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson för att det verkligen mycket folk de flyttar upp. Och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorre Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen. Det är ofattbart, Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Det är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll, Gudmundsson går omkull, får med sig frispark väl. Ja, det får han. Vid mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skickar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beijmo finns till höger, spelar säkert, safe lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beijmo, nu tittar han framåt men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
0: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram den. Det är bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
1: Och det gör han nu, Felix Bergman, för att han har fått bollen från Lukas Bergvall, men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för alternativ. Nanasi tog en diagonal löpning framåt, han får inte bollen, istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan nu i den 19:e minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu tre nya Nations League-poäng in på kontot, men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Ser du med den där? Försöker sätta press på svenska, lyckas inte sno bollen. Bergvall har den på egen planhalva. Snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänstersidan. Skott kommer en bra bit över dock från Gyökeres.
0: Ja, men han får bollen så drar han sig alltid utåt lite åt sidan för att kunna ta emot den och kunna ta med den in i banan, för han har ju ett skott som är väldigt vasst. Men här såg vi också Sverige, var det nästan första gången som man hittade in på Lukas Bergvall när han kunde vända upp och utmana de rumänska mittfältarna, och de kom upp ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där, då kan man hitta in den där, och det var Nanasi som var där och då vände han framåt och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stycken spelare.
1: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten till slut. Mm. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvleken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindriš som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast en bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Viktor Nilsson Lindelöf, och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Gheorghe Hagi och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på, för nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Viktor Johansson har den till exempel, rosa målvaktskläder, skickar ut den på Felix Beijmo som tittar upp lite grann. Här Smith är det. Smith tillbaka till Johansson, var han för alternativ den här gången. Viktor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig, och så har man Viktor Johansson emellan, så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen, eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
0: Ja, jag märkte det.
1: Det är varmt liksom.
0: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
1: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Sverige har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare, så Sverige får en frisback. På egen plan var snabbt framrulla till Bergvall som hittar in till Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig, det reder han inte riktigt ut. Det var Marin, den ene skicklige rumänska mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska, han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan, där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mittplan. Marin sätter ut den på vänstersidans Banko, den offensiva vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beijmo som inte tillät Banko att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mittplan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt. Och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mittplan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
0: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så när på, då är det tredje, fjärde gången vinna bollen och kunna sätta en kontring, och då är de inte organiserade. Det var så 1-0-målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där, när rumänerna inte är tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
1: där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres halvvägs in på offensiv plan, han var långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen, men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på väg in i straffområdet, och i nästa läge drar Bessfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
0: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet, så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
1: Rumänerna är ju tvungna. Banko nu då på vänstersidan. Här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften. Vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast precis framför den egna avbytarbänken. Banko får springa dit. Han får springa överallt. Vänsterbacken, 34-åringen Krajova i den rumänska ligan hör han hemma i. Han är dessutom dragit på sig en varning i den här matchen, så han har varit inblandad mycket. Fint positionsbyte av Rumänien från vänster till höger. Racho sätter upp bollen på högersidan. Där finns även Stancho. Racho stannar upp lite grann. Bollen in mer centralt på den svenska planhalvan. Stannar upp lite grann när Nanasi sätter lite press tillsammans med Seneli. Nu kommer det där inlägget igen. Försvaras det bra den här gången? Ja, det gör det. Bollen hela vägen över det svenska straffområdet ut till Bernardsson. Så snabbt sätter upp bollen till Gyökeres som har hittat en yta upp på mittplan. Gyökeres håller i, håller bort den rumänska försvarande mittfältaren Marin, och så lugnar han ner det med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. En gång lyckades de snor det där, men annars går det nästan inte att ta det.
0: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När, så, kanske lite i Arsenal så såg man att han självförtroendet kanske inte var riktigt där, och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en den bara sugs till honom, och så håller han i den hela tiden. Och det är viktigt för Sverige, för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
1: Fin spelvändning, Seneli till Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer in spelet och där finns nästan 2-0 när Bernardsson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall från höger till vänster. Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
0: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernardsson på bakre stolpen, men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvt steg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
1: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
0: Jättefin också. Och det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också, Nanasi är ju lite mer inåt i plan.
1: Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som har bollen just nu på mittplan i relativt lugn och ro. 26 minuter in, första halvlek. Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien med 1-0. Viktor Gyökeres, vem annars har gjort det svenska målet? Det är bara han och Nanasi och Nilsson Lindelöf på plan i det svenska laget som har gjort mål överhuvudtaget i det svenska landslaget någonsin i sina karriärer. Så det är inte så konstigt att det är Gyökeres som har gjort målet. Här kommer Rumänien på högerkanten, stannar upp lite när Gabriel Gudmundsson försvarar fint. Tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Den var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
0: Rumänien springer otroligt mycket offside tycker jag. Framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
1: Så är det vilja och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten?
0: Eller? Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket, så då startar man löpningen lite för tidigt. Och sen skulle det vara också att passningarna inte riktigt kommer i rätt tid, för man vågar inte riktigt slå den.
1: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Inte Victor Johansson ställer till den, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Victor. Men han fixade, och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Victor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
0: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
1: Nej. Nej, du har legat så där många gånger kanske.
0: Ja, en liten smäll, men det är ju inte tillräckligt.
1: Här då, Bessfort Cinelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet. Han kommer ut ur straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nanasi Rika rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
0: Vad hände där?
1: Vad är det för konstigheter?
0: Ja, det är tvål på den bollen. För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Och så han får den i bröstet och sen den studsar ut.
1: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa för svensk del. Nu fixade han det ju Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och ja, men flygt när bollen kommer högt, att han varit ute och boxade bollen och missat den, och så är lite tveksamma ingripande, och det här också ligger, ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
1: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien, som fick ont i den kampen. Nu har Tanase rest sig, men han har fått medicinsk hjälp så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare. Där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger, slås här med vänsterdojan in mot det första stoppet. Det är bra slag, nick över! Viktor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban, men den hamnar över.
0: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan, både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet, det låter konstigt, men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in. Och ser vi ur prisbilden också, så får han ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
1: kanske
0: ha den på
1: lite
0: pannan.
1: Det störde av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
0: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
1: Bollen i spel efter nicken över. Bollen ner hos Viktor Johansson. Ska vi se om du får din vilja genom att han lärde sig något av det där för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han, ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Viktor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Viktor Nilsson Lindelöf som spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu har bollen. Vänder utåt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf. Till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som stannar upp. Halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna framåt. Tillbaka, titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt, titta ner till Viktor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen, och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Viktor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Cinelli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart, ska väl ha med sig en hörna där, va?
0: Mm. Stämmer. Bra spel
1: fint
0: utav Sverige.
1: Svenskt spel alltså.
0: Ja, man spelar också emellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Cinelli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökeres som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
1: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även denna från höger. Det blev farligt förra gången när Viktor Nilsson Lindelöf nickade några decimeter över. Här kommer nästa försök. Det blir en kortare variant. Sebastian Nanasi tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Nanasi. Ska de få in bollen i straffområdet också. Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Viktor Nilsson Lindelöf som sätter upp den, och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen. Bollen över huvudet på Gudmundsson. Och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres till och med?
0: Ja, det är Gyökeres var det.
1: Hur kan han missa den?
0: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände. Om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det prisbilderna här nu. Och
1: det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så, ja, Ja, obegripligt.
0: Han kommer bara helt fel till bollen.
1: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt och det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres heller. Ja.
0: Det får inte vara för lätt, det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
1: Då har Rumänien bollen istället i form av Stancho i mittcirkeln. 33 minuter in i matchen. 1-0 till Sverige på bortaplan i Bukarest. Rumänien som alltså har förlorat alla matcher hittills i denna Nations League-omgång. Ligger under med 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Kommer på vänstersidan nu med Ilje, mittbacken som är jättehögt upp. Det finns massa yta om Sverige kan sno bollen. När Ilje används som en extra mittfältare så kommer bollen in i svenska straffområdet. Skott kommer. Bra täckt Erik Smith. Erik Smith, St. Pauli, täcker det skottet i ett jättefint läge för de rumänska spelarna som fyller på. Kommer igen med Tanase. Tanases inlägg över allt och alla. Ut bort mot högersidan där Racho fångar upp bollen i kamp med Sebastian Anasi. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället. Bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press. Hård press. Bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen vinner en hörna för Rumänien.
0: Nej, blindspark.
1: Ja, fler än jag som tyckte att det skulle vara hörna.
0: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara inspark i det läget. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Sinelli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att låta bollen gå ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast så försöker han göra en liten halv snygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återövrera över att ta bollen igen.
1: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjd med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaks till Gudmundsson, men Sverige återtar bollen. Karlström en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Sinelli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beimo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi med den på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. Spelar bollen tillbaka till Karlström så förlänger vidare ner till Nilsson Lindelä. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint. Kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där finns Gyökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp. Tittar mot den bortre stolpen. Där finns Bernhardsson. Bernhardsson nickar ner den. Tänkt för Sinelli. Rumänen emellan. Bernhardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Sinelli och Beimo. Men Olaru bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann, han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann, spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
0: Ja, men jag tycker ändå att Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämtar sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin försvarare.
1: Lite kroppsfint där.
0: Ja, så enkelt.
1: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Anasi står lite för nära hörnsituationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Anasi ska backa lite. Men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till. Får tillsägelse av domare Masiev och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff för en rumänsk spelare är omkull i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget. Fick Johansson fånga det.
0: De är inte ofarliga rumäner när de kommer.
1: Verkligen inte.
0: Nej.
1: Det är mycket inlägg.
0: Ja, väldigt mycket inlägg där Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
1: Besford Seneli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat, 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0 men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
0: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet. Sådär. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
1: Här är bra svenskt spel på offensiv del skulle jag säga. Men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Besford Seneli. Och istället ett svenskt inkast där ute på vänstersidan hos Gabriel Gudmundsson. Leeds jätten på den svenska vänstersidan. Som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän. Men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe. Fångar upp den bollen. Skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press sätter ut den på högersidan till Felix Beijmo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll. Tänk för Victor Gyökeres och sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget. Läget hamnar hos svenskar och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Besford Senelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. Ett 1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi får med sig ett inkast.
0: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge.
1: Han får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
0: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll och man ser det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet när de ska rulla bollen i all evighet som Nasi är uppvuxen med, jag tänkte säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
1: Nu stiger jublet för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva. Spelar in bollen centralt. Totalt tvär usel passning rakt på Alexander Bernhardsson som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. Och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helt gulklädda från det transylvanska landet vid Svarta havet. Stunt spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
0: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
1: Det var ingen press eller någonting.
0: Nej.
1: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Lägre boll upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumänerna är mellan mittplansspel. Rumänerna är väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. Med Stancho som haft oerhört mycket boll, central mittfältare. Här kommer han fram mot det svenska straffområdet. Spelar vägg, det var tänkt och så bryter Bergvall. Men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös. Men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan. Omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ute på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen. Tänkt i första läget för Dennis Mann. Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju ingen alls.
0: Nej, det är ju dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var 3 stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
1: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbakatryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken. Men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller.
0: Ja.
1: Rumänerna är mycket mer omständiga.
0: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom baggat in ett lugn i Sverige att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
1: Erik Smiths fjärde landskamp bara. Beimos debut till exempel. Där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan. Gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt. Spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utav straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot. Johansson räddar bollen från att gå till en rumänsk hörna.
2: Ja, bra gjort utav Johansson där.
1: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press, men det är helt iskall med två rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls, utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än två minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien, där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Gheorghe Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres. Gyökeres i offside, säger Johan. Nanasi på bollen. Nanasi nibblar och skjuter. Målvakten räddar. Och fortfarande ingen flagga.
2: Nej, då var det att han inte var offside.
1: Du har ju alltid rätt på offside. Du
2: fast
1: världsmästare på det.
2: Ja, fast det hade jag fel.
1: Då var det ju ett jätteläge.
2: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att det inte är offside.
1: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mitt plan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
2: Ja, nej, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad. Han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
1: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är en minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige har frispark 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Nanasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson. Han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Nanasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Det går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Nanasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Nanasi stod och snackade.
2: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden känns det.
1: Ja, den första veckan är slut Johan. Ett helhetsintryck.
2: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till. Men självklart kör man supernöjd med att leda med 1-0.
1: Gyökeres har haft jättelägen. Nanasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
2: Ja, men det vill jag nog säga att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det ju också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Nanasi och Seneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
1: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Victor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
3: Och det är Andreas Mats och Johan Ellemander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nationala i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
1: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
2: Ja, bra i
0: fantastiskt av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag, så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
3: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13 minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
5: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Svenning Vars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter, klockan 21.40, och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1, Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål, precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League.
1: Det är ju
0: otroligt snabbt.
1: Ja, det är häftigt, det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter, dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut. Och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4. Och när matchen är slut, någonstans strax efter 11, så är det dags för Karlavagnen här i P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en man i 18-årsåldern dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Ett 10-tal personer vårdas för allvarliga skador och polisen utreder om något brott har begåtts, enligt Filip Amnas som är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke.

0: Företaget tar verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: mycket. En av de sämsta upplevelser jag har varit med om.
1: Åh nej.
0: Jo, alla kategorier. Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan
0: man
1: lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 020. Jag jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna
0: ja,
1: till.
0: Du borde, jag verkligen. Tror att du har gjort det några år också, Christian.
1: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset i enligt din mening.
0: Får man då välja kategorier själv?
1: Det är ju en del i finessen här, eller hur?
0: Ja.
1: Man kan ha fotboll till exempel som en kategori, målskyttar.
0: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
1: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
0: Inte så himla många, men jag kan berätta om de vi har i alla fall.
1: Gör det.
0: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig,

0: Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen. Då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
1: Mm. Och det laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
0: Ja.
1: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
0: Ja.
1: Mm. Nej, det ser ju väldigt bra ut.
0: Ja, det är nästan overkligt.
1: Just nu.
0: Ja, men just det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matchen är slut.
1: Ja.
0: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var.
1: Mm-hmm.
0: Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olise och där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Och målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
1: Lucky Bacchio.
0: Ja, Benfica-spelare.
1: Mm. 1-0 har Belgien.
0: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags, är det som har gjort målet för Gliazzurri.
1: Scamacca.
0: Visst är det vackert italienska, italienska namn.
1: I övrigt inga mål?
0: Nej, det är ju i B-gruppen där, i Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
1: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
0: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja. Det är vackert.
1: Det är så himla vackert.
0: Ja.
1: Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra, för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det ju hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är klockan 10:11 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänskt, Nico Șurbanco, han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven, utbytt mot Lisav Eysat från Bristol City i Championship. Sjätte landskampen blott, mycket mindre rutinerad än Banco. Vi får väl se vad Isat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten, där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det, Rumänien på 0 poäng, måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll, annars kommer det bli liv i luckan och Georgia Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker att Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här, ja men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare, men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna har fått fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde, ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort 1 mål i matchen, 7:e raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdeslinjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark under rumänsk varning.
3: Ja, det var väldigt pikt gjort utav Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen, då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark. Sen så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpningen, så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga, han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Viktor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Viktor Gyökeres som ska ta om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog han alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark, och just nu är domaren Elchin Masiev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. Två gula kort till rumänerna och frisparkar till Sverige, och vi sa till varandra i halvlek, han är ju bra den här Masiev från Azerbaijan, domaren. Men det är kanske för att han har varit lite svenskvänlig, eller möjligen inte hemmadomare kanske, ska vi säga.
3: Ja, men så kan man säga. Och han var ute nu också på den rumänska bänken. Var det någon som fick ett gult kort som var upp och var väldigt irriterad på att det blev en frispark emot Rumänien där.
2: Var det självaste Hadji kanske?
3: Ja, jag tror inte att det var det. Jag såg det var någon i en träningsoverall. Och det har inte Hadji. Han har ju en t-shirt och kostym.
2: Så är det. Det blir i alla fall en svensk hörna efter den här svenska frisparken. Den ska komma från höger. Två hörner i den första halvleken. En blev riktigt farlig. Victor Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen. Nickas ner mot mål, och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest, och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beijmo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson, som omedelbart skickar den till tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna, men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
3: Ser ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den där permen som man brukar ha när man kollar på de fasta situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
2: Vem tror du de tar ut då?
3: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på det. Jag ska vara helt ärlig, så vet jag faktiskt inte, för Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela in i mittfältare, har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kom inte in som forward, eller vad?
2: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Ny satte Isat tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen, får jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt, alldeles för högt slaget. Hamnar på andra sidan hos Racho, rumänen, som tar sig in i straffområdet. Racho lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare och rumänsk hörna.
3: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaka till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
2: Han har i alla fall sprungit mycket, minst sagt. Kan bli en kort hörna. Stancho rumänske spelplägaren tycker det. Det är Stanchus som trycker in bollen. Nicka Sundarna, Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besford Ceneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stanchus. Det är bra slaget. Instätt inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
3: Mm, stämmer.
2: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Och frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beijmo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beijmo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således. Och mycket riktigt Gudmundsson, va?
3: Mm, stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher och så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidiga byten och man vill ju inte att det mer spelare ska skada sig.
2: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör du med det? Slår sin frispark rakt på Viktor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt där bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
3: Ja, jag missade faktiskt den. Jag satt och skrev.
2: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare. Så var Viktor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner han upp bollen? En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander Bernhardsson. Domare Masiev springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernhardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och VAR-rummet. Det är eventuell VAR-granskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
3: Nej, jag tycker inte. Jag tycker det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den och vårdslös på något sätt.
2: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare. Men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen planhalva. Debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo tycker du?
3: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den här samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
2: Jättefin svensk spel, här kommer Ceneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev, kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svensk passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
3: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
2: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernhardsson, närmar sig det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört när att Dennis Mann kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan Mann kommer dit.
3: Ja, ett lurigt skott med... Jag vill se det prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
2: Nu är han igång med bollen igen. Victor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Victor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Viktor Gyökeres-Aren spelar ner den till Viktor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Viktor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Viktor, flera Viktor. Rer, not. Det är de tre Viktor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Kan det vara bra om fler spelare heter Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något? Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 000 någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi 2 svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. Som bryter ut bollen på vänstersidan. Och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det. Då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige. Efter en timme spel. Och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige. För rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, man ligger bra i sina olika block. Och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press och direkt så kommer någon annan.
2: Här kommer en rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernhardsson ute till höger. Bernhardsson in i straffområdet, sätter tillbaka lite tillbaka till Gyökeres som inte hinner dit utan rumänerna rensar undan
3: det. Ja, det var synd. Det var Sinelli som kom med Gyökeres där.
2: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beimo, stannar upp. Och så lugnar man ner ännu mer ner i mittcirkeln hos Viktor. Viktor Smith. Tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han. Ja.
3: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som leder fram till 1-0-målet. De har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
2: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmsta rumän. Hugo Larsson fyller på, snor bollen, försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara 2 rumäner mot 4 svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
3: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en rumän.
2: Retroaktivt sådär, ja.
3: Men vilken brytning utav Bergvall. Otroligt viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Mm. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
2: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Viktor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet på Arena Nationale. Det är en fin boll fram och så kommer ett skott och så är det räddning från Viktor Johansson och ut till en hörna.
3: Gå snabbt när rumänerna får lägena till de här omställningarna.
2: Smäller det till och med. Det är Tanase som skjuter. Det är Viktor Johansson som räddar ut bollen till en rumänsk hörna.
3: Ja, skottet går ju rätt på Viktor i det läget så att det är ingen svår räddning egentligen faktiskt.
2: Men det går undan nu. Som du sa, de är mycket, mycket rakare nu rumänerna och Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg och Isat, han som kom in i efter paus precis, får börja om det rumänska spelet.
3: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte. Och sen så får vi också kolla på högerkanten, både Bernhardsson och Beijmo har de gula korterna och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
2: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp. I alla fall jämfört med Felix Beijmo. Men nu är det bra svensk försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumäner. Här kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut ett tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Besford Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
3: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
2: Ratsu fixar nästa rumänska hörna och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark. Okej. Ja. Tackar vi för. Mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv plan. Alla försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson. Misslyckas med det, väldigt uppfaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden sådär oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen planhalva. Skickar ner den hela vägen till Otto Hindrić. Otto Hindrić är rumänsk målvakt. Hemmahörandes i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som ju Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press. Klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson. Den rosaklädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls. Gjort till rumäner. Och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Isat, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
3: Nej, Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
2: Det är nästan en svensk fembackslinje. Bernardsson som extra högerback. Då kommer bollen in, så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres hade all yta i hela världen och så får han inte bollen av Seneli. Och han skriker ut. Han är jättearg. Han skulle ha fått bollen i första läget. Han hade hela Rumäniens planhalva att sticka på. Ja, men Seneli får inte iväg passningen.
3: Ja, men jag tror inte han gnäller på Seneli, utan han gnäller på domaren för att den tar på en rumänsk hand. Och hade han inte tagit på handen så hade han varit helt fri. Seneli försöker, men jag håller helt med dig att han skulle ha försökt att slå den i första läget. Då hade det varit mycket bättre alternativ än att vänta som han gjorde.
2: 68 minuter och ett trippelbyte är på gång i det i rumänska laget. Det var på väg att säga svenska bara för att vara gulklädda. Det är ju tre gulklädda rumänska spelare på väg in.
3: Det kommer ett dubbelbyte från Sverige, ser det ut som.
2: Du ser det? Ja. Bollen är i alla fall nere hos Victor Johansson som på nytt försöker skicka den långt ut. Men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Victor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt. Och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha lite mer offensiv ambition i laget, sätter upp bollen. Men når den inte och ut till ett rumänskt inkast och då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nicolas Stanciu ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i...
3: Hadji kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
2: Yannis Hadji. Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockade även in Valentin Mihaila, anfallare. Ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chicaldao.
3: Om jag såg rätt på domarens lilla tavla där nere när de håller på och förbereder byten, de svenska byterna, så ser det ut som att det var en sjua med det. Men det skulle kunna vara Gyökeres eller Lukas Bergvall som är på väg av planen.
2: Mm, du tjuvkikade lite på den. Det är i alla fall Hugo Bolin som är på väg in för Sverige som har bollen i eget straffområde. Victor Johansson med den fjärde, femte, sjätte långbollen upp mot Gyökeres som springer och springer ensam in på offensiv planhalva. Stoppas upp i första läget av rumänen, men får ändå med sig bollen. Han får ju nästan alltid det. Och så kan Sverige äntligen lugna ner spelet med lite triangelspel på mittplan. Det var ju evigheter sedan. Det har varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Victor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson är hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta framåt. Ska det bli lite mer offensiv då? Desfort Cheneli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanasi utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin, han har bara gjort två landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar
3: jag. Mm. Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
2: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Victor Johansson räddar den. Chicaldao skjuter. Victor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retursläpp den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73 minuten. Han får räkning på sig, får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
3: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
2: Säger du samtidigt som Seneli blir av med bollen?
3: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut, så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu. Så det är jobbigt, det är framförallt när man som fotspelare i den här 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran, det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i den så kallade andra andningen där man orkar köra på lite till.
2: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74 minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mittplan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mittplan.
3: Ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
2: Skoglund fick gå och sätta sig.
3: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en bäst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning. Så då var man tvungen att ta ett snabbt beslut.
2: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet. Och ser Rumänien anfalla. Alexander Mana, bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Bra undannickat av Bernhardsson. Men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu. Det är bara Rumänien. Det är bara Rumänien. Det är fortsatt 1-0 till Sverige. Men det är kämpigt och svettigt. Och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen. Det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull. Det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
3: Ja, det är Nanasi som är otroligt trött så han sätter sig ner.
2: Och även Beimo stretchar rejält och då ska det bli byten. Bytesdags i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
3: Seneli,
2: han har sett jättetrött ut.
3: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. Och sen så står det... Är det 19 står det på tavlan va? Så det är Nanasi som ska ut också. Men han sitter ju där på planen och får behandling.
2: Samuel Dahl och Hugo Bolin. Det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren. Tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
3: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är liksom, så att man är med där och det känns som också det är många unga nya spelare som är med.
2: Och skillnaden visade sig sen inte vara så himla stor.
3: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
2: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicinskt team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernhardsson BB där ute till höger. De får vara kvar. Mm. Vilket ju såklart en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra, dess utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Erik Smith håller på att ställa till alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann, men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Viktor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan, alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen, i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin, boråsaren som slog igenom i Malmö FF, numera i Borussia Mönchengladbach, ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres som uppenbarligen kan springa hur länge, alltså i Almgren-klass nästan på Gyökeres, hur mycket han orkar.
3: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också, så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken, för man vet det, får vi en chans till då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
2: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart, men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan, där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinje. Blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo Larsson nämligen. Och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga, Johan? Förlåt.
3: Vänta lite, får vi se här bara.
2: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
3: Men, som jag sa, jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora, farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
2: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Viktor Johansson boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid. Och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Nanasi. När Lukas Bergvall av bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin, som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen görs ner, får med sig frispark på mittplan och han är så nyttig.
3: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan och man tycker att han, jag menar, han får mycket stryk och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
2: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner, gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte, utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
3: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
2: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt där mittfältspar som för en 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna, om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20. Inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Det är Beimo, va? Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Viktor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
3: Han tyckte att Beimo stod i vägen, så han putte till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Beimo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
2: Och Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det mänskliga byten. Han tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in, var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
3: Nummer 19.
2: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, där av jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Sen den där avbrottet på Nanase har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nationale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa. Inte så himla långt från Svarta havet, där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
3: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter, så täcker halva sikten för oss? Jag har nog aldrig varit med om det.
2: Struntar i fotboll kanske. Kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Viktor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
3: Ja,
2: många av dem.
3: Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
2: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige. Det är ett jätteläge. Hugo Bolin på höger sidan. Tar sig in mot straffområdet. Blir stoppad av rumänsk försvarare. Och får inte med sig en frispark, utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket, mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna halvplanen, egna sidan av den mest hela tiden, för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Viktor Gyökeres har gjort ett. Och fortsatt 1-0 mellan, eller 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalas resultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. Och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med länge som helst. Får Beimo med sitt inkast där ute också. Det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken. Han har gjort en bra match, tycker
3: jag. Ja, det håller jag helt med. Han och Lindlöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och, men jag tycker Smith har den som kanske har varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
2: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag, det där St. Pauli, som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött, för han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson på den där helt nykomponerade svenska vänstersidan, där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän som går omkull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres, som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vrickning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall, som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf. Och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra, att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten. Nu tiden går lite fortare. Då har Bosnien, grupp 2, antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen. där man älskade sitt bosniska landslag något alldeles oerhört, och Bosnien befäster där med sin andra position, och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Och ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
2: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske han får komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, Hammarby backen. Då är det väl misstänkligtvis Felix Bejmo som ska in. Sa jag att jublade i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien är så går vidare och gör mål.
3: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
2: Jaha, så jag hade rätt?
3: Du hade helt rätt från början.
2: Dumt att rätta sig när man har rätt.
3: Ja. Vi hade ju det när jag och Christian Olsson var i Bosnien där, så träffade vi några spelare som vi satt och pratade med, och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
2: Och matchen spelas då i Senica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher så man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig och Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres i sista forumet. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att Hampus Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson, eller sa jag inte det?
3: Nej.
2: Nej, men det gjorde han.
3: Och vi såg på den där straffsituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
2: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens VAR tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Bejmo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Bejmo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan. Gyökeres springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten, och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf, med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
3: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga. Och man vågar spela på spelare som är markerade.
2: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar ut bollen till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är. 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
3: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg släpper bara mellan benen och så det blir målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
2: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hadji Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hadji vankar fram och tillbaka, rumänsk national klenod. Han gestikulerar. Han skriker och tjoar. Nej, tjoar gör han inte. Skriker och ryter.
3: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar. Och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen om du förlorar mot Sverige. Kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
2: En redigt arg Hadji ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra slaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin. Håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra. Och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare och dåligt humör och bra gjort av Bolin och Skoglund. Perfekt med en svensk frispark på mittplan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
3: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
2: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut ur det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint, Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går, klockan slår. Det är bara en minut kvar tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar och nu är det bara 45 sekunder kvar.
3: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt. Ja, men det lyser om dem och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat det är då det har känts lite sådär.
2: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta. Han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson. Ut i Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av. Och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner och ni hör buanden från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
3: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt. 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
2: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är ju mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kvalet som ska lottas i december. Sverige möter ju Bosnien. Det kommer kanske bli en ren gruppfinal det. Den 14 november och sen Polen på bortaplan. Spelare, vilken spelare har imponerat mest på dig ikväll?
3: Ikväll, jag tycker om man kollar på han som har spelat mesta minuten. Alltså du kan ju göka det, sig fantastisk är han ju.
2: Det går inte att komma ifrån.
3: Men jag tycker Lukas Bergvall, otroligt hur han är en pådrivare på mittfältet. Jag blir också väldigt imponerad över Hugo Larsson. Jag tycker han gör en av sina bättre landskamper när han kommer in. Gudmundsson också duktig. Erik Smith var en gigant i försvaret. Så att det är svårt att bara lyfta in, för att det är helheten som gör det.
2: Graham Potter lyckas äntligen med att få sitt landslag att hålla nollan. Sverige besegrar på bortaplan Rumänien med 1-0.
1: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuter.

0: sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på. Idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap? Kanske? Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
1: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien. 0-1 fram till den 77:e minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte
0: men
1: många
0: ganska
1: spelare.
0: Bra.
1: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olise. Han spelade ju dels fram till mål men så gjorde han 2 också i 88:e och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
0: Fler mål, fler matcher?
1: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dess nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
0: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen så tog den slut i detta nu.
1: Ja, i detta nu, ja.
0: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng. Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4. Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan och Dunkers med de senaste nyheterna.
2: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
4: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
2: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4. Beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i Bukarest på Arena Nacionala. Victor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
1: Och ska vi säga det, är ju 2 matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande för gruppsegern. Avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
0: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Victor Gyökeres.
5: Bernhardsson med inlägget i bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Victor Gyökeres!
6: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Och det hände sig i den

0: 13:e minuten där i Bukarest och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och sina vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
1: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
0: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
1: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta. Och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också. Och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar. En enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut. Och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
0: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på att lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
1: Ja, men sen så tror jag också passningsspelet, det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid. Och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa. Så det är passningsskickliga spelare.
0: Bland glada saker att notera för Blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
1: Nej, det skulle de haft det egentligen i förra matchen då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här och det är ju jätteroligt framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen att man kan hålla nollan. Och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcherna man har i Nations League och vidare fram i ett EM-kval.
0: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
1: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt. Och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer och springer åt andra hållet, så att men det blandas och ges lite.
2: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
1: Men att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra. Och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt. Då är inte fotboll så komplicerat. Och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
0: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag, Felix Bejmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
1: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher. Så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
0: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
1: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande på lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting att man har en högre nivå. Så där kanske så räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
2: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa, att det var tufft mot de vassare nationerna?
1: Ja, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst, och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, och framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har lite mer tydlighet vad man ska göra, även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då, men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt, och likadant, det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden, man bara lossar upp bollen, och då får vi inte glömma att en Alexander Isak inte är med, där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
0: Viktor Gyökeres, stjärnanfallaren som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka mot de här motståndarna. Ser inte klumpig ut som han bitvis gjorde i VM och som han bitvis gör i sitt klubblag. Värdera honom lite grann utifrån det, tänker jag be dig om, alltså beroende på vilka han möter.
1: Jag tror nog det handlar om ett självförtroende att ha han hela tiden, men det har vi varit inne på innan, att han kommer till landslaget, han vet, han är en startspelare, han behöver inte fokusera på att han måste kämpa stenhårt på träningarna, han kan göra sitt liksom sina grejer för att vara redo till matchen, och när matchen kommer då är det han ska leverera. Jag tror att han möter bra motståndare, och jag tror i den formen som han är, då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också, men han trivs ju i den här matcherna också där han får böka lite och får en del chanser, och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
2: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasjet står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod Emanuel.
3: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
4: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League, så bra överlag. Sen att vi
0: Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger känner till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
2: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det kan ju vara
0: det här går ju inte att höra helt enkelt.
2: Nej, och det kan ju tyvärr vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det
0: är. Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt i alla fall, va?
1: Jajamän, det är jag. Jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel.
0: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig. Ja. Den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har vunnit gruppen.
2: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen. Får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas. Och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir etta eller tvåa är ju det. Mm. När det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag du slipper möta än om du ligger på en lägre nivå.
0: Det är bra grejer det här, Johan.
1: Jättebra grejer, och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man ja, men göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
0: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker
2: men,
0: jag.
2: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
0: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
2: Väldigt mycket.
0: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
1: Mm, det blir väldigt viktigt. Och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har vunnit gruppen där då.
0: Jonas, jag tänker att vi är ju väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva till Emmen att
2: han, jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
1: Ja, det svänger snabbt, och nu ser vi här när vi står uppe på läktaren att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget, och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
5: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
1: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
5: Du har en gång en ramsa också.
0: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
1: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också. Man har tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
0: Finns det någonting de kan förbättra då? Om man formulerar sig så.
1: Man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel, och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
2: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder. Det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
0: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
2: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
0: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp, Bosnien-Herzegovina mot Polen, också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0 och med två omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Det är, nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
5: Det har ju nästan inte varit
0: Nej, det har varit så mycket matcher som helst ja, på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
5: Ja.
0: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
2: Ska vara helt ärligt, jag tittar om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olysee kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2 i gruppen. Mm. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
0: Hur är det övrigt där i grupperna då?
2: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det förutom i Sveriges grupp, där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst, och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
0: Ja då.
2: Ja.
0: Såklart.
2: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
0: Nej. Vi har
2: och inga intervjuer heller tyvärr.
0: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Du ska lämna min kille i fred och dör.
8: Han var ju en mega stjärna worldwide.
7: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
8: Så då frågade han, was it looking good?
9: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
7: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: Bara jag inte brinner upp.
0: Missa inte det, Radiosporten dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
2: Ja, och tragiskt slut, ja. Omkom i en helikopterolycka. Mm. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner. Mm.
0: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020 22 10 30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
5: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
1: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån de svenska fansen.
5: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte så många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
1: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
5: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
1: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev vi Englands förbundskapten.
0: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasher inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa, den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här, för man, det är så många fina människor, man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört, så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
1: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt att det finns spelare som går ut och säger det också.
5: Men det måste ju också vara lite Potter-effekt.
0: Ja, och en anledning till att det går bra.
1: Ja, det är klart. Alltså, du mår ju alltid, om en grupp mår bra och du mår bra som människa, och då vill du ge extra till din kompis som är grannen som spelar vänsterback, eller om det är en innermittfältare, då vill man ju ge det lilla extra, för man vet hur skönt det är när man sitter efter matchen i omklädningsrummet och garvar tillsammans och pratar om vad som har hänt, och samtidigt som du har en isblåsa på knät och skavsår på hälsenorna.
0: Men tack så himla mycket för idag, Andreas Mats och Johan Elmander, och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacionala i Bukarest.
5: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
0: Ja, de gör ju det. Så att... Det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
2: Att det inte kommer att bli något VM i längd och alpint varje år redan 2028, utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
0: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Renkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker, och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack så mycket för närvaron, och lämnar nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
10: I studion. Och det är ju Nobelveckan, och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv, eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar, även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får dig alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta, vem ska få ditt Nobelpris? Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020 22 10 30 numret. Jag sa att Jakob Palkintosi myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänään voi puhua suomea Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020 22 10 30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 veckor trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har provet på torsdag, men det går åt rätt håll. Ja, det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn om man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en, precis som mamma alltid gjorde. Åh! Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära, som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020-22-10-30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Och fräsch.
0: Jo, men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 1995 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Aha. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej, okay. Och vad var det för typ av vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej, okay. Och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu, Ingela, ska du läsa till undersköterska. Oh. Så det gjorde jag.
0: Men,
1: och jag har, Jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska, för allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
0: Ja. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig, för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen, sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där och hon såg varje boende som bodde där.
0: Mm. Jaha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
1: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd om man var osäker.
0: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
0: Ja, vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
1: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
0: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
1: Det är så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
0: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... Uppe på skinnet så är de verkligen där.
1: Ja. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Mm. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
0: Ja. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
1: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Mm. Hade jag. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
0: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen men också gå vidare som du beskrev så fint.
1: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
0: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
1: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
0: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela. att du var med.
1: Tack.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Du med. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, i kväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där, hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja.
0: Och vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sedan 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men du började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket nu i min ungdom, som var iväg och köpte en skiva med honom. Uh-huh. Bark at the Moon hette skivan, och ja, men jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så, nej, han... Nej. Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer of Giants. Ja. Där han sjunger om det här. Om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på att fundera. Det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Mm. Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Mm. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som en gud nästan. Så han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama I'm Coming Home. Ja. Och det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, som vi säger, det senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med... För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Vad häftigt.
1: Ja. Han har ju levt ett hårt liv, om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var 2025, ja.
1: Mm. Ja, så då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop.
0: Och det hade du? Beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy som dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Oh.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att...
1: Ja, då hade jag en liten ossiafton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så det, han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för, klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv, tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Detsamma, hej hej.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge priset till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: Hej, god afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju liksom 4 grader.
0: Fyra plus. Grader? Ja.
1: 4 grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det här.
1: Det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv.
1: Ja, här är hela alltet orangea.
0: Ja, vi har ännu grönska kvar, men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville välja till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter.
0: Mm-hmm.
1: Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Aha.
1: Och det är varenda dag. Fält som dag. Natt som dag. Får hjälpa till då. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: På det sättet.
0: Mm.
1: Men hon jobbar häcken också. Mm. För att hjälpa då de äldre först. Sen är vi jävla ungdomarna som åker på de där för fan. Vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så att jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne så att det är därför jag älskar min dotter över allt på jorden.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Ja, jag gör matrådrottan.
0: Vad sa du?
1: Ja, vi har ju gärna att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon gång. Hon fick en någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång i tiden. Men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Men vi åker bort och trevligt och ute äter. Och, ja. Mm. Så man gör en mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma, pappadotter, normalt sett.
0: Vad kul, Ulf, var

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda. Att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen. Oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, ah, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar att

0: Jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
1: Mm.
0: Ja. Så då var det ju 6 ungar.
1: Ah.
0: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
1: Oh.
0: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag, jag höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
1: Jag gjorde faktiskt det som ja, barn. Ja. Ja, förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
0: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia.
1: Mm.
0: Så nej, bara tålamod och bara ge tid. Och titta på det här, se, läs det här, se det här. Och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med sina vrelast och grejer.
1: Mm.
0: Och kom jag och skulle lossa ibland och så kom det någon som... Åh nej, det här törs inte jag. Nej, det törs inte. Och jag sa det. Ja, men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod. Han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod. Och ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
1: Vad vill du att det ska hända? Det ska, saker ska ske lite fortare eller?
0: Nej, men just att den bara liksom kan vara lugn. Och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
1: Oh.
0: Och så bara lugnt och sansat förklara. Så här gör man.
1: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter. Så jag, på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan... Jag kan tänka mig hur mycket det let. Och hur många frågor han fick.
0: Ja,
1: mitt
0: precis.
1: I olika saker. Alltså, varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
0: Ja precis. Precis.
1: Ja.
0: Och i timmar alltså. Utan att tappa ett minsta tålamod.
1: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod och lugn?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Hur märktes det?
0: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade 2 barn före då.
1: Mm.
0: Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på 4 ben. Och...
1: det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
0: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser.
1: Mm.
0: Alla barn.
1: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
0: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet.
1: Mm.
0: Så det lär väl vara därifrån.
1: Ja. Oh, det är härligt att låta det goda gå vidare.
0: Ja, precis. Mm. Och barnen, alla ja, barn och barnbarn och... Ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara.
1: Mm.
0: Inga problem med någon. Och inga... Nej, de är helt underbara allihopa.
1: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
0: Jag har inte talat om för den att jag ringde.
1: Nej. Oh.
0: Jag gick ut till husvagnen.
1: Nej, tror du att han lyssnar?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
1: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund.
0: Precis.
1: Så du får,
0: ja,
1: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
0: lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
1: Jättekul, ja. Lena. Hoppas han blir glad.
0: Ja, det blir han.
1: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
0: Ja då, det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, ni med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan. Hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något fredspris eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick priset, och vi är ju bara i Sverige, det är säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, försvarsministern, som ju var, Röde Börje kallades han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjligheter att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, och så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FN:s fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad, så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i, de var inte i krig, men de blev ju beskjutna utav antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och var skrivmaskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Ja. Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Ja. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
4: Du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera. Och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hörts explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Hot i rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju fram och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha. Den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt. Ja. Så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa. Mm. Men som skrålades mycket under VM.
5: Mm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför ja. Vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsevenemang.
5: att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är han verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: SM Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner. Den i Fyra bröllop
0: och en begravning? Ja, jag kan inte recitera det, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet, för ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. För jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Ja. Jag blir så jävla ledsen nu.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Vi har pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja.
0: Det började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kom ju då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, ja. Som är ganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, då är det inte lika kul.
0: Ja, men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra.
1: Nej.
0: Jag är ju liksom, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men det, nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när jag börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen.
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt.
5: Banda med din bandspelare
4: Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Nej, men det var ju något det höll på att brytas. Man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket såna, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Banda med bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med honom.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså, det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är ju inte känd för att liksom måla ut svaren mycket. Och han låter ju alltid ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför mig.
1: Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt då grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men har man flytväst då? Kobbe?
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Kobbe heter det inte, men vad heter
1: Kobbe här? Är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender.
0: Heter det.
1: Ja. Bra,
0: som gitarren.
1: Robert. Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Mm. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information från min dagstid. Alltså att det bara var så... Veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Liksom. Ja, och det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudien SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
1: Oh, wow!
0: Så inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
1: Nej.
0: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
1: Oj.
0: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter eller på olika band och sånt där kan också vara någonting. För då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor. Och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det 2 hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det har varit sån häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champis-skylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När aktionen var över. Och även gamla fiskerullar är tydligen heta.
1: Oj, det
0: ska med sånt till. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan sex. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Mm. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata
1: ja,
0: med kreativ.
1: Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså, jo, men jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det ja. Skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar, helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden, man kan göra det. Men jag är ju tvärtom att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag la ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Ja, du ångrar inte det då? Bara så här, ah, gud, jag borde ha lagt upp den för 850 i alla fall.
1: Eller? Nej, jag borde ha lagt alltså jag menar den cykeln den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, du vet, möbler och sånt där, det har jag ju skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta. Vakenet, sverigesradio.se eller så ringer du in på 020 99 55 00.

0: Jesse Ware med låten Please här i Vaken med Peter och P4. Katja Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professor i underrättelseanalys, han säger lite till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud, om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara, och sådana saker.
1: Det, ja,
0: det, det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är konstiga grejer.
3: Ja, det är att nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej,
3: direkt.
0: Precis. Är det jag eller?
3: Ja,
1: men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, ja. Men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av de som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and an ice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Jag ska inte bli långrandig om den, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att prognoserna är att man i först imorgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt då kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt på den vägen.
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda och mot Växjö, så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors, där en liten delvis grusväg. Där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är så då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Jag har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså, om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar man också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Vakenhetssverigesradio.se.
1: Du, något helt annat. Simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel, så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet, så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen, så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte. Så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska vaken
1: med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du demoskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet. Ah, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja,

0: Victor Axell och Molly Sandén, Tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift vid första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev vi ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har ju mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklar.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Salström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja, det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det. Det är världens mest kända människa.
1: Det var ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Biring på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är ju svårt för mig. Om jag är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så ser jag någon sitta och le på läktaren och motståndarlagets fans. Ja. Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med, Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindham, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med P3 och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du, att ha tråkigt, det kan göra oss mer känsla för smärta, och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Okay. Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker, när man har kul och fokuserar på annat så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tar man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom, kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är ju det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är jag. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, men ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Så får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta,
1: ja.
0: Delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra,
1: ja.
0: Ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var. Jag kan leta upp det här, för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, men det är ju fler som använder det. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mail och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet. Mm.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mailadressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Ja. Som helst, ta ditt eget eller någon annan, så spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mailadressen där,
1: nej,
0: ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja. Jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer.
1: Okay.
0: Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar framför den.
1: Ja, jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona.
0: Ja, okay.
1: Fick jag kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer, trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också, det blir
0: ju
1: något.
0: Så att du svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa,
1: ja,
0: som du
1: var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå.
0: Ja.
1: Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det är tåligt att tvättas.
0: Just det.
1: Det har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: precis, man har kört den här jävla i 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på. Direkt sänd radio från din hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se. Maila dit 020-99-55-00 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket som den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Det är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Closeol, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visade det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, så att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Och det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Viltvarning då gällande E45 mellan Lilla Edet och Lödöse befinner vi oss i Göte. Där vid Göte, rondellen i Göte, där är det älgar som har siktats då nära vägen. Så E45 mellan Lilla Edet och Lödöse i rondellen i orten Göte, där är det älgar vid vägen just nu.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och det här med att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: 1.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Stå till två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten, tygpåse, låtönskan eller såmask.